0: Vilija ir Jonas.
1: Vilija ir Jonas jau pasiruošę darbui ir gynybai, kaip sakydavo, anksčiau pasipuošę, pasidabinę, liežuvius pasikaustę, mes pradedame vėl ryto laidą su Saule. Labas, Vilija.
2: Labas rytas, Jonai, labas rytas visiems mūsų klausytojams. Na, kaip jūs gyvi rugsėjo antrąją?
1: Gyvi, energingi, kupini, kaip čia, noro vėl įeiti, kaip čia, į tą ritmą.
2: Žinok, vakar tai buvo tokia, kur man jau draugė sakė, gal tu jau tiesiog važiuok namo ir atsisėsk ant sofos ir nieko nebedaryk.
1: Oi, vakar jau čia ta diena prasme, buvo ta, kur...
2: Žvengiam, sakėm, pragaro vartai prasivėrėti.
1: O, pilnatis baigės? Ne, aš jau
2: ne dar, nesibaigė pilnatis. Žinok.
1: Kas dar vakar nutiko? Dėl kaimynų žinau, bet išsisprendė viskas puikiai.
2: Taip,
1: viskas. Po nakties ateina rytas.
2: Taip, tada nespėjau savo treniruotę, nes visas miestas buvo užkištas įvairiausiais. Na, kaip sakant, ir tuo vėžlio važiavimu, žinai, ir šiaip bandymu kažkaip, kaip čia pasakyti, pakliūti ten, kur reikia ir ten, kur aš pakliuvau į tą savo vietą, ne kur sportuoju.
1: Taip.
2: Tai ten buvo tiek mašinų, ta prasme, kad net žmogus nėra kur atsistoti, jau nekalbant apie automobilį. Tada važiavau, galvoju, nu gerai, jeigu jau sporto nepavyko nueiti, taip. Nes, nu, ta prasme, tikrai vėluojant 20 minučių, 25 gal netgi treniruoti, jau turbūt, nu ta prasme, nebeapsimoka.
1: Ne taip. Nevažiavai.
2: Tada parašiau administratoriai mūsų šauniai, žinai, kad sakau, žiūrėk, yra kaip yra, žinai.
1: Yra kaip yra.
2: Sako, žiūrėk, rytoj ateik, treniruotė yra, viskas tvarko, žinai. Išsisprendėm, tai
1: man
2: šiandien.
1: Man žinok, labai patinka tie žmonės, kurie, ir tu beje tą savybę turi, kurie tą akimirką, ramiai, repuoja.
2: Tai kitiem aš galiu pasakyti, bet savo kartais, žinai, man reikia iš šono
1: tą. Tas jausmas,
2: taip. Tada galvo, gerai, jeigu jau taip išėjo, važiuoju skanios kavos ir kokios skanaus desertčiuko, žinai.
1: Nu, supratau.
2: Taip, mano sesuo gyvena centre Vilniuje, žinai, galvoju, nusinešiu.
1: Palepinsiu save ir...
2: Taip. Į nusipirkau, parsinešiau, atsidarau, ne tą idėjo. Žinok, tavar esmė, jau kur tu stovi, ašaros byra, žinai, iš to tokio beviltiškumo. Nešu atgal, sakau, žiūrėkit, ne tą idėją. To, kurio aš norėjau, jau nebėra. Žodžiu, likau be deserto. Gerai, nu gerai.
1: O bejo, kokį tu ten turi tokį ypatingą?
2: Ai, čia tie vadinami dabar, žinai, tie trendiniai tokie korpusiniai desertai, kur iš išorės toks traškus šokoladas, jis reikia valgyti beje iš šaldytuvo, ne iš kamerų,
1: taip,
2: iš šaldytuvo.
1: Taip, taip,
2: taip, o viduj ten toks, kaip čia pasakyt, kremas, ten snikersinis konkrečiai buvo, žinai,
1: gerai,
2: ko aš norėjau.
1: Bandysiu žodžiu, tą trendą.
2: Taip, negavau, matai, kaip vakar
1: nu, taip, taip.
2: Nu, žodžiu. Gerai, galvoju, važiuoju iki degalinės, nes, nu, man rodo automobilis, kad 90 km liko, nu, galvoju, neberizikuosiu, žinai, ar sustosiu kur nors kelyje. Nuvažiuoju, pilu, ir aš nesuprantu, ir man nesipila degalai. Kas dar?
1: Pati tikriausia.
2: Ir tada taip išlenda toks stovi vaikinukas, žinai, taip. O sako, ne, jūs čia kortelį automatę paliko.
1: O siauga.
2: Tai tiek būtų.
1: Banko ar nuolaidų?
2: Banko.
1: O siaubė. Surijo ar ne?
2: Ne, jisai ištraukė ir...
1: Ačiū Dievui. Nedažnai vyrai ištraukė, bet nu, kai ištraukė, tai tikrai padeda.
2: Tai padėjo. Žodžiu. Tai nuo to važiavau tiesiai namo, žinok, ir stengiausi niekuo neapsikrautų.
1: Čia jau tas variantas, kai einu tyliai, einu ramiai, jokių aštrių judesių.
2: Taip. O šiandien nu, išvažiuojant į darbą, man kelia, kaip visuomet pastoja, šiukšlininkų mašiną.
1: Šiandien? Bet ten gal tave kadrina kas nors?
2: Nežinau, bet žinok, kažkaip visai tvarkingai, aš kol susitvarkiau išvažiuoti, jie išvažiavo, viskas gerai, žinok, nekliudėm vieni kitiem, bet jau, žinai, jau matau tą vaizdą irgi.
1: Tai šiukšlininkams visiems tikrai linkėjimai, ačiū už jūsų darbą, tik tai žinau, kad jūs ką dabar čia girdit, nesuprantat.
2: Šiaip beje ir už vairo nelabai matosi. Čia šiaip toksai, tapsme, nieko prieš, tiesiog, nu faktas.
1: Aš sakau, kad...
2: Taip, ir beje šitas šviesoforas, jisai aš nežinau, kokiu jisai dažnumu veikia, bet žinok, stovėjo kokias 4 minutes ir vis tiek neatsirado to rodiklė papildomo, kurios man reikėjo.
1: A tu nenori pas gražulį į frakciją. Tu burbėsi, visi pritars, nes nu, viskas iš gyvenimo ir sakai, o taip.
2: Absoliučiai.
1: O taip.
2: Žinok, bet tikrai taip galvoju, kas čia vakar, nu neveltai, aš tos rugsėjo pirmosios nelabai mėgstam, tai matyt, man taip ir davė, žinai.
1: Nu, artėjagi ir savivaldybių, ir Seimo rinkimai, man atrodo, žinok, visus šansus turėtum. Tu kaip prabiltum, taip visi...
2: O jeigu su gražuliu susimėščiau, kaip tau atrodo?
1: Nu, taip.
2: Keistokai.
1: Man atrodo, tiktų. Gerai, štai taip pasišnekėjome. Aš net nebejoju, kad kiekvienas iš jūsų turite mum ką papasakoti ir mes tuo labai džiaugsimės, jeigu jūs ne tik tai klausysite, bet ir dalyvausite mūsų kuriamoje laidoje. Na, dabar ta situacija, kai klausom, o vėliau apie orus ir jūs galėsite papasakoti, bet dabar pažiūrėkime, ką Vilija papasakos apie orus.
0: Apie orus.
2: Na ką, šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, bet temperatūra dar taip labai lietuviškai vasariška, 18-23 laipsniai šilumos.
1: Tai neblogai.
2: Taip, Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje bus 19 laipsnių šilumos.
1: Na va, dėl orų išsiaiškiname, dabar įkvėpiam, iškvėpiam, įkvėpiam, iškvėpiam. Kaklai į šoną, kaklai į kairę, kaklai į dešinę, mes pradedam mūsų laidą su gera nuotaika.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Reklama.

0: Emilija ir Jonas.
1: Taip, 6:26, čia ryto laida su Saule ir mes dabar

0: papulsime į glėbį mūsų klausytojams, žinai, pabandžiau telefone paprašyti man duotų pačių keiščiausių miestelių pavadinimų, kurių dar gal niekada neminėjau. O jis kažkas nesąmonė, žinok, šneka. Ir man kažką pasakė, kad turėtumėt būti nepastebėti. Nu, žodžiu, tai aš bandau iš galvos, spėju, kad iš, yra toks miestelis Pumputėnai.
1: Nu, kažkur girdėtas.
0: Kažkoks, vat man kažkas.
1: Gerai, tai aš tada prie Vilniaus netoli esantį.
0: Prie Vilniaus.
1: Purnuškės.
0: Purnuškės, tai gerai, bet mes su Vilija spėjom, kad skambins mums iš Pumputėnų arba iš Purnuškės. Purnuškės, žinok, ir man patiktų visai. Alio, labas rytas.
1: Žinau, gal.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Nerys, iš skaudų.
0: Skaudų.
1: Ne iš Purnuškių, Nerijų, ne?
0: O Nerijų, kokį jūs miestelio juokingiausią pavadinimą esat girdėjęs? Nu, žinot, kur ten perskaitai ir taip šypsena sukelia.
2: Šviekšna, kaptarai.
0: Šviekšna, nu šviekšna, šviekšna, gerai. Kas pas jūs už lango, kaip orai, ką dabar pats veikiate, ar žvejojat, ar dirbat?
2: Neapžvejuoju dabar.
0: Užrišot?
2: Labai iškilėjai rekonstruoti.
0: A kodėl, jau kokia nors moteriška aiškino, kad užtenka?
2: Jie, pradedi jau iš paskos manėm jau tisinį mon.
0: A, jis supras, kad jau duok dėmesio daugiau, nes žuvim savo man?
2: Nu, taip.
0: A, jie, tu, nu, pažįstami dalykai. Gerai, o...
2: 17 šilumos.
0: Taip.
2: Bet nesai nenustoji tik tas lyts, žiaureliai.
0: Nu, tas tai nervuoja, ar ne?
2: Mhm.
0: Bet ten girdžiu, kad moteriška ir šiaip šalia jūsų, ne?
2: Taip, burbuliuoj.
0: Burbuliuoj.
1: Burbuliuoj, sako.
0: Tai bartysite slovoje ar eisite darbus?
2: Ne, eis malks kalitės.
0: Tai gal prieš tai moteriškai dėmesio dar šiek tiek.
2: Ant dabar kavos taisos.
0: Supratau.
1: Dabar neprisileidžia kavą geria.
0: O koks moteriškos vardas?
2: Vida.
0: Vida,
1: linkėjimai, Vidai.
0: Linkėjimai jums gražaus ryto, tokių vyrų skuodė tikrai nėra daug, saugokit ir branginkit. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, su ko labinamės, ko vardu esat?
3: Rytai iš Purnuškių.
1: Rimtai?
0: Ta prasme, jūs rimtai.
1: Rytą.
3: Girdėjau, kai jūs tai prašėt iš Purnuškių ir vas pasidėti skambinau.
0: Wow.
1: Va čia tai nudžiugino, žinokit, tikrai atsiminiau kažkaip tą pavadinimą ir sulaukėm skambučio Rita, tai kaip ten gyvenas, na, sakykim, taip tokiam neįprastam pavadinimo miesteliui.
3: Nu, žinokit, kaip pasakyti neįprastam, nu, kažkaip tai gyvenasi gerai mums ir žinokit, tos Purnuškės yra netgi ne vienos. Yra vienos riešės seninijai vadinamos
1: taip.
3: Lenkiškos,
1: taip.
3: O kitos nemečinės rusiškos yra.
1: Oi, čia netgi pasiskirstimai tokie yra. Taip, aš žinau, kad mano klasiokė gyvena vienuose, kuriuose, žinokit, tikrai nepasakysiu.
3: Mes, kai atvykom gyventi į Purnuškės, manęs kai kas klausė, tai kur jūs gyvenat, kokios jūs, už kur aš žinau, aš nežinau žmogus. Taip.
1: Geras, nu tai...
3: Yra įdomus tas tu.
0: Tai laisvė...
1: pavadinimas labai neįprastas.
0: Meilė liejasi laisvai?
3: Laisvai.
0: Laisvai, čia gerai.
3: Jaunimo labai daug, prieaugis geras vaikų, daug turim dabar labai čia.
0: O, tai jūs ir pakelsit Purnuškėse demografinę padėtį.
3: Nu, mes jau pasenę biškį, bet jaunimo...
1: Iš balso nepasakytum, iš balso nepasakytum. Rita, o kokie orai, kaip ten jūs laikotės?
3: 15 beveik.
1: Taip.
3: Apsiniaukė.
1: Apniukė toksai, ne?
3: Iš vakaro palyjo viskas taip... Bevėjo be nieko, puikiai gyvenam.
1: Nu, super. Rita,
3: darbus.
1: Ir ačiū, kad klausot lietų, klausykit. Na, tikrai nesitikėjau, žinokit, išgirsti, taip kažkaip su Jonu čia sugalvom. Ir gavom tą skambutį, na, tai aš priimsiu čia kaip geros dienos ženklą. Ačiū
0: taip.
1: Jums labai, Rita, kad paskambinot.
3: Visiems geros dienos.
1: Tikrai taip, visiems geros dienos. Ačiū Jums labai.
0: Aš galvoju, jeigu kada nors ten būtų galimybė lietui nuvažiuoti į Purnuškę su Laimės ratu, tai būtų kažkas nepaprasta. Tik aišku, pavojinga užsisukti.
1: Visaip gali būti.

0: laukia ilgai laukti horoskopai.
1: Horoskopai.
0: Horoskopus pradėkime nuo avino ženklo. Jums energijos netrūks, bet aplinkybės reikalaus negreičio, o nuoseklumo. Nespauskite kitų, nereikalaukite atsakymo čia ir dabar, nes galite sulaukti priešingos reakcijos. Vakare lėtinkite tempo ir daugiau dėmesio skirkite savo žmogui, kurio pastaruoju metu neišgirdote.
2: Jaučiai, šiandien tapsite kantresnė aplinka ir kitų žmonių nuotaikoms. Kartu sustiprės noras pasirūpinti savo patogumu, namais bei finansiniu saugumu, bei palanki diena susitvarkyti praktinius reikalus ir pasitikėkite savo nuojautą, tačiau sprendimą pagrįskite faktais.
0: Dviniai, nors bus linkę bendrauti, dalį dienos norėsis pabūti nuo šaliau ir ramiai susidėlioti mintis. Gali būti tai naudinga, ypač jei pastaruoju metu jautėtės išsiblaškę. Vakare galimas netikėtas pokalbis arba žinutė iš žmogaus, kurios seniai negirdėjote.
2: Na, o vežiams rugsėjo antroji gali atnešti naudingą pažintį, pasiūlymą ar pokalbį apie bendrą projektą. Žmogus, iš kurio mažai tikėjotės, gali pateikti ir gerą mintį arba padėti ten, kur vieniems sekėsi sunkiai. Priimkite pagalbą, net jeigu esate įpratę viskuo pasirūpinti patys.
0: Liūtam darbe gali atsirasti progą parodyti, ką sugebate, tačiau šiandien daugiau laimėsite negarsiai kalbėdami apie savo planus, o pateikdami konkretų rezultatą. Santykiuose venkite varžytis, kuris teisus. Nuo širdumos. Daug įspūdingesnis nei apsimestinumas.
2: Mergelės, tai viena palankesnių savaitės dienų pokalbiams, mokymuisi, dokumentų tvarkymui ir planams susijusiems su kelionėmis. Gali paaiškėti ir klausimas, dėl kurio ilgai trūko informacijos. Nu, jeigu laukite atsakymo, tikėtina, kad šiandien jis pagaliau pasieks jūs. Tiesa, palikite vietos planui, kurio dar nesugalvojote.
0: Svarstykliam santykiuose gali iškilti tema, kurią buvote linkę peiti. Pokalbis nebūtinai bus nemalonus, priešingai jis gali pašalinti įtampą ir gražinti artumą. Svarbiausia, nekalbėkite užuominomis ir nelaukite, kol partneris pats supras, kas jūs neramina.
2: Skorpionai, daug kas šiandien priklausys nuo gebėjimo tartis. Galite susidurti su tvirta kito žmogaus pozicija, tačiau jėga jos tikrai nepakeisite. Išklausę argumentus ir pasiūlę praktišką kompromisą, pasieksite daugiau nei bandydami bet kokią kainą įrodyti savo teisumą. Klauskite tiesiai, užuot kūrę savo įvykių versiją.
0: Šauliam darbų gali būti daugiau nei planavote, todėl nuo pat ryto verta nusistatyti aiškius prioritetus, viską vienu metu, jeigu imsit. Dienos pabaigoje aišku, kad jausitės pavargę, nors svarbiausi reikalai vis dar bus nebaigti. Palankus metas grįžti prie užduoties, kuri anksčiau pasirodė pernelyg sudėtinga.
2: Nuo ožiaragių ši diena gali maloniai nustebinti. Darbe ar asmeniniame gyvenime atsiras daugiau erdvės kūrybai, lengvumui ir spontaniškumui. Jeigu gausite kvietimą susitikti, dalyvauti renginyje ar išbandyti ką nors naują, neskubėkite atsisakyti vien dėl užimtumo. Leiskite sau pasidžiaugti tuo, ko nereikia paversti darbu.
0: Vandeniam daugiau dėmesio gali pareikalauti namų ar šeimos reikalai. Bendraudami su šeimos nariais venkite senų nuoskaudų. Situaciją vertinkite per prizmę, kas vyksta šiandien, o ne pagal ankstesnius nesutarimus. Beje, vakare gali kilti gera mintis dėl gyvenamosios vietos, remonto ar šeimos biudžeto.
2: Rugsėjo antrąją žuvis bus įtaigus ir gebės aiškiai pasakyti tai, kam anksčiau pritrūkdavo tinkamų žodžių. Diena palanki susitikimams, deryboms, rašymui, mokymui ir trumpoms išvykoms. Galite netgi sulaukti žinios, kuri pakoreguos artimiausius planus, bet išsakykite savo mintį paprastai. Šiandien nereikia jos slėpti tarp užuomenų.
0: Štai toks žvaigždžių burkavimas rugsėjo antrosios rytą. Įsiklausykite, ką verta, o šiaip vadovaujame širdimi, degančios akys ir pirmin. Man

0: Gero ryto. Čia Lietuvos radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Reklama.

0: O mes jau puolam skambinti gerbiamam Aivarui. Jis pas mus čia pirmu numeriu parašytas ir bandysime jį pasveikinti su jubiliejumi, kuri šią savaitę jau beje kartojasi tie gražų skaičius, ta gražių skaičių kombinacija. Pažiūrėsime, ar pakels, jeigu ne.
1: Labas rytas.
2: Labo.
1: Gerbiamas Aivaras.
2: Taip.
1: Kaip malonu, kad pakėlėte ragelį, kad galime pasikalbėti. Kaipgi gyvenate, jau 100 metų nesimatėm.
2: Dirbam.
1: Dirba, jau taip jau ankstyvą rytą tokį jau pradėjo darbus? Ar čia baiginėjat?
2: Gal pradėjom.
1: Kaip?
2: Ne.
1: Ai,
2: ne pradėjom, bet tuoj pradėsim.
1: Supratau, tai Aivarai, kada pamaloninsit savo vizitu?
2: O su kuo čia kalbu?
1: O jei, jūs neatsimenat?
2: Kaip ne.
1: Aš atrodo, lyg ir taip jau kažkaip šneku, atrodo, kad mes jau čia taip 100 metų atrodo pažįstami. Tai Aivarai, tai aišku, kad jeigu neprisimenat, tai aš prisistatysiu.
3: Radio stotis Lietus.
1: Noriu į svečius pakviest. Pasveikint noriu.
2: O, labai malonu.
4: Su gimtadieniu.
0: O taip, Aivarai, čia Vilija ir Jonas, matau jau šypseną jūsų veide. Pataikėm, šiandien jūsų gimtadienis.
2: Nu, iš ryto prasidėjo.
0: Labai gerai, prasidėjo, tai ne mes pirmieji jūs pasveikinom.
2: Pirmieji.
0: O taip, va, prašyčiau, pliusas radio stočiai Lietus, mes visur stengiamės būti pirmieji. Ha, ha, ha. Gerai, koks jausmas sulaukus tokio gražaus skaičiaus?
2: Ai, nekoks.
0: O kodėl?
2: Nu, būt geriau, kad būt mažiau.
0: Eikit, eikit, pats žydėjimas, pats klestėjimas. Klausykit, kokie planai šiandien jūsų?
2: Nu, kokia darbo diena, paprasta, eilinė.
0: O šventimas į kada keliasi?
2: Nu, gal link savaitgalį, kad nors.
0: Supratau.
1: Aivarai, man taip norisi, kad kažkaip jūs pralinksmėtumėt, žinokit, metai tai yra tik tai skaičius pase, o visa kita, tai, ką jaučiate širdyje, tai, kaip jaučiatės, tai yra svarbiausia, tai o linkim jausti šiandien pasakiškai. Ir norim dar paklausti, ar jūs nutuokėt, kas jums organizavo šią staigmeną?
2: Biškelį tų minčių.
0: Nu, pasidalinkit jomis.
2: Gal žmona, gal sesutės.
0: O jeigu vardais?
2: Nu, nežinau, Snieguolė, Linutė, Vilma gal kažkas tai.
0: Į tą pusę.
1: Lai kiekvieni bėgančio gyvenimo metai atneša įkvėpimo, ramybės ir džiaugsmo. Lai ši diena atneša akimirkas, kurios priverčia tave šypsotis. Būk laimingas su ypatinga gimimo diena. Snieguolė, Rimantas, Deividas ir Indrė su šeima.
2: Dėkui jiems.
1: Taip, tai Aivarai, jaučiat, kad esate labai ypatingas ir labai reikalingas tiems žmonėms, kuriuos ką tik tai išvardijau. Tai ir džiaukitės gyvenimu, dėkokit už kiekvieną dieną, nes, kaip sakant, to amžiaus amžėti yra privilegija. Šitą dalyką atsiminkit ir džiaukitės. Tai geros dienos jums ir geros šventės. Iki.
2: Dėkui
0: jums, aš taip Aivarai pagalvojau, nors mintis jūsų tokios filosofiškos ir liurliškos, bet nesakykit, kai jauti, kad tiek daug žmonių tave myli, tai man atrodo murkia katinas vidu ir kaip balzamas širdžiai. Pritarėt?
2: Taip, taip.
0: Gerai, to ir linkiu ir toliau būti gerbiamam ir mylimam.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
1: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
0: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
2: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vladimiras Putinas pareiškimą, kad Ukrainos prezidentas Zelenskis nori uždaryti oro erdvę virš Rusijos, pavadino valstybinio terorizmo siekiu ir pareiškė, kad Maskva su teroristais nesidera. Taip jis kalbėjo po Šanchajos bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje. Pasak Putino, Rusija ras kaip atsakyti į tokius pareiškimus. Jis taip pat pranešė, kad Rusijos ginkluotosioms pajėgoms duotas nurodymas rengti ir vykdyti masinės atakas prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Anksčiau Ukrainos lyderis pareiškė, kad Ukraina pradeda uždaryti oro erdvę virš Rusijos, pasak Zelenskio. Rusijos oro erdvė tampa pavojinga civilinė aviacijai dėl masinio dronų naudojimo. Prezidentas pabrėžė, kad Kyvas negrasina civilinė aviacijai, o tik perspėja tarptautinės oro bendrovės ir draudikus, jog būtina atsižvelgti į šias rizikas. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl jungtinių valstijų atakų, įskaitant išpolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo, prasidėjusio po Amerikos smūgių Iranui. Kovos dėl Ormūzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkės Persijos įlankoje, taip pat karinės bazės bei komercinę laivybą. Elkimės į Lietuvą. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė per 200 gyventojų prašymų gauti kompensaciją už nuostolius, patirtus dėl audros nutrūkus elektros tiekimui. Nors žmonės piktinasi, prašome pateikti net sugadinto maisto pirkimo čekius ir nuotraukas, ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad užteks tokių įrodymų, kurias žmonės turi.
1: Na, įrodymus gali pateikti tokius, kokius turi, tai mes suprantame, kad ne visus čekius gali turėti, tačiau matome pagal turimus duomenis tiek išmaniosios apskaitos, tiek kitus duomenis pagal ruožus atjungtus ar ne ir padarytą žalą tinklui, kiek tos elektros laiko nebuvo, tai prezumuojam, kad per tą laiką negalėjo sugesti maisto produktai už generatorius, tik žmonės greičiausiai turės čekius, taip pat už kurą arba atsiskaitimo duomenis pateikti. Tiesiog laukiame prašymų ir kol kas na, tie klientai, kurie kreipiasi, tai panašu, kad puikiai supranta tą tvarką. Taip pat pridurėme visuomet, kad na, žiūrėsime lankščiai į pateiktus įrodymus, vadinkim taip, ar ne į pateiktą informaciją ir atliepsime kliento lūkestį.
0: Sako, esu atstovė už neveikiančiose šaldytuvose sugedusi maistą. Generatoriaus ar kūro išlaidas gyventojai galės atgauti bendrai iki 220 eurų. Tačiau ilgiau nei 3 paras elektros neturėję privatus klientai gali gauti ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos garantuojamas kompensacijas, kurios bus paskaičiuojamos ir išmokamos klientams nesikreipiant. Švenčionių rajone šiandien prasideda karinės lauko taktikos pratybos stiprus grifonas, jose dalyvaus apie 2,5 tūkstančių Lietuvos ir NATO sąjungininkų karių. Perspėjama, kad nuo šiandien iki sekmadienio iš Klaipėdos į Vilniaus regioną vyks karinių vienetų perdislokavimas. Karinė technika judės Vilniaus ir Švenčionių rajonų teritorijų link. Lietuvoje šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: laukite širdies.
1: Tarsi paprasta, graži, rudeniška diena, bet kažkas vis tik tai naujo yra, ar ne? Vakar buvo šventinė akimirka, o šiandien jau visi įvėžęs. Jau spėjo ekipažai, išbando savo kelius link mokyklų, universitetų ir taip toliau. Tai visiems jums sėkmės, kad ši diena būtų jums graži.
2: Tikrai taip, mes linkime gero to starto, kad mokslai būtų džiugus, kad tos žinios būtų naujos, geros, ypatingos ir žodžiu, bet nepamirškim vieno dalyko, kad mes visi nesame tobuli, nesame visažiniai ir kartais gyvenime, kartais moksluose pasitaiko klaidų. Absoliučiai tai yra ne tragedija, tai yra tiesiog mokslas ir mokaisi visko ir visada.
1: Kaip tu čia gražiai privedi prie temos. Taip, šios dienos tema, po teisybė mes jau ją buvom sugalvoję kiek anksčiau, bet galvojom, šiandien bus kaip tybuvę. Žodis klaida turėtų būti šios dienos jūsų dainoje. Tai apgalvokit, apmastykit, kol jūs mastot, priminsim telefoną.
3: 1-8-2-3
1: Ir du pretendentai padainuos dainą, kaip visada tikiuosi, kad padainuos iš širdies, o mūsų kompetitingo žiūri komisijos pirmininkas nuspręs, kasgi nugalėjo. Daina su žodžiu klaida. Dabar neįsivaizduoju, kas čia vyksta. Tie, kas skambino, atsitraukė, nauji pasijungė, prisiminkite. Kita vertus, aš galiu šiek tiek užuomeną duoti vieną.
2: Na duok,
1: bandyk. Vladas Bagdonas. Yra tokia labai jo graži daina.
2: Klaida?
1: Tuo tokiu balsu. Ir ta sena atsivedė. Gerai, galbūt ją ir padainuosim. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Iš tikrųjų, Vaida.
2: Vaida, malonu, Vaida, kad skambina.
4: Iš tikrųjų, pati pirma mintis ir buvo apie Bagdoną.
1: Va, labai gerai. Tai pabandykit padainuot, nes mano tai čia aišku jau toksai mėgėjiškas, bet jau jūs, kai plakštingala. Prašau.
4: Pabandysim. O klasėje atrodys taip, kaip buvę. Seni stolai eilėm, juoda lenta, ir sakinys, lyg užrašytas vakar, su ta pačia gramatinė klaida.
2: Ai, kaip gražiai, kažkaip labai jautriai nuėjo, žinokit. Tikrai.
1: Išsiaiškinkim vieną dalyką, jeigu jūs nieko prieš pasmalsausi, nors gal to ir negalima, juk esate dainavusi.
4: Taip.
1: Jaučias, o kažką studijuoja su lietuvių, jūs taip gražiai akcentus sudėjot, kad net žinokit, gumulas gerklėje atsirado.
2: Nu, va, tikrai taip.
4: Taip, esu lankyti literatų būrelį mokyklos laikais ir dainavusi.
1: Kaip viskas susidėlioja, nes tai buvo tobulo. Ačiū, ačiū, ačiū jums labai. Nuostabus rytas su tokiom dainom, wow. Bet pripažink, gražu buvo.
2: Man tai labai gražu.
1: Labai. Gerai, alio, labas rytas.
5: Alio, labas rytas. Alio, labas rytas.
1: Alio, ar girdite mus? Gerai, kol jūs ten krapštotės, mes bandom jau toliau judėti. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
6: Petras.
2: Na, malonu, Petrai, klausykit, kokia daina iš kart suskambo galvoje?
6: Manyčiau, nacijos mokyklė nemėlė.
1: Gerai, pirmien.
2: Ten apie klaidas irgi dainuoja.
6: Taip.
2: Gerai.
6: Nieko netrūksta, kai vienam suolėsiai dėtų. Aš vėl namų darbų nepadaręs, nors įkrapštau tušinukų. Na, kai sunku man tau prisipažinti, kad čia naktį ir mačiau tave sapne. Ir toliau neatsimenu žodžių.
1: O kur ta žodis klaida?
2: Klaida.
6: Yra žodis dainoj, bet dabar va netinti
2: greitą. Tai va, mums ir reikia išgirsti. Mums ne tai kaip... Mano vienas dėstytojas sakydavo, jeigu jūs rašot nuo Adomo iki Ievos, nes jūs nieko nežinot. Vadinasi, jūs turit žinoti, kur konkrečiai, kokioje vietoje yra parašta tai, ko mes klausime. Deja, Petrai, skaityti negalim, nors labai gražiai
1: dainavo. Labai gerai. Vakar kaip tik šita daina skambėjo mūsų eteryje.
2: Tikrai taip, dainuojant apie mokyklą. Tai ačiū, Petrai, jums labai. 1-8-2-3, kasgi turėtų dabar konkurenciją Vaidai sudaryti.
1: Labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
7: Kristina.
1: Na, Kristina, sužibėkite, gelbėkite situaciją. Na.
2: Na, tik išjungit radijom tave.
7: Nebūna nieko ta klaida, kad ir kaip būtų keista.
2: O gal mes tik tai žaidžiam?
7: Tik tai žaidžiam.
2: Skirtingų žaidimų.
1: Gerai.
2: Žemaitukai užvaldė Lietaus eteryje, tiksliau su Kristina prieš akį.
1: Tu kaip tas sufleris operos ir baleto teatre. Nebūtų.
2: Tikrai taip.
1: Alio, labas gerai, rytas.
2: Vaida ar Kristina, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Ingrida.
2: Miela Ingrida, tenka jums šiandien tokia dalia išrinkti laimėtoją. Tai Vaida ar Kristina šiandien Lietuvos kojinėmis džiaugsis?
4: Nu, žinokit, Vaida papirko.
2: Vaida papirko viskas. Vaida, sveikinam jums, dėkojam iš širdies ir Vaidai atitenka Lietuvos kojinės.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškok

Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: 7:00, 26 minutės, studijos telefonas 1823 ir kol jūs pakeliu iš taško A į tašką B, jūs savo muziką džiugina radijo stotis Lietus, o prie mikrofonų Vilija ir Jonas, ir šiandien mes jums užduodam labai paprastą klausimą, bet jisai slepia labai įdomius dalykus ir įdomias istorijas. Dėl ko, užsimerkit, pagalvokit, dėl ko paskutinį kartą jūs stipriai keikėtės? Nu, žinot, jau negailėdami žodžių. Kiek smažodžių, be jokios abejonės, na, nereikia čia eteriją vardinti, bet dėl ko paskutinį kartą jūs keikitės? Ar neradot savo parduotuvėje produktų? Ar kažkoks žioplys vairuoti nemoko ir nežinote, kada jis teisės gavo, ar ne? Ir kaip galima tokiam berzumiai pagatvės važinėti?
1: Oi, aš vakar čia

0: Išsikeiks, nojau, vajai, vajai, vajai, vajai.
1: A ne?
0: Vajai, vajai.
1: Daina galėtų gimti gera. Ar su plaktuku per pirštą gavot patys? Bet ant savęs keikėtės. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu?
2: Romutė.
1: Na, myloji Romutė, labai gera, kad klausotės lietaus. Įsipavėdavokite. Dėl ko keikėtės paskutinį kartą?
2: Na, šeštadienį važiavau apsipirkti.
1: Taip.
2: Ir... ženklas stovėjo baltam fone 50 greitis. Iš paskos važiavo sunkvežimis lietai, o mane aplinkė tik kaip reaktyvinių greičių.
1: O, tas sunkvežimis?
2: Ne, lengva, iš kažkur tai. Iš galo.
1: Tai jau nusikeikė.
2: Taip, ir ne kartą.
1: Sakė, durniau, tu be razumi. Kur tu čia varai? Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labas
3: čia,
0: rytas.
3: Keiksmažodžiu.
1: Na, iš kur skambinat ir ko vardu?
3: Tomas.
1: O, iš kur skambinat?
3: Pagrindininkas į Švediją.
1: O Švedijoje žmonės keikiasi? A, je, tau, prašau.
3: Kad lietuviai, kad dirba, visą keikiasi.
1: Gerai, klausom.
3: Pagrindinį kartą prieš pusę valandą keikiaus.
0: O, jau čia netgi taip. Gerai, kas nutiko,
1: dėl ko? Išai lipot.
3: Aš dirbu galvijų ūkyje, yra 4000 galvijų, atėjau 100 galvijų išsilaužę vartus.
0: Oi!
3: Tai buvo veiklos.
0: Oi, bet tai sugaudėt juos visus?
3: Kiek mažodis buvo ne vienas ir ne du.
0: Kaip suprantu, kibirkštis išėjai. Iš burnos jau nebe žodžiai.
3: Vien tik kibirkštis.
1: Gerai, girdėjome, čia net ir Lietuvoje. Kita vertus, dažna žmogus sutiksi, kur tarp galvijų darbė dirba.
4: Dažna žmogus sutiksi.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu?
5: Remigijas.
1: Na, Remigijau, ar jūs padorus, inteligentiškas žmogus ir jūs galima išvesti iš kantrybės?
5: Tik ne dabar.
1: Nu, pasakokit.
5: Žinot, tai čia Tauragės kelininkai, atsimenat, kur kiekvieną rytą
1: taip, taip, taip.
5: Važiuoja.
1: Klausom. Visi klausia, ar jūs mums negiminė.
5: Tai važiuoja anksti ryte, geriau būčiau su Vilija giminė.
1: Na, aš supratau, ačiū Jums labai. Galvosiu apie tai 3 dienas.
5: Suprantat, kai važiuoju iš Pagėgių į Kuršėnus, anksti ryte, nei vienas žioplys nesimaišo ant kelio.
0: Taip.
5: Važiuoji 90, kur atraukia autopilotą, važiuoji. Dabar važiuoju, jeigu prieki tu girdi su Volvo, kur važiuoja 8-5 visą kelią, tai būk geras, tu paspaus tos 5 kilometrus.
0: Kažkaip.
1: Nu jo.
0: Taip.
5: Nu kažkaip, žino, kad fūra iš paskos už 5 metrų, nu aš jos nevalioju aplenkti, prasme, nu 5 kilometrai, man reikia didelį atstumą. Ne, jis važiuoja 8-5 ir nuvažiuok tos 90, mano daugiau netraukia.
1: Logiška.
5: Važiu karštą asfaltą, atšalt, nu ta prasme, nu skubam, mes darbą dirbti, o... Nu,
1: gerai, ačiū, jūs labai atjaučia ir supranta jūsų trečios eilės pusės. Supratom, gerai.
0: Ačiū labai.
1: O je, tau, aš jau taip skubinu, nes labai daug skambinančių. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Labas rytas, su kuo kalbam?
6: Su Rasa iš Senos.
1: Rasa, tik pasakyt, lietuviškai ir ruskai keikitės.
6: Žinokit, visom kalbom.
1: Nu gerai, o dėl ko?
6: Dėl ko, įsivaizduokit, 11 para mes sėdim be elektros.
1: Ai. O čia taip, o tai taip. Nu, bet kompensacija. Ledų galėsit nusipirkti.
6: Nebent tik tai ledų, daugiau tai tikrai nieko.
1: Gerai, suprantam ir atjaučiam. Ir dar vienas skambutis. Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu?
7: Violeta iš Kauno.
1: Klausom.
7: Nu, žinot... Vieną kartą ėjau, vaikščiau su šuniuku. Nu, aš čia buvau netoli parduotuvės ir toks, žinot, jaunolis toksai biski, nu, aš nežinau, ten biski šachtą degė jam, ar kas, ir užkliuvo mano šuniukas, patraukta šunį į šoną.
0: Oi, kaip būčiau traukos
7: per ausį. Nu, žinokit, ir pasileido mano gerklė.
1: Oi, jinai galinga. Tai,
7: jau žinokit, nesusilaikiau. Tai žinokit, jis kaip ėjo, neatsisukdamas iki maksimos. Taip ir nuėjo. Jeigu būtų dar atsisukęs, ką pasakęs, tai aš nežinau, aš jį būčiau suplėšęs.
1: O jo tu.
0: Klausykit, nu taip jau kaip čia, audringos tos mūsų moterys, sako.
1: Audringos?
0: Ne Italijas. Prašom, kokių čia gali gauti reikalų. Gali ir parausį gauti, ne tik tai, kad žodžiai savo.
1: Čia dar viena moteris, tiesa, ne lietuvaitė. Su labai galinga. Shakira.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
2: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidį su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Trys taip.
1: Na, mėloji Vilija.
2: Na, mėlasis Jonai.
1: Visi juda krūta, net akmuo krūta, o mes gal eikim pagrybaut?
2: Oi.
1: Arba bent susiplanuokime, kada eisim pagrybaut.
2: Mes grybaujam kiekvieną dieną.
1: Jonai. Oi, taip. Specialistai. Grybai.
2: Tikrai taip, bet jau jeigu esate tie specialistai, kurie ieškote miškuose grybų, tai žinokit, jau Dzūkijos miškuose, sako, pasirodė pirmieji baravykai, o čia dzūkams yra dvigubas ženklas, kad artėja ne tik grybavimo sezonas, kur jau ten ruošia, žinai, puošia tuos kašikus vadinamus.
1: Kašikus dzūkė pradėjo.
2: Taip, bet taip dzūkė vadino kašikas.
1: Kašikas, geras žodis.
2: Taip, bet ir viena laukiamiausių rudens švenčių Lietuvoje, taip, rugsėjo 12-ąją Varėna tradiciškai kviečia į grybų šventę.
1: Aš dabar žiūriu, kas ta 12 yra, tai yra šeštadienis.
2: Tai yra puiki proga apsilankyti.
1: Taip, puiki proga ir kviečiame jūs į šią šventę, jeigu būsite aplinkui būtinai užsukite, o mes savo ruoštų dovanojame jums dzūkiškų gėrybių maišelį, kuriame rasite kvapnio žolelių arbatos, Vilija rinko laukose, gardžių prieskonių, džiovintų obolių, žodžiu, tikras dzūkijos skonis.
2: Dar buvau ir lašinių papjaušęs, bet dėja, žinot,
1: dėja, jau nebeliko. Dzūkijos skonis viename maišelyje, čia yra nuo mūsų Varėnos kultūros centro.
2: Taip, nuo mūsų draugų, nuo tų, kurie visuomet išskėstomis rankomis laukia kiekvieno atvykstančioje. Tai žinokit, dzūkai tikrai ne tik tai, kaip čia pasakyt, tautosakoje yra vaišingi, jie iš tikrųjų yra labai vaišingi žmonės.
1: Vis tiek myliu ir suvalkiečių. Gerai, šiandien klausėme jūsų, kam jūs sakote. Taip, žinot, tokia būna situacija, vieni žmonės namuose vaikšto su šlepetėmis, o kiti vaikšto be šlepečių. Nu, vasarą, tai aišku, didžioji dauguma turbūt be šlepečių, bet šiaip.
2: Ne, yra vasarinės ir žeminės šlepetės.
1: Ai, nu taip, tos iš viešbučių pavogtos.
2: Šitos yra svečiam.
1: Ai, svečiam, teisingai, gerai. Tai namie jūs su šlepetėm ar be šlepečių? Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Darius.
1: Darius, šlepetėm taip ar šlepetėm ne?
3: Taip.
1: Taip, gerai, Darius šlepetėm sako, taip, o tu, Vilija, kaip?
2: Aš žinok įvairiai, bet šiaip dažniausiai, šiaip labai norėčiau, žinok, kažkada, žinai, prisižiūrėjus tų serialų meksikietiškų, jos ten visos su kablukais vaikšto po namus. Ir man taip gražus toko pukuotais priekiukais, tokiai, žinai.
1: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Angelija.
1: Angelija, atleiskit, kad privertėm šiek tiek laukti, o dabar pasakyti, šlepetėm taip ar šlepetėm nine?
4: Žinokit, kad taip.
1: Taip.
2: Taip, gerai, ačiū ir Angeliai.
1: O kokį mes turim rezultatą?
2: 2-0 kol kas.
1: 2-0, tai visi šlepetėm taip.
2: Taip.
1: Kažkada net prezidentiniam lygi buvo šlepetės aptarinėjimus. Kas jas kur paliko? Alio, labas rytas.
2: Tau padavanosiu šlepetės.
5: Labą rytą.
1: Turiu, žinot,
2: labas rytas. Labas rytas, ko vardu?
5: Mindaugas.
1: Na, Mindaugai, sakykit, šlepetėm taip ar šlepetėm ne namuose?
5: Šlepetėm ne, nes visą laiką pametu.
2: Ta prasme, namuose pametat šlepetės?
1: Taip.
2: Kaip?
5: Taip.
2: Aš suprantu, kad kojinės gali dingti, bet kaip šlepetės namuose dingsta?
5: Nusiauni kažkas paskiria po lovą ir dingsta.
1: Taip. Ir tiek žinia.
2: Po lovą dabar Narnija praktiškai šlepečių klausinkit.
1: Po lovą, žinok, daug ką gali rasti ir Bronių, ir Antaną, ir Trupinių. Alio, labas rytas.
2: Nežinau, ką tu Bronių ir Antaną vadini, bet labas rytas.
6: Čia Vladas iš Klaipėdos.
2: Malonu, Vladai, kurio jūs pusėj?
6: Aš su šlepetėm.
2: Su šlepetėm. Viskas turim rezultatą su šlepetėm. Tai va, bet, kaip ir sakė, mes rinksim iš visų mūsų klausytojų ir šiandien atitenka prizas Mindaugui. Sveikiname jūs nuo širdžiausiai, džiaugsitės dzūkiškomis vaišėmis, o jos išties yra geros. Tai ir žolelių arbata, ir gardus prieskoniai, ir džiovinti obuoliai.
1: Tai baravykai, miško legendos, dzūkiški skoniai ir muzika. Rugsėjo 12 visą tai susitiks Varėnoje tradicinėje grybų šventėje Miško pasaka, kuri nuo ankstyvo ryto kvies į Lietuvos grybavimo čempionatą ne bet kurio žiūrų kaime.
2: Na, o vėliau šventinis šurmulys užlies visą Varėną. Beje, mugė, bendruomenių kemeliai, edukacijos, grybų paroda ir pramogos. Na, o vakare, aišku, ir muzikinė dalis, kurioje Petunija, Sisters on Wire, Žemaitukai ir Giovanni.
1: Oi.
2: O, man atrodo, kad ten skambės ne tik tai Varėna, bet ir visos apylinkės.
1: Viena diena, visa Dzūkija, jau matau tą vaizdą, visi linksminasi. Jūs ten kur nors prieš šieno žinutę rašot savo draugui, kaip čia gera. Gerai, daugiau informacijos www.varenoskultura.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 € ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 €. Barksait lubų atrama tik 15 €. O Barksait kniedėjimo replė su priedais tik 19 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiam yra pridedama 1.5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekianti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti per 280 milijonų eurų. Pataisa jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkim omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausios pinigus, reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Dėl paskatos naikinimo antroje pakopoje kaupintiesiems socialdemokratų nuomonė skiriasi. Socialdemokratė Rasa Budbergytė sako, kad toks pokytis būtų rizikingas ir gali pakenkti antros pakopos fondams.
2: Bet čia yra labai sunkus politinis apsisprendimas, tikrai be galo sunkus, kadangi yra ir minusų, ir pliusų šitos sistemos, ir mes kadangi neturime jokių profesinių pensijų fondų, nesugebėjome per ilgus metus nieko padaryti, bet aš manau, kad tai turi padaryti vis dėl to labai rimta analizė, labai rimta ekspertizė ir iš tiesų pasižiūrėti, įvertinti, kokios pasekmės atsirastų.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiems naikinimui anksčiau bejo ir premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Estijos parlamentas šiandien renkasi į neįlinį posėdį, kuriame bus renkamas šalies prezidentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė teisingumo kanclerio Julia Medise. Pirmasis prezidento rinkimų turas šiandien vyks vidurdienį, kad būtų išrinkta. Kandidatė turi gauti ne mažiau kaip 2/3 parlamentaro palaikymą, tai yra 68 balsus. Jei ji nesurinks reikiamos balsų daugumos, rytoj vėlgi 12 valandą vyks antrasis balsavimo turas. Kelti kandidatūras jam bus galima tą patį rytą. Lenkija dar 6 mėnesiams iki kitų metų balandžio antrosios pratęs pasienio kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, siekiant pažaboti nelegalią migraciją Šengeno erdvėje, kurioje galioja bevizis režimas. Pasienio kontrolė buvo atkurta praėjusių metų Liepą. Dabartinis šios priemonės galiojimo laikas baigėsi spalio 1-ąją. Vidaus reikalų ministerija sprendimą pratęsti pasienio kontrolę motyvuoja tuo, kad tebesitęsia migracijos maršrutas per Baltarusiją ir Baltijos šalis. Ji nori sustabdyti antrinę neteisėtą migraciją, kai iš Baltarusijos patekę asmenys per Lietuvą pervažiuoja į Lenkiją. Iranas šiandien surengė naujų smūgių prieš amerikiečių interesus artimuosiuose rytuose. Šalis pažadėjo griežtas pasekmes dėl Amerikos atakų, įskaitant išpuolį, per kurį Irano raudonojo pusmenulio teigimu vestuvių šventėje žuvo 4 žmonės. Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo prasidėjusio po Jungtinių valstijų smūgių Iranui. Ir apie orus šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama. 8 valandos ir 10 minučių. Gero ryto visiems leidžiantiems kartu su radijo stotimi Lietuvos. Su jumis vėlgi Vilija ir Jonas. Būsim dar iki pat 10 valandos. Ir pažadam, jeigu dalyvausit žaidime, puikus prizas jau lauks jūsų.
1: Prizas tiesiog akis traukia badyte bado Belalap vitamin D3. Taip gražiai parašyta ant labai gražios pakuotės.
0: O, kaip gražiai čia taip atrodo.
1: Bet vaikyti ir.
0: Supratau, puiki proga laimėti šį puikų prizą.
1: Kažkam labai pasiseks.
0: Taip, ir nes vitaminas D turbūt niekam nepaslaptis, ypatingai D3 svarbus kasdien. Svarbu ne tik jį vartoti, bet ir žinoma tinkamai įsisavinti. Ir šiandien galite laimėti naujieną vitaminą D3 su avokadų, linų, sėmenų ir alyvuogių aliejais iš Belalap.
1: Tokia apgalvota formulė kasdieniai rutinai su Belalap ir tai yra ir naujiena, ir naudinga, ir labai vertinga, drįsčiau sakyti.
0: Labai vertinga, dar ir kaip sakant, jau čia kaip padovanosim, tai jau tikrai kaip nuo geriausių draugų dovana bus.
1: Taip, tikrai taip, verta.
0: 1823 ir labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Edvardas.
0: Na, Edvardai, reikia vitamino D3.
2: Būtinai.
0: Kaip jūs apibūdintumėt jauseną, kai trūksta vitamino D3? Yra kada nors trūkę gyvenime?
2: Žinokit, nežinau, ar buvo. Matyt, kad buvo, bet matyt, tada ir mėgustumas, ir silpnumas, ir visa kita.
0: Puikiai. Taip, puikiai apibūdinat, žodžiu, mes tokiais vampyriukais tampam, kai trūksta vitamino D.
1: Jūs man priminėt, kad aš savo vitaminų šiandien išgėriau.
0: Va, prašau, koks geras dalykas. O, kiek čia visokių proškių prisidėjo. Gerai, Edvardai, klausimas jums. Žiūrėsim, ar pavyks laimėti šį puikų prizą.
1: Edvardai, rinkitės iš štai tokių temų. Eiliuotas kūrinys, literatūros veikėjai, garsas ar Seimo pirmininkas?
2: Gal Seimo pirmininką pabandom.
1: Nu, kaip jūs visi visada sugebat pačius lengviausius išsirinkti. Gerai, dėmesio. Labai lengvas klausimas. Kuris jų yra buvęs Seimo pirmininkas? Henrikas Vaitiekūnas, Arūnas Valinskas, Vytautas Kernagis ar Andrius Tapinas?
2: Jau galiu atsakyti, Andras Valinskas.
1: Nu, sakiau, kad labai lengva, bet jis tikrai buvo sunku.
0: Tu dar tik pasakėjai apie kad Seimo pirmininkus ir man pirma mintis suskambusi galvoje buvo Arūnas Valinskas. Ir galvoju, negi čia rimtai tas klausimas pasirodo tai, nu, Edvardai.
1: Ryškus Seimo pirmininkas buvo.
0: Edvardai, atsimenat kokią nors... Klausykit, o atsimenat kokią nors legendinę Arūno Valinsko frazę būnant Seimo pirmininku?
2: Dabar sunku pasakyti, bet buvo, ten buvo.
0: Aš vieną, žinokit, atsimenu.
2: Jis... Apie prezidentę, man atrodo, kažkas ten buvo pasakęs.
0: Man atrodo, kad jis buvo net daug visko pasakęs. Ir viena, bent jau man, kurį įsiminė, tai buvo dirbt, nedirbsim, bet linksma bus. Gerai, Edvardai, sveikiname jūs, laimite puikų prizą vitaminą D3, kuris yra tikrai svarbu kasdien.
1: Yra beje vitaminas D3 riebaluose tirpus vitaminas, todėl Belalap ir sukūrė formulę, kurioje vitaminas D3 derinamas su net trimis augaliniais aliejais. Ir tai yra Belalap naujiena, vitaminas D3 su avokadu, linų sėmenų ir alyvuogių aliejais. Tai padeda palaikyti normalią imuninę sistemos veiklą, normalią raumenų funkcija, kaulų, dantų būklė. Žodžiu, puikiai.
0: Puikiai. Ir tik tai viena kapsulė per dieną. Daugiau apie naujieną belalap.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
8: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas.

0: Horoskopai.
1: Na ką, horoskopai, to, ko mes ir laukiam visą turbūt rytmetį, ne? Aš nežinau, kaip čia pasakyti.
2: Taip, tie, kas negirdėjote, gaudykite, gal išgirsit kokį vertingą patarimą. Pradėkime nuo avino. Dienos pradžioje galite pajusti stiprų norą greičiau pajudinti užstrigusius reikalus. Akivaizdu, energijos jums netrūks, bet aplinkybės reikalaus ne greičio, o nuoseklumo. Ir dar finansuose venkite spontaniškumo.
1: Jaučiai, mėnuliui keliaujant jūsų ženklu, tapsite jautresnė aplinkai ir kitų žmonių nuotaikoms. Kartu sustiprės ir noras pasirūpinti savo patogumu, namais bei finansiniu saugumu. Tiesa, pasitikėkite savo nuojauta, tačiau sprendimą pagrįskite faktais.
2: Taip, šiandien dviniai gali išgirsti informaciją, kuri padės kitai pažvelgti į vieną keblę situaciją. Darbe daugiau dėmesio skirkite smulkmenoms, dokumentams. Bendraut būsite nusiteikę, bet kartu norėsite pabūti nuo šaliau ir ramiai susidėlioti mintis. To ir linkime.
1: Vėžiai, rugsėjo antroji gali jums atnešti naudingą pažintį, pasiūlymą ar pokalbį apie bendrą projektą. Žmogus, iš kurio mažai tikėjotės, gali pateikti ir gerą mintį arba padėti ten, kur vieniems sekėsi sunkiai. Tiesa, priimkite pagalbą, net jeigu esate įpratę visko pasirūpinti patys.
2: Liūtai darbe rodys, ką sugeba, bet šiandien daugiau laimėsite nekarsiai kalbėdami apie savo planus, o pateikdami konkretų rezultatą. Valdžia irgi jūs atidžiau žiūrės. Būkite sargesni, leisdami pinigus, o santykiuose nesivaržykite, kuris yra teisus.
1: Mergelės, tai viena palankesnių savaitės dienų pokalbiams, mokymuisi, dokumentų tvarkymu ir planams susijusiems su kelionėms. Gali paaiškėti ir klausimas, dėl kurio ilgai trūko informacijos. Palikite vietos planui, kurio dar nesugalvojote.
2: Taip, svarstyklės šiandien finansinius klausimus nagrinės, jie pareikalaus daugiau dėmesio, o santykiuose iškils tema, kurią abu buvote linkę apeiti. Ir beje, nebijokit, pokalbis nebūtinai bus nemalonus, priešingai, pašalins įtampą ir gražins artumą.
1: Skorpionai, daug kas šiandien priklausys nuo gebėjimo tartis. Galite susidurti su tvirta kito žmogaus pozicija, tačiau jėga jos tikrai ne,

0: pakeisite. Išklausę argumentus ir pasiūlę praktišką kompromisą pasieksite daugiau, nei bandydami bet kokią kainą įrodyti savo teisumą. Ir klauskite tiesiai, užuot kūrę savo įvykių versiją.
1: Taip, keliaujam prie Šaulių, darbų bus daug, daugiau nei planavote, bet nuo pat ryto verta nusistatyti aiškius prioritetus ir taip pat nepamirškite savo kūno siunčiamų signalų. Įtampa, nuovargis, prastesnė savijauta gali būti ženklas, kad pastaruoju metu sau kėlėte per didelius reikalavimus.
0: Ožiaragiai, ši diena gali jūs maloniai nustebinti. Darbe arba asmeniniame gyvenime atsiras ir daugiau erdvės kūrybai ir lengvumui ir spontaniškumui. O jeigu gausite kvietimą susitikti, dalyvauti renginyje ar išbandyti ką nors naują, neskubėkite atsisakyti vien dėl užimtumo.
1: Vandenių dėmesio pareikalaus namų šeimos reikalai. Iš pradžių tai gali erzinti, bet sutvarkę problemą pajusite palengvėjimą. Ir dar, bendraudami su šeimos nariais, venkite senų nuoskaudų.
0: Ir žuvis rugsėjo antrąją, tai yra šiandien būsite įtaigus ir gebėsite aiškiai pasakyti tai, kam anksčiau pritrūkdavo tinkamų žodžių. Diena palanki susitikimams, deryboms, rašymui, mokymuisi ir trumpoms išvykoms. Ir beje, išsakykite savo mintį paprastai, šiandien nereikia jos slėpti tarp užuomenų.
1: Gražaus ryto, kokiam pasaulio kampelyje jūs bebūtumėte. Visi klausomės lietaus.
2: Eteryje, Vilija ir Jonas.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki. Arčiu tavęs.
5: Lenovo.
6: Apple.
5: Lenovo.
6: Apple.
7: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
8: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdan 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
9: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
10: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: Su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labadien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Iglė, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Taigi, pasižvalgykime vėl po 15 min portalą, 8 valandos 45 minutės. Kaip visuomet, ieškome tokių intriguojančių, įdomių istorijų, kurias rekomenduot galėtumėm ir jums paskaityti.
1: Arba gerų žinių, ar ne? Taip pat ieškome.
0: Taip.
1: Aš kaip visada labai trumpai apie sportą, nes džiaugtis norisi Matas Buzelis. Na, gal rinktinį galėjo daugiau, jisai ten pasirodė, bet, kaip sakė, pats gal į narvelį buvo uždarytas. Bet Matas Buzelis parodomosiose varžybose įmetė 58 taškus. Neblogai, neblogai.
0: Oho.
1: Ir taip pat neblogai pasirodo Lietuvos krepšinio teisėjai. Jau 5 teisėjai švilps Eurolygos ir Europos taurės sezone. Tai irgi įvertina, kaip sakoma, Lietuvos klausytojai ir mes patys. Šaunoliai.
0: Taip, o man, žinok, užkliuvo tokia keista žinutė. Ta prasme, nu, jinai 15 min portale, bet, žodžiu, nu, jeigu jau kažkaip paliekat automobilį, tai pasirūpinkit. Žodžiu, Vilniuje, Ukmergės gatvėje antradienį buvo pavogtas automobilis BMW.
1: Na,
0: turbūt, nu, kad pavogtas, nu, čia nieko keisto, bet jame buvo ne tik tai šiaip automobilis, bet buvo ir akteliai, ir asmens, ir automobilio dokumentai. Viskas, žodžiu, ko reikia, atsisėdi ir važiuoji. Tai va, tai tokia va vagystė.
1: Ta prasme, viskas palikta, atsisėdi
0: ir... Taip, akteliai, dokumentai ir automobilio ir asmens dokumentai, žodžiu, atsisėdi ir važiuoji.
1: Gerai, jeigu jau paminėjai automobilį, jeigu paminėjai Ukmergę, magistralėje Vilnius Panevėžys... Kaip tu reaguotum? Važiuoji, važiuoji ir prieš akis matai arklius.
0: Ta prasme, galvočiau, kad man jau viskas, reik sustot kur nors ir išsimiegot gerai.
1: Tai va, trečiadienio rytą bendrasis pagalbos centras sulaukė gausybės pranešimo apie tai, kad magistralėje jungiančioje Vilnių ir Panevėžį laksto arkliai. Pirmasis pasirodė apie 7 valandą, informavo, kad maždaug 10 arklių banda laksto.
0: Vėliau
1: buvo gauti dar keli pranešimai, žodžiu, bėga arkliai magistrale, yra ties Galinės kaimo Vyžienių seniūnijoje ir juda į Ukmergės pusę. Pareigūnai išskubėjo, nu ačiū Dievui, padėjo arklių savininkui parsiginti savo bandą namo ir kaip pateko jie ten tą magistralę, neaišku, bet ačiū Dievui, susidūrimo su transporto priemonėmis jiems išvengti pavyko.
0: Nu, fantastika, klausyk. Nu, gerai, bet gali būti, kad čia mūsų prisimeni klausytojas, kur paskambino, kur išsilaužė kažkokie...
1: Ukmergėjai. Mūsų klausytojai Švedijoje. Bet įsivaizduoju, sėdi už vairo. Bėga, oi bėga, jos sparčiai.
0: Gerai, o aš, žinok, į Palangą suku, nu aš vis tiek dar čia, tas sezonas Palangoje man niekada nesibaigė keurus metus. Tai Palangoje atsirado provokuojanti, ar net įžuli, tokia, kai kam gali pasirodyti tapytojo ir skulptoriaus Martyno Gaubo kūryba. Ir apie ką aš kalbu.
1: Lietuvaitė?
0: Taip,
1: jinai ten, žinok, jau kelia ojetų kiek emocijų visiems.
0: Taip, undinėlė, tokia čia, kaip suprantu, su ledų porcija, su karūna ant galvos, žodžiu, o pats menininkas, sako, matai?
1: Ai, ne apie šitą.
0: Ne apie šitą?
1: Yra dar viena.
0: Dar viena? Ai, tai čia kur ta, kur...
1: Keturpėščias.
0: Ir... Ne, čia undinėlė. Čia undinėlė ir, sako, pats skulptorius tobulų formų neieškau. Ir tai netrukdo jam susilaukti pripažinimo. Šiandien jis yra laikomas vienu drąsiausių šiuolaikinių Lietuvos skulptorio. Jo darbai laukiami ne tik galerijose, bet taip pat puošia ir valdovų rūmų, muziejaus fasadą, viešasias miesto erdves ir išskirtinius nekilnojamo turto projektų. Žodžiu, iš Radviliškio kilęs menininkas, sako, norintis kurti akį traukiantį, gyvą, žaismingą, humoro ir gaivališkumo nestokojantį meną, kuris nepaliktų abejingų. Tai žodžiu, irgi straipsnis įdomus apie dar vieną skulptūrą Palangoje.
1: Taip, nu tai ką, kol kas tiek, šiaip užsukite 15 min ten apie viską išsamei ir kiekvienas ras savo temą.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
9: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklis vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima, tai ko reikia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius. Žinių radijui sakė, kad bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą ir mažinant šešėlinę ekonomiką. Politikas pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Prezidentas Gitanas Nausėda iškėlė idėją steigti mokytojų rūmus. Tai yra institucija, kur mokytojai galėtų turėti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungos. Tačiau kol kas kalbinti specialistai ir pačios profesinės sąjungos šio siūlymo nepalaiko, teigdamos, kad tai te būtų dar viena įstaiga, kuri nebūtinai atspindėtų vieningą mokytojų poziciją. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad užtektų ir profsąjungų, jei šalies vadovai ir politikai jų balsą girdėtų.
1: Čia turbūt daugiau gal klausimosi, gebėjimų, sutrikimų problemos, o ne organizavimo mokytų problemų. Nuo kažkokių rūmų įsteigimo tai nereiškia, kad mokytojai pradės vienodai galvoti, ne? Tai galbūt labai patogu būtų ir kad politikai būtų vienoje partijoje, ne, nesirėtų Seime. Skamba kaip utopinės idėjos. Normalu, kad yra skirtingų požiūrių, skirtingų matymų, skirtingų veikimo būdų ir
0: kai kurių mokytojų teigimų būtų galima kurti ne mokytojų rūmus, o nepriklausomų ekspertų grupės, kurios neatstovaudamos jokios pozicijos nešališkai vertintų atliktus ar suplanuotus pokyčius bei jų poreikį. Reaguodama į incidentą su rusišku dronu Leipcigo oro uoste, Vokietija rengia naujas ginklų partijas Ukrainai. Per mėnesį Vokietija planuoja perduoti Ukrainai papildomų prieš lėktuvinių raketų skirtų Iris-T sistemoms, taip pat kelis tūkstančius puolamųjų dronų. Tuo metu naktį rugsėjo 2-ąją vienoje iš elektros pastočių netoli Kiolna įvyko įtartinas incidentas. Policija įtarė tyčinius veiksmus ir sąsają su kitų incidentų Brandenburge. Vakar paaiškėjo, kad elektros pastotėje viename iš Berhaimo miesto rajono.

regiono esančiai vakarus nuo Kiolno įvyko gedimas. Kelios linijos nustojo veikti, tariamai dėl trumpojo jungimo, tačiau netrukus policija pareiškė, kad įtarė tyčinius veiksmus, o ne techninį gedimą. Rinkoms nerimaujant dėl naujos karinio konflikto tarp Jungtinių valstijų ir Irano eskalacijos, naftos kainos šiandien toliau kopia aukštyn. Populiariausios Brent rūšės naftos ateities sandorių kaina šį rytą pakilo iki kiek daugiau kaip $95 už barelį. Nuo savaitės pradžios naftos kainos pašoko maždaug 10%. Po 6 karo mėnesių konfliktas tebėra aklavietėje. Teheranas toliau laiko strateginėje Hormūzo sąsiaurį uždarytą, o Vašingtonas tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min. Dabar 9:03.

0: Legendos ir makaronai.
1: Dar viena ryto laidos su Saule valanda, kaip čia dainavo, sakė, užsičiapk ir šok su manimi.
2: Taip.
1: Užsičiapk nesiūlysime, nes reikia išgirsti kas kokį garsą iš jūsų. Bet pasiūlysim atspėti.
2: Aš irgi, žinok, neužsičiapsiu, gal čia galbūt dėl to, kad prasidėjo rugsėjo pirmoji ir mokslo metai, kažkaip išmetė man išminties krislus iš 9-10 klasių mokinių rašiniuose, kad nors skaičius. Šienapjūtės dainose apdainuojame mergelės ir grėblio santykį.
1: Taip, šitas tu girdėjai.
2: Ant savo galo vabalas turi švieselę, kurią ir vilioja patelės.
1: Šitas geras.
2: Rašytoje buvo jautri daugelė savo vietų.
1: Na, bet žinok, aš pagalvoju, kad jeigu mes paskaitytumėm savo rašinius, turbūt dar netokių ten rastum perliukų. Ir žinai, ką aš galvoju, tiesa, man yra tekę netgi 3 mėnesius būti lietuvių kalbos mokytojam.
2: Taip, oi,
1: taip,
2: mokytoja.
1: Taip, nes, nu, mano pirmoji specialybė yra lietuvių kalba.
2: Prašau, gražu.
1: Ir man yra tekę taisyti, žinok, rašinius, tai ten tikrai įdomių dalykų kartais randi, žinai. O kartais randi, pavyzdžiui, raštelį numokytą, pasigailėkit, šiandien, žinokit, man nieks nelenta į galvą.
2: O jie, tai buvo geras.
1: Tikrai.
2: Jeigu Veronika perkeltumė į dabartinės sąlygas, jai nebūtų reikėjo žudytis, ji dar gautų pašalpą. Ne, čia variantai.
1: Žodžiu, mokytojai, klausykit, nu tikrai nėra tas jūsų darbas jau labai sudėtingas.
2: Ne, čia galėjo.
1: Aš juokauju, aišku, šaržuoju, bet nu...
2: Ir šuo sustaugia nežmoniškų balsų. Gerai, viskas,
1: baig, po to paskaitysiu, nes mes čia nepradėsim konkurso. Tai 1823 legendos ir makaronai. Šiandien yra pasižiūrėjame plačiajame mūsų pasaulyje kokosų diena, tai apie kokosus mes čia šiek tiek prisirinkom faktų ir teiginių, kuriuos mes jums norime pasakyti, o jums reikia atsirinkti, kuris teisingas, kuris ne, ir laimėti lietaus koinaitės.
2: Koinaitės,
1: labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Janina.
1: Janina, kaip gyvenat? Kaip jūsų rytas?
3: Paprastas
1: rytas, gerai.
3: Aš be mokinukų, be nieko.
1: Labai gerai, tai Janina, klausykit, tą paprastą rytą mes galim paversti labai nepaprastu rytu, jeigu jūs teisingai sudėliosit visus taškus anti, mes jums padovanosime lietaus koinės ir žiūrėk, už tą dieną bus įsimintinesnė.
2: To ir rinkim.
3: Ačiū, jeigu taip būtų.
1: Na gerai, tai ir pabandykim, ar taip tikrai bus. Tai du teiginiai jums reikia pasakyti, kuris teisingas ir jums ir to ir užteks, kad laimėtumėte. O
2: gerai,
1: jis skamba štai taip.
2: Mano pirmasis teiginys skamba taip. Kuo kokosas senesnis, tuo daugiau vandens jame būna.
1: O mano teiginys yra štai toks. Antrojo pasaulinio karo metu gydytojai skubiais atvejais naudodavo nesubrendusio kokoso vandenį kaip intraveninio skysčio ar kraujo plazmos pakaitalą gelbėdami sužeistų kareivių gyvybės.
3: Čia bus tada antras,
1: sako, teisingas. Kaip jūs manot, gali netgi į kokosą suleisti čia kaip per kraujagyslės ir išgelbėti gyvybę? Janina, manau. Nebesimaišykit. Taip, jūs esate
2: absoliučiai
1: teisi. Taip,
2: bravo.
1: Jūs esate teisi, Janina, iš tiesų taip būdavo antrojo pasaulinio karo metu ir dėl to tų gyvybių buvo išsaugoto. Ir Janina, sveikiname. Vat ir sakiau, kad tas rytas gali būti kažkoks ypatingas. Taip ir nutiko.
3: Oi, ačiū.
1: Sveikiname jūs labai.
0: Legendos ir makaronai.

0: hitus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: apie orus.
1: Na, kol mylim, pasakok apie orus.
2: Klausyk, bet vakar, prisiminkime, dienelė tokia neprasta buvo Lietuvoje.
1: Iki vakaro, iki pavakarės kažkur.
2: Iki pavakarės, bet ten ir liūtis, ir žaibai, ir kruša, ir vėjas, ir netgi griaustiniai, kurie gaisrus sukėlė.
1: Aš kažkaip praslydau, žinok, šitoj vietoj. Ta prasme, nu, turbūt, kad Vilnius apskritai praslydo.
2: Tai mes praslydom nes Vilniui, bet kitur tai ten, žinok,
1: jo pragarėlis. Bet rimtai, čia vakar taip buvo?
2: Buvo, jo. Wow. Šiandien orai jau šiek tiek ramesni, visgi dangus vis dar toksai yra žemos lėgijos srityje. Tai yra vienas dalykas, trumpi lietus numatomi daugelyje rajonų, daugiausia turėtų palyti rytinėje Lietuvos dalyje, čia popietė vėl pasigirs ir perkūnė, vėjas irgi stiprokas, na, tik temperatūra gal šiek tiek guodžia, 17-22 laipsniai šilumos.
1: Na, fantastika, klausykit, tai pasimėgaukim dar po mokyklos, tikrai manau, kad dar šitą savaitę toks įsivažiavimas, ane?
2: Ko gero, taip.
1: Taip, tai dar jeigu ką, kaip sakant, galit ir pasivaikščioti ir pabūt, nors kita vertus, bet kuriais metų laikais, tai bet šilumą dar pasimėgaukim.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beote Bal Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Informuoja radijo stotis Lietus.
11: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Viskas, atsisveikinsim tuo jau pat. Tiesa, pasakysiu, ką dabar apiburbėjom orą. Būdų su Jonu, sakėm, jau kokiam Londo negaunasi.
2: Bet aš matau, kad tu kažkokių priešnodžių turi.
1: Kokių?
2: Jau ta kuprinaitė sudėta, į sportelį. Taip. Ai, nu ten iš karto uždara erdvė ir labai gerai laimės hormonai.
1: Absoliučiai.
2: Atsiskleidžia.
1: Tikrai taip. Tai jeigu reikia iš mūsų kokių nors rekomendacijų, kaipgi tą upą pakelti, tai aišku, pirmiausiai įsijungti nuo 6 rytos lietų. Kur mes esame kartu su Jonu, visuomet ir gerą muziką serviruojam, ir prizų daug dovanojam, ir šiaip pokalbių visokių įvairiausiomis temomis turime, tai čia, kaip tu sakai, priešnuodis ryto,
2: taip.
1: O po to, jeigu dar reikia, tai sportas tikrai iš mano pusės tai yra rekomendacija.
2: Arba perskaičiau, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, nu bent jau šią dieną
1: planų
2: pasidžiaukim.
1: Planų neturi, bet gal jau...
2: Ne, tai faktas, kad viskas keisis, bet va, dėl to pasidžiaukime. Ir darbėje, jeigu jūs prie mūsų prisijungiate ne nuo ankstyvo ryto, šiandien visai gerą šposą, žinokit, buvo. Mes su Vilija vis kažkaip tai bendraudami su mūsų klausytojais, ypač 6 valandą, stengiamės sugalvoti, kokį keistesnį miestą, iš kurio kviečiame paskambinti. Nu, spėjame, kad paskambins, turbūt taip reiktų sakyti. Ir šiandien aš kažkaip Pumpenai pasakiau, Vilija Purnuškės, ir taip, nu, absoliučiai nieko nesitikėjo, bet iš Purnuškių ir paskambino.
1: Taip, paskambino moteris iš Purnuškių, kur aš sakau, kad grinai čia toks, kaip čia pasakyti, geros dienos ženklas šiandien.
2: Tai va, aš irgi norėjau pasakyti, kad tai yra geros dienos ženklas ir viskas byloja, kad viskas bus gerai.
1: Taip. Na ir ką dabar norim pasakyti? Norim priminti, kad paskambintumėt dabar ir padėkotumėt kažkam už kažką prieš dar atsisveikinimą. Mes tikrai galime skirti laiko jums, kaip ir visuomet, ir išgirsti kažkokį gerą žodį.
2: Taip, jeigu turite, suskupkite dabar 1823, jeigu ne, mes sakome iki pasimatymo ir susitiksime su jumis rytoj nuo 6 ryto.
1: Tikrai taip, panašu, kad žinok, mūsų klausytojai tikrai užsiėmė, na, aš visiškai suprantu, pirmoji ta rugsėjo savaitė dabar visi, kol viskas susiderint, žodžiu, tai viskas, ačiū visiems, susiklausome rytoj nuo 6. Ate.
2: Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai, kalbant apie iššūkius švietimo sektoriuje bei kritikuojant, kaip vyriausybė sprendžia šias problemas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Žinių radijui premjeras sakė, matas jos darbus ir pastangas anot premjero švietimo sektoriaus problemų kartais nepavyksta išspręsti per vieną kadenciją, vis tik Sinkevičius pabrėžė, kad šis klausimas prioritetinis. Gyventojai jau gali teikti prašymus dėl būsto, šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ateinančiam šildymo sezonui, apie tai informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galima padaryti pildant prašymą elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Gyventojams dėl būsto, šildymo išlaidų kompensacijų užtenka kreiptis vieną kartą. Energijos skirstimo operatorius jau sulaukė per 200 gyventojų prašymų gauti kompensaciją už nuostolius patirtus dėl audros nutrūkus elektros tiekimui. Nors gyventojai piktinasi prašomi pateikti net sugadinto maisto pirkimo čekius ir nuotraukas, ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad užteks tokių įrodymų, kurios žmonės turi.
1: Na, įrodymus gali pateikti tokius, kokius turi, tai mes suprantame, kad ne visus čekius gali turėti, tačiau matome pagal turimus duomenis tiek išmaniosios apskaitos, tiek kitus duomenis pagal ruožus atjungtus ar ne ir padarytą žalą tinklui, kiek tos elektros laiko nebuvo, tai prezimuojam, kad per tą laiką negalėjo sugesti maisto produktai už generatorius, tik žmonės greičiausiai turės čekius, taip pat už kurą arba atsiskaitimo duomenis pateikti. Tiesiog laukiame prašymų ir kol kas na, tie klientai, kurie kreipiasi, tai panašu, kad puikiai supranta tą tvarką. Taip pat pridurėme visuomet, kad na, žiūrėsime lankščiai į pateiktus įrodymus, vadinkim taip, ar ne į pateiktą informaciją ir atliepsime kliento lūkestį.
0: Už neveikiančiose šaldytuvuose sugedusi maistą, generatoriaus ar kūro išlaidas gyventojai galės atgauti bendrai iki 220 eurų. Tačiau ilgiau nei 3 paras elektros neturėję, privatus klientai gali gauti ir valstybinės energetikos reguliavimo tarybos garantuojamas kompensacijas, kurios bus paskaičiuojamos ir išmokamos klientams nesikreipiant. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu apkaltino saugumo pareigūnus sąmoningai jo nepažadinus 2023 spalio 7 Hamas išpolių rytą. Netanyahu artėjant įtemptiems rinkimams sulaukė aštrios kritikos nacionalinėse diskusijose dėl to, kas atsakingas už saugumo nesėkmes, kurios tą spalio 7 virto katastrofa. Ministras pirmininkas jau anksčiau teigė, kad saugumo pareigūnai tą rytą nusprendė jo nežadinti ir jis tvirtino, kad ataka būtų pavykę suvaldyti, jei jis būtų įsikišęs anksčiau. Tačiau tik pastarosiomis dienomis pradėjo teikti, kad toks veiksmas buvęs sąmoningas. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai.
1: O jau grįžo, kaip tu vakar praėjo rugsėjo pirmoji?
0: Žinok, buvo jinai, aš tau pasakysiu, jokia man.
1: Jokia?
0: Todėl, kad mano sūnus šeštokas, jisai, aš jį atvežiau.
1: Šeštokas dirba pas mus.
0: Mano sūnus yra šeštokas.
1: Tavo sūnus irgi yra šeštokas, jo pavardė tokia?
0: Ne pavardė, jisai dabar yra klasėje šeštoje.
1: Okay.
0: Taip, ir aš jį atvežiau mokyklą ir jis iš pradžių man sako, tu iš vis neik. Tada tai... jisai nusprendė, kad aš turiu, nu, sako, gerai, palydėk mane iki ten mokyklos laukė, nes ten vyko šventė iš pradžių.
1: Taip.
0: Tai aš jį palydėjau
1: sakė,
0: iki...
1: Sakė, motin, nedaryk man gėdų.
0: Šiaip panašiai. Ir jisai, žodžiu, mes atėjom prie jau mūsų klasės, ten buvo... Keletą tėvų buvo, bet pagrindė beveik visi žinokie, jau taip pavieniui atėjo. Ir jis taip jau stovi su savo draugeliais kalba ir aš taip stoviu, taip už nugaros ir aš jiems sakau, Rokai, tai gal man jau eit ir jis taip... Tai aišku, mama, eik iš čia.
1: Taip.
0: Ir aš tada tokia.
1: Nu, negadink tu vaikui iš šventę.
0: Ir po to, žinok, kai aš atvažiavau jį pasimti, jis sako, mama, kaip gerai, kad tu mane iš karto supratai ir sako, ilgai ten nesitriniai. Ir aš tokia buvau šokė, aš galvau, čia mano... Mano vienturtis.
1: Nemaišyk vaikui gyvent.
0: Tai nemaišiau.
1: Šeštokas jau didelis bernas.
0: Taip, bet taip. Nu, man keista, žinai, kai aš, nu, vis tiek kažkaip.
1: O ką norėjai pabūt šalia?
0: Šiaip nenorėjau, šiaip aš nuok apsidžiaugiau, netgi galvoju gerai. Paskambino Maskui man per mobiliaką, sako, einu su draugeliu iki parduotuvės, nusipirko vandens. Ir tada paskambino pasakyti, kad atvažiuočiau pasiimt. Labai gerai.
1: Fantastika.
0: Užsiauginau nuostabų vaiką.
1: Labai gerai.
0: Jokio rūpesčio. Tu kaip su šeštu, a, tu vakar irgi su šeštu
1: kolegiu. Aš su šeštu vakar, jo neperkelė į septintą klasę.
0: Neperkelė. Vis dar šeštokas.
1: Jis vis dar šeštokas, jis, manau, toks bus amžinai.
0: Jis amžinai toks bus. O ką, geras šeštokas, nesunervavo, net ten nuotaika buvo gera, viskas
1: tvarkoje. Ne, viskas tvarkoje buvo.
0: Aurimėlė, ačiū tau, kad tu nesugadinai mano Marijų nuotaikos.
1: Klausykit, mėly klausytojai, ten mes įdėjom tokį video apie tai, kad vakar buvo mūsų laidos metinės. Ir daug kas labai mane barė, kad aš laikiau rankas kišenėse.
0: Ai, mačiau.
1: Jo,
0: aš čia tai... tingiu skaityti tos komentarus, bet vienas jo, kaip nori, taip jis ir laiko, ką jūs čia aiškinat?
1: Žiūrėkite, tai jeigu aš išėdžiu kažkokius jūsų jausmus, aš labai prašau atleisti man, bet jums reikia suprasti vieną dalyką. Mes savo studiją jaučiamės kaip namie.
0: Taip.
1: Mes savo kompaniją jaučiamės kaip su artimiausiais žmonėmis, prie kurių mes galime ir rankas kišenėse, ir kasyt galvą, ir nosį net pasikasyt
0: galime. Ir pasikasome, čia žinokit, tą nosį
1: plus,
0: dažnai.
1: Aš nesu kažkoks TV laidų vedėjas, žinių vedėjas, solidus asmuo. Aš noriu būti koks aš esu. Štai būtų toksai mano pasiaiškinimas. O dabar pristatykime šios dienos temą.
0: Palauk, aš dar noriu dar kartelį, nes mes neturėjom progos, man atrodo, eteryje pasveikinti vieni kitų, tai aš tai noriu pasakyti, kad man labai patinka, kai tu laikai rankas kišenėse.
1: Ačiū labai.
0: Ir apskritai man patinka viską, ką tu darai, taip kad noriu dar kartelį pasveikinti su mūsų metinėmis ir pasidžiaugti, kad mes va taip va fainai dirbam.
1: Aš irgi labai džiaugiuosi, Laisvute, ačiū tau labai, tu įnešiai tokio labai sveiko chaoso į mūsų gyvenimą.
0: Labai tikiuosi, kad šitą girdėjo ir Gintas Vaičiukauskas, kuris
1: atostogauja.
0: Kars nuo karto kitaip pasako, juokauju. Čia irgi juokas. Kokia šiandien mūsų tema?
1: Labai jinai linksma yra. Pabėkim truputėlį nuo rugsėjo pirmosios ir nuo rudeniškų temų. Mes net juokavom, kad pas mus buvo laimės vasara, dabar prasidėjo liūdesio ruduo. Ne, taip nėra. Ruduo irgi bus geras. Norim jūs pakalbinti štai apie ką. Kai kurie žmonės, kurie turi naminių gyvūnų, augintinių, nežinau, visokiausių,
0: taip.
1: Kada paima ir duoda jiems žmogiškus vardus.
0: Taip.
1: Nu,
0: aš ir pati esu davusi.
1: Taip.
0: Aš turėjau jūros kiaulytę, kurios vardas buvo Ramunė.
1: Ramunė. Taip. Labai gražus vardas.
0: Labai gražus tipo jai.
1: Mano draugas turėjo vokiečių aviganių, kurio vardas buvo Aidas.
0: Aidas.
1: Tiesa, jis sakė, kad jis davė jam tą vardą su intencija, kad yra tas Aidas, kuris Aidi. Ir tik po to suprato, kad tai yra ir žmogiškas vardas.
0: A, geras.
1: Bet lygiai taip pat aš pažįstu žmonių, kurie turėjo... Dvi keulės ir keulinas buvo vardu Zigmas, o keulaitė buvo vardu Džordana.
0: Zigmas ir Džordana.
1: Aš turėjau kažkada žiūrkę, kurios vardas buvo Zuzana.
0: Zuzana?
1: Taip.
0: Gerai.
1: Taip.
0: Bet šiaip man Zuzana labai gražus vardas.
1: Na, man patiko ta daina Zuzana. Ir štai, norėtume, kad paskambintų mums tie žmonės, kurie turi arba turėjo augintinių, kuriems buvo davę žmogiškus vardus. Tie, kurie galvoja, kad tai yra absoliutinė sąmonė ir žmonių žaidinėjimas.
0: Irgi paskambinkit,
1: nes gal kas nors dabar klausė, pavyzdžiui, ponas Zigmas, kuris sako, kodėl mano vardu kažkas iš Marijos pažįstamų pavadino keulina.
0: Ar, nu, aš jau nekalbu, kad jeigu Zuzana išgirdo, ką tu buvai pavadinę Zuzana.
1: O ką, jinai labai buvo gera žiūrkė. Nu, labai miela buvo.
0: Gerai.
1: Tai labai mėgo šaltmetinį likerį.
0: Rimtai.
1: Mėtų likerį labai mėgo.
0: Gerai, žinok, Mariu, turim keletą skambinančių, tai gal iš karto pasilabinkim su vienu kitu, pažiūrėsim, ką gero mum papasakos. Labą rytą.
1: Gerai.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Kas
0: vardu?
1: Paskambino?
2: Ričardas, seniai skambinau.
1: Oi, Ričardas. Ričardai, tikrai
0: pasilgom jūsų.
1: Senai, taip, net jūsų balsą jau primiršau.
0: Nu.
1: Kaip čia taip atsitiko?
2: Aš vasarą pasidariau atostogas.
1: Labai gerai.
0: Džiaugiamės dėl jūsų. Ričardai, dabar į tą mūsų temą. Ar turėjot kokio augintinio, gal turit pavadintą būtent žmogaus vardu?
2: Aš pradėsiu nuo Marijos rankų laikymo kišelės. Kas kaip nori, tai taip daro. Aš nelaikau, bet čia kiekvienas minis reikalas.
0: Taip.
2: Kitas dalykas, metinės jūsų. Aš prieš laisvą nieko neturiu, bet kai įsiskyrė Jonas su Marijom, man buvo tragedija.
1: Jūs liūdėjot, aš žinau, Ričardai.
0: Rimtai?
2: Liūdnus, taip.
0: Oho, nežinau, aš to.
2: Čia buvo tobalas tandemas buvo. Tai va.
0: O klausykit, tai kaip jūs, Ričardai, vertinat mūsų dabar tandemą?
1: Gal jau truputėlį kažkaip susitaikėt.
0: Gal jau kažkaip jau geriau ant širdies.
2: Viskas gerai, aš dabar tik tais lietų klausau Simoną ir Marių su laisvą.
1: Labai gerai.
2: Nes Vilijos negaliu klausyti.
0: Nu, nesakykit tai.
1: Nu, kiekvienas turi savo.
0: Turim savo, taip, taip.
2: Gerai,
1: Ričardai, dabar apie temą, apie tos gyvūnus su žmogiškais vardais.
2: Jo, taigi nuo senų laikų vadindavo šunis, džekai, dar kažkaip, nu tai čia amerikiečiai vardai, nu tai čia, o kaip kiekvienos minis reikalas, kaip savo gyvūną pavadint, aš pavadinau Pūkiu savo, britų trumpą plaukį.
0: Pūkis,
1: aha.
2: Pūkis gavosi, nu nežinau, gal būtų geriau jisai Pilkis, bet jisai žiauriai
0: Pūkis.
2: Protingas katinas.
0: Tai, super.
2: Tai čia nieko tokio, kas kaip nori, taip vadino, kiekvienos minis reikalas.
0: Ričardai, smagu girdėti jūsų balsą, ačiū kad klausotės mūsų, taip, ačiū labai jum.
1: Dėkui.
0: Nu, fainai.
1: Prie šios temos mes sugrįšime po kelių kūrinių, jeigu jums patogiau, galite mums ir parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Viskas bus gerai, grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausime apie jūsų gyvūnėlius.
1: Taip, ką galvojate apie tokį dalyką, kai žmonės pavadina savo augintinius žmogiškais vardais?
0: Taip, ar patys vadinate, gal galėsite mums netgi atskleisti tuos vardus. Ir skambinančių yra, pasisveikinkime su jais.
1: Alo.
0: Labą rytą. Labą rytą, klausom. Ko vardu?
1: Sveiki.
0: Dar kartelį pakartokit vardą.
2: Jūratė.
1: Jūratė. Gerai,
0: ar turite augintinį žmogaus vardu?
2: Taip, buvo 9, dabar turi 7.
0: 7 augintinius?
1: Palauk. Ir visi žmonių vardais pavadinti?
2: Taip.
0: Gerai, kas tai yra per augintinį ir vardus?
1: Pavardinkit.
2: Taip, tai pirmas, kuri buvo jau 19 metų, kur neturi. Pusė jų yra ispanų.

0: draugų vardai.
1: Taip.
0: Tai pirmoji buvo Reina, 19, dabar dar turim Lindą, 12,
2: aha.
0: Tada eina Rosalinda, eina Jose Antonio,
2: Jose Antonio.
0: Eina Luis Mario, bet vadinam Mariuku labai gražiai.
1: Oi, kaip miela.
2: Palaukai, bet kas čia yra? Čia, yra...
1: čia kas, šunis, katės, kas čia, papugėlės?
0: Tai yra suniukai, špicai, bišonai.
2: Ai, geras.
0: Pinteris, jo, ir kitas iš... Nu kaip čia tas, duorterjeras.
2: Nu dar pavardinkit vardus.
0: Tai yra toliau eina Berta, eina Loto, Pedro.
2: Pedro.
0: Ir paskutinis 5 metų yra Šapras.
2: Šapras.
1: Nu bet čia vis tiek daugiau tokie užsienietiški vardai, ne Antanas, Jurgis ir Martynas.
2: Nu bet vis tiek vardai.
1: Bet vardai, bet ne, žmogiški, bet... taip.
0: Bet tas paskutinius, tai mes, nu, kaip ir dėl Šapranausko jį pavadinėjom.
1: Supratau, supratau.
2: Klausykit, o kodėl žmonių vardais?
0: Tai kad žino, kad atrodo, kad aš juos matau ir prisimenam draugus.
1: Aha.
2: A, taip. Tai žodžiu, yra tam tikrų tokių asociacijų, ar ne? Kai tu pavadini tą, sakykim, savo augintinį. Gerai, ačiū jums labai.
1: Ačiū jums, taip, dėkui už
2: dar, žinok, Mariu, neįsivaizduoju, kas darosi su mūsų telefonu
1: matau,
2: linija. Lūšta. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Laima.
2: Mėla Laima, ar turite augintinį pavadintą žmogaus vardu?
3: Taip, turim katiną, gal ne visai vardu, bet pavardę. Jis yra gražulis.
2: Gražulis. Ar tai yra tam mūsų puikiai žinomam politiko garbiai pavadintas?
1: Kad... Nu, kamgi daugiau, taip. Tai aišku.
2: Tikrai taip.
3: Taip.
2: Tai jis turi kažkokių sąsajų, turi kažkokių būdo charakterių
3: turi...
2: gal?
3: Taip, taip, jis labai yra panašus toks, nu, kaip čia pasakius, šposininkas.
2: Žodžiu, tikras gražulis, jo, kitaip tariant.
3: Taip, tikras gražulis. Iš pradžių mes jį vadinom dar gražuolį, gražuolį, kur mažiukas, bet kai pradėjo ryškėti jo būdas,
1: aha,
3: tai jis paliko gražulis.
2: Geras,
1: supratau.
2: Ačiū labai.
3: Jo, ir šiuo metu irgi daro bitkas visokias.
1: Jokingai.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Jokingai.
2: Nu, dar vienas skambutis.
1: Pakalbinkim dar vieną žmogų.
2: Labą rytą.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino, kuo vardu?
4: Roma iš Vilkaviškio.
1: Roma iš Vilkaviškio. Roma, labai malonu. Sakykite, kaip jūs, pas jūs koks yra ten gyventojas?
4: Pas mus yra katinas.
1: Taip.
4: Kurio vardas galbūt susideda iš 2 vardų.
1: Aha.
4: Naglimantas.
2: Naglimantas.
1: Bet tai čia kaip Naglimantas, taip, kaip Naglis Bėrancas.
4: Nu tai galbūt, ai, bet jis nusipelnės po vardu.
2: Ai, kad naglas?
4: Taip, jis buvo mažas. Ir jis dėl to gavo tą vardą tokį.
2: Naglimantas.
1: Geras, geras.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Ačiū jums labai už skambutį. Labai smagi tema, mes prie jos dar šią valandą būtinai sugrįšime.
5: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDVANS lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Grįžtam dar kartelį į mūsų studiją, kur šiandieną jūsų klausime, ar turite augintinių, kuriuos esate pavadinę tiesiog žmonių vardais?
1: Ir kokie tie vardai?
0: Aha, norim
1: mums
0: išgirsti.
1: Mums labai smalsu sužinoti. Paskambinkite mums, beje, yra ir laiškų.
0: Gal paskaityk vieną kitą.
1: Taip, mums parašė Daiva. Mes turėjome parsivedę kalytę Niką.
0: Niką.
1: Nu, kaip ir žmogiškas vardas, tai... Tai po vieno sitikimo niekada nedėsime žmogaus vardo gyvūnų. Kaimynuose buvo parvykusi dukra su žentu anglu. Vieną rytą žentas kaimynų kiemo vartus daro, o šaukiu savo šuniuką, Nika, Nika. Kaimynų žentas pakelia ranką, moja man ir sako, hello. Manau, suprantama, koks kaimynų žento vardas.
0: Nika.
1: Nika. Bet tai čia moteriškas vardas. Ar
0: nu, nebūtinai gal.
1: Nu, gerai.
0: Nu, gerai.
1: Jau, mano šuns vardas, rusų to interjero vardas Benas. Tik pamačiau šuniuką, iš karto gavo šį vardą.
0: Benas.
1: Labas rytelis, labai patiko moteriškas vardas Evita. Laukiau ketvirto vaikelio, svaršiau, jeigu dukra, tai bus Evita. Bet atėjo... Bet atvejis bėga rotveileris iš paskos šeimininkė ir šaukia. Evita, stok. Tai žinote, kažkaip ir subijojau. Bet ir nelemta. Ketvirtas gimė sūnus. Pavadinome Kajus.
0: Gerai.
1: Na va. Evita. Bet šiaip gražus vardas.
0: Bet žiūrėk, tikrai eini gatvę, girdi šaukia. Mariau, Mariau. O ten koks nors... Vokiečio aviganis.
1: Vokiečio aviganis.
0: Aha.
1: Nu, taigi va, jis sakė, kad buvo šuniukas, mariukas. Taip.
0: Gerai, žinok, pasipylė milijonas skambučių. Pakalbinkim tuos, kurie bando mums prisiskambinti. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
2: Labą dieną, Mariau.
1: Labą, kas paskambino?
2: Nu, čia paskambino Šilalės rajono viena mergaitė susijusi su ūkiu.
1: Aha.
0: Nagi.
2: Žodžiu, laisvutė, irgi labas.
0: Labutis.
2: Žodžiu, va, tokia mano istorija trumpa. Nupirkom karvytę, yra vardas toksai Vesta.
1: Aha.
2: Yra, jo, ir man daugiau tą karbutę parsivaryti žemaičių plentų kažkur apie 7 kilometrus. Tai mes nutarim varyti ją per pievą. Tai žodžiu, mano vyras amžinatelis, draugas, kaimynas, tiesiog ją padėjo per kalnus... Parvesti. Aš stūmiau už pakaliuosi, prašant, vienas tempė.
1: Čia tą Vestą jūs taip stūmė, taip?
2: Jo, ir stūmėm, taip. Nu ir žodžiu, viskas, mes pertukom, bet visų, ne 7 kilometrai buvo, kažkur 4 gavosi kilometrai, tik tais, bet per kalnus, per pievas, per kanalus, nu perėjom per viską. Nu ir žodžiu, vyrai mano parvarė, per dusę, sako, tai va, per Vestą pagaliau, davai, sako, tegul būna vardas Vestą.
1: Fantastika. Va,
0: taip ir buvo, ar ne?
1: Gerai,
0: taip
1: ir pavadinot. Ačiū jums labai.
2: Tapo Vestą.
0: Ačiū jums labai.
1: Inga parašė, sveiki, pas vaiką darželio grupėje mergaitės vardas yra Luna, pas mūsų namuose yra katė vardu Luna.
0: Nu, bet čia va taip kažkaip, ne?
1: Toks, jo.
0: Mano kirpė Regina parašė, turiu katiną Martin ir šunį Maksą.
1: Šunį Maksą, gerai.
0: Ir Martin katinas.
1: Taip, dar laiškelė, sveiki, šuose turime katiną, juoda, tai vardas Pranius.
0: Pranius.
1: O prieš tai turėjome pilką ir vardas buvo Untanis.
0: Untanis, tai čia vis taip žemaitiškai, gal, ne?
1: Žemaitiškai, taip.
0: Gerai, nu dar vieną kitą skambutį pabandykime. Labą rytą.
1: Alio, sveiki, kas paskambino?
3: Paskambino Loreta.
1: Loreta,
0: nu dabar nustepinkit mūsų savo augintinio vardu.
3: Nu, turėjome du augintinių. Feliksą ir Edvardą.
0: Feliksą ir Edvardą.
1: Čia katinai buvo?
3: Gaidžiai.
1: Gaidžiai? Wow, va čia originalu.
0: O klausykit, jie peždavosi tarpusavį?
3: Ne, jie buvo pavadinti todėl, kad jie buvo su... asociavusi jie mums su dviem žmonėmis.
1: Aha.
3: Turėjom du pažįstamus. Feliksas buvo toksai kūdas nedidelio ūgio, toksai bistras toks visas, ir gaidystas buvo toks pat. Bistras lyzdavo prie visų vištų, prie žasų, prie visų.
0: O klausyk, galiu dar paklausti, o tie vyrai, jie kas kaimynai, kokie giminaičiai?
1: Pažįstami.
3: Vienas buvo giminaitis, o kitas buvo draugas.
0: Supratau.
1: Labai gerai.
3: O Edvardas buvo gaidys Bramo vištų. giminės, jisai buvo toksai stambus, didelis.
0: Kilmingas.
3: Gauruotom jos tokiais kojomis, tokiomis apaugusiamis plunksnomis. Ir grinai buvo toks kaip Edvardas, lietas, toksai
1: visas. Kaip skamai.
3: Feliksas visada bandydavo ant to Edvardo pulti, tai mums tai buvo labai jokinga, nes jie labai labai buvo panašus į tuos
0: žmonės.
1: Gerai, ačiū labai. Labai dėkui. Pabaigai vieną trumpą žinutę. Labą dieną, vaikystė ir paauglystė, turėjome katiną vardu Martynas, o mūsų kaimynai turėjo kumelę vardu Sandra.
0: Gerai,
1: baigiam šią temą. Ačiū labai visiems už skambučius. Dėkui.
0: Nuostabi tema.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: disco.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Ilgieji ačiū savaitės.

0: Savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su Ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai Selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičiaus iš užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio tikisi pažangos diplomatiniuose santykiuose su Kinija iki Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Kaip žinia, mūsų šalis tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Tuo metu Seimo valdyba šiandien nepritarė Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruotė į Briuselį. Jos metu šie parlamentarai buvo planavę susitikti su Kinijos atstovais. Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie santykius su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Prezidentas iškėlė idėją steigti mokytojų rūmus instituciją, kur mokytojai galėtų turėti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungas. Tačiau kol kas kalbinti specialistai ir pačios profesinės sąjungos tokio pasiūlymo nepalaiko teikdamos, kad tai būtų dar viena įstaiga, kuri nebūtinai atspindėtų vieningą mokytojų poziciją. Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas sako, kad užtektų ir profsąjungų jei šalies vadovai ir politikai girdėtų jų balsą.
1: Tai turbūt daugiau gal klausimosi, gebėjimų, sutrikimų problemos, o ne organizavimo mokytų problemų. Nuo kažkokių rūmų įsteigimo tai nereiškia, kad mokytojai pradės vienodai galvoti, ne? Tai galbūt labai patogu būtų ir kad politikai būtų vienoje partijoje, ne, nesirėtų Seime. Skamba kaip utopinės idėjos. Normalu, kad yra skirtingų požiūrių, skirtingų matymų, skirtingų veikimo būdų ir
0: kai kurių mokytojų teigimu, būtų galima kurti ne mokytojų rūmus, o nepriklausomą ekspertų grupės, kurios neatstovaudamos jokiai pozicijai, nešališkai vertintų atliktus ar suplanuotus pokyčius bei jų poreikį. Lietuvoje pirmąjį šių metų pusmetį toliau augo gyventojams bankų teikimų paskolų paklausa. Tuo metu įmonių skolinimasis stabilizavosi, tai rodo Lietuvos banko atlikta komercinių bankų apklausa. Pasak jos, įmonių ir gyventojų finansinė būklė daugiausia vertinama kaip vidutinė arba gera, o lūkesčiai dėl būsto ir komercinio nekilnojamojo turto kainų smarkiai nepakito. Vengrija pasirengusi padėti Vokietijai pasipriešinti Rusijos keliamoms hibridinėms grėsmėms. Tokį pareiškimą paskelbė Vengrijos užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Ji pabrėžė, kad Budapeštas yra giliai susirūpinęs dėl Rusijos hibridinės veiklos Europoje skaičiaus ir intensyvumo augimo. Pasak ministrės, neseniai Vokietijoje įvykę incidentai liudija apie vis pavojingesnį ir neapgalvotą elgesio modelį, kuris kelia rimtą grėsmę Europos saugumui ir stabilumui. Italija pritarė ilgiausią pasaulyje kabančiojo tilto statybai. Naujasis tiltas turi sujungti Siciliją su žemynine Italija. Projektas, kurio vertė siekia per 12 milijardų eurų, jau patvirtintas, o jo užbaigimas numatomas 2032-33 metais. Tiltas per Mesinos sąsiaurį bus 3 km 666 metrų ilgio ir jame bus numatytos 6 eismo juostos automobiliams bei 2 geležinkelio linijos.

Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje, laida Viskas bus gerai ir žaidimas pratesimas.
1: Taip.
0: Taip.
1: Žaidimas pratesimas, kurio metu jums reikia pratesti dainą.
0: Dainą pratesti reikia. Taip. Labai gerai.
1: Paprastai paskambinat, mes paleidžiam jums dainą, sustabdo Marius. Taip. Jūs tada turit pasakyti, kaip ten dainuoja toliau.
0: Ir laimit prizą Lietuvos firminės kojinės. Viskas tikrai nesudėtinga.
1: Mes jau žinokit turim, dar galim mėtyti tikrai ir dešinę.
0: Aha.
1: Bet nemėtysim, jeigu neatsakysit teisingai.
0: Įteiksim atsakingai. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Renata.
1: Renata, ką veikiat? Malonu.
2: Ruošiuosi
1: pietauti. O, labai gerai.
0: Labai gerai.
1: Tai dabar, jeigu jūs pasiruošusi, Marius iš karto leidžia iškarpą, po kurios bandysime sulaukti jūsų pratesimą.
0: Taip, Renata, dėmesio, klausom, linkiu sėkmės. Man reikia tavo juoko ir mylimo peties, daryt tave laimingą, noriu be priežasties. O kaip toliau?
2: Deja, nežinau.
0: Nežinote.
1: Ai, kaip gaila.
0: Gaila, gerai, sveikiname su kitu žmogumi. Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
0: Ar kalbėsit? Ne, nekalbės, sakė žmogus. Alio, laba diena, klausom jūsų. Klausome jūsų.
1: Ar girdite mūsų?
0: Ne, ir dar vienas žmogus nekalba. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Tautvidas.
1: Ką veikia Tautvidai?
0: Malonu.
3: A, nieko, žinokit, nusipirkom neseniai blenderį, tai išpakuojam dabar.
0: Ir tada jau bus viskas blendinama.
1: Tai nereikės kramtyt.
3: Taip.
0: Labai patogu.
1: Gerai.
0: Tautvidai, ar priminti iškarpą iš dienos?
3: Na, gal priminkit.
0: Gerai, paklausom dar kartelį. Man reikia tavo juoko ir mylimo peties, daryt tave laimingą, noriu be priežasties. O kaip toliau?
3: Man reikia tavo juoko ir mylinčių akių.
1: Ne akių, ko?
3: Ne.
1: Kas būna mylinti?
0: Ne, ten žinok, akių yra, bet kitaip.
3: Man reikia tavo juoko ir
0: Ne, iš karto ne taip. Man reikia tavo ir toliau ne juoko, kitas žodis. O akių reikia, bet irgi kitokių reikia.
1: Viešpatie, ir aš nežinau.
0: Aha.
1: Taip, sudėtingai čia viskas.
0: Sudėtingai. Čia ot, kad žina prirašė. Reikia.
1: Čia gal, žinok, zvonkus
0: čia prirašė. Zvonkus,
3: tai juoko, gal?
0: Man reikia tavo, ne juoko iš viso ten yra.
1: Man reikia tavo. Ko reikia, kad aš žinai?
0: Nu, vat reikia.
1: Vat reikia. 3, 2, 1, ar turim atsakymą?
0: Ar pasitais? Viskas, einam blendint. Einam blendint, tautvidai, gerai. Nu ką, dar paskutinį kartą duodam kažkam spėti.
1: Nu duokim, bet tai ko čia užduotis, tai wow.
0: Deivido kaltinkit.
1: Gerbiamas Deividai Zvonkui, gal raminkit.
0: Prirašot jūs tų tekstų kažkokių nesuprantumų.
1: Nu, atrodo, žinai, alio,
0: laba diena.
1: Nežinai.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Ernesta,
0: ar priminti iš karpa iš dainos?
2: Galit priminti.
0: Gerai, paklausom dar kartelį. Man reikia tavo juoko ir mylimo peties, daryt tave laimingą, noriu be priežasties. Ir kaip toliau?
2: Man reikia tavo žodžių ir degančių akių.
0: O va dabar visiškai teisingai viskas buvo.
1: Nuklausykit, fantastika.
0: Man reikia tavo žodžių ir degančių akių.

0: 40.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Rubrika Tu matai, kokią naujieną šiandien galime aptarti laisvai.
1: Aš iškart pamačiau ir iškart supratau, kad reikia apie tai pakalbėti.
0: Nagi.
1: Mano mylima TV laidų vedėja, prodiuserė Edita Mildažytė.
0: Taip, puikiai pažįstu, taip, linkėjimai.
1: Linkėjimai jai, taip. Kaip suprantu, viename kažkokiame tai ar podcast'e, ar kažkokioje tai laidoje, nu žodžiu, pasisakė apie plastinę chirurgiją ir bent jau antraštė skamba taip, sako, Edita Mildažytė atvirai prabilo apie plastinės operacijas.
0: Taip.
1: Ir toliau čia štai rašo, kad kovo mėnesį 60-metį atšventusi TV laidų vedėja Edita Mildažytė ne vieną žavi savo charizmą, mintimis, eleganciją sako, kad skiria tikrai nemažai dėmesio savo išvaizdai.
0: Taip.
1: Ir prakalba ir apie mintis galbūt pasidaryti plastinę operaciją.
0: Aha.
1: Ir man šiaip patinka jos mintis dėstomos, šiaip man patinka, kaip Edita, nu, kaip sakyt, žmogus gyvenimo matęs ir išsimokslinęs ir, kaip sakant, iš ko pavyzdį imti.
0: Taip.
1: Sako, kad aš dedu pastangas ne dėl to, kad man tai patiktų ar kažkaip tai, bet sako, mano darbas toks, aš privalau atrodyti taip, kad į mane būtų įmanoma žiūrėti, tai čia sako, yra vienas dalykas.
0: Aha.
1: O antra, man patiko jos toksai, kaip suprantu, su bajeriuku pasakyta mintis, aš sako, visą laiką galvojau apie tai, ar man nepasidarius plastinės operacijos, bet aš jos nepasidariau dėl trijų priežasčių.
0: Taip.
1: Pirma, sako, bijau, antra, neturiu laiko, trečia, nežinau pas ką.
0: Aha.
1: Bet jei žinočiau, kad rezultatas bus geras, nes skaudės ir viskas įvyks greitai, tai gal ir pasidaryčiau.
0: Tai viskas labai logiška.
1: Ir va.
0: Ir ką.
1: O tu prisimeni, buvo metas, kada slėpdavo ten tos mergos, kad kažką pasidarė. Aš net žinau, pavyzdžiui, vieną tokią situaciją, man viena, beje, grimerė yra pasakus.
0: Aha.
1: Kad viena tokia žvaigždutė atėjo, sako, akivaizdžiai, sako, pasiputlinus lūpas.
0: Taip.
1: Akivaizdžiai.
0: Taip.
1: Jis sako, ne, čia mano natūralius.
0: Mhm.
1: Nu, kur tu, žinai, 10 metų
0: grimuoji. Čia truputėlį taip pat juokinga būna, kad kai kurios socitinklose, ne, kaip čia pasakyti, merginos, moteris, įsideda nuotrauką, sako, štai taip atrodo be makijažo.
1: Aš tikrųjų.
0: Ir tu matai, kad ten filtras uždėtas.
1: Bet šiaip man, žinai, man
0: patinka. Nebijokit tu sakyt, nu ką čia nieko to blogo.
1: Aš taip, aš irgi nesuprantu, kam to bijoti. Jeigu moteris nori, nebūtinai ir moteris, tiesiog žmogus. Ir aš, pavyzdžiui, žinai, vat irgi nesuprantu tų, kurie kritikuoja ir, pavyzdžiui, sako, nu ten tarkim, yra viena, taip pat mano tokia pažįstama, kuri, nu tikrai didelė krūtinė susidėjo. Nu tikrai didelė. Ir ten visi nevengdavo.
0: Akivaizdu.
1: Nu akivaizdžiai, tikrai didelė. Ir visi ten komentuoja, kaip jinai atrodo, kam čia, koks jums skirtumas, jeigu tam žmogui yra gerai. Jeigu, aš kaip sakau, norėsite, kokie 3-4 tas, norėjau sakyt, papus susideda.
0: Bet pasakėjai.
1: Nu, pasakiau.
0: Pasakėjai.
1: Nu, nesgi ne man nešiot, jeigu jai gražu.
0: Bet sunku turbūt tokius.
1: Gal jis sunku, žinau.
0: Nu, šiaip, aš dabar galvoju.
1: Aš tai, žinok, pasidarius.
0: Yra ir nepatogumo.
1: Aš tau pasakysiu, aš esu pasidarius.
0: No.
1: Tik ne tokius didelius.
0: Nu,
1: niekada
0: ne.
1: To neslėpiau. Ir galvoju, kad čia buvo viena geriausių mano idėjų, ką aš padariau.
0: Jeigu aš eisiu, kada nors išsilyginti raukšles, aš visiems apie tai pasakysiu.
1: A, jeigu tu nepasakysi, tai aš pasakysiu.
0: Gerai.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova buitiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingą programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kas gero Lietuva.
1: Kol skambėjo dainos mūsų etryje, Laisva visą laiką kalbėjo apie vaikus, apie auklėjimą ir apie visus kitus panašius dalykus.
2: Aš kažkaip tiesiog pasidžiaugiau, kad gerą sūnų užsiauginau.
1: Gerą sūnų. Sakei, buvai gana griežta jam.
2: Stipriai griežta buvau jam, bet dabar aš galvoju, šiaip aš sakau, esu girdėjusi Austėjos Landsbergienės tokį pasisakymą, kad jinai ten su prancūzų tokiu mokslininku bendravo ir jisai kažkaip buvo užsiminęs, kad neva tai iki 10 ar 11 metų reikia sudėkti vaiką viską, ką tu gali, jį auklėti, o po to jau gali, kaip sakyt, koja ant kojos stebėti, koks tas rezultatas gavosi.
1: Tai va, po to jau ten smarkiai nieko nepakeisi.
2: Jau paskui ten nelabai ką ir pakeisi.
1: Traukinys nuvažiuoja.
2: Taip, tai aš kažkaip žiūriu savo sūnų ir vakar gerėjausi ir galvojau, kad nu tikrai vat, kažkaip visai...
1: O nepykstai jis ant tavęs, kad tu griežta buvai su juo.
2: Ne, jis mano sūnus, vat, kas ir keiščiausias, jis sako, mama, žinai, sako, viskas tvarko, jis sako, man reikėjo drausmės.
1: O?
2: Tai vat matai?
1: O labai gerai.
2: Matai koksai?
1: O labai gerai.
2: Gerai, o mes norime jūsų paklausti, ar jūs laimingi ir kodėl jūs esat laimingi? 1823, pasidalinkit savo laimę.
1: Tai yra mūsų rubrika, paskambinkite prašau telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, dėl kurios šiandien šią akimirką jūs jaučiatės laimingi. Labai norime išgirsti, ką jūs mum papasakosite, nes manau, kad kiekvienas žmogus gali atrasti tikrai bent po vieną priežastį, kodėl būtent šią akimirką jis jaučiasi laimingas.
2: A, tu laimingas?
1: Laimingas.
2: Dėl ko?
1: Kad viskas pas mane šiandien labai sklandžiai kol kas bent jau vyksta, visi reikalai susidėlioja, viskas labai gerai ir man to
2: aš Mariu šiandien atnešiau 4 kanelės.
1: Ai, ir aš taim neomis nepasidalinau.
2: Aš dar toliuko neįkėliau, o reikia kelti.
1: O taip, gerai, pakalbinkim klausytojus. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Eglė.
2: Eglė, pasakykit, kodėl laiminga?
3: Laiminga, nes esu po 2 sporto treniruočių.
1: Po 2 sporto treniruočių. Ką sportuojat?
2: Ar išprotėjot?
3: Grupinės treniruočių.
1: Gerai, kokios buvo grupinės treniruočių, Eglė? Sakykit, aš žinau jas visas.
3: Body sculpt,
1: taip. Ir kas antras?
3: Gym plus pump.
1: Tai supratau, reikėjo truputėlį hanteliukus ir štangytas.
2: O klausykit, o visą laiką taip po 2 treniruotės varot?
3: Ne, kadangi vakar atšinčiau gimtadienį, tai šiandien nusprendžiau, reikia kalorijas
2: visas. Tai ar pavyko išdegintas visas kalorijas?
3: Taip.
2: Geras. Gerai, tai smagaus sporto jum, nepleiskit.
1: Eglė, jūs šaunuolė, ačiū labai, kad paskambinote.
2: Aš irgi šiaip norėčiau pasportuoti čia.
1: Šiaip po sporto yra, kad apie tasai užlėja, žinai, endorfinai, ar kaip jie vadinasi, ir tu jautiesi visą laiką labai. Netgi būna, kai kada tu eini sportuoti žiauriai tingi. Nu, prasme, žiauriai. Ir tai yra labai normalu. Prasme, pas visus tai būna. Ir tu taip galvoji, ir pradėjau net galvoti, gal kokių priežasčių, kad neįt sportuoti. Ir taip nueini, pradė sportuoti, išsivažiuoji, išeini iš klubo, arba ten, žinau, namie jau sportuoti, parke, bet kur. Ir toks, kaip gerai, kad aš nuėjau sportuot. Kaip gerai.
2: Beje, kada tu paskutinį kartą buvai sporto salėje? Negirdėjau.
1: Aš dabar sportuoju namie, sporto salėje neinu, aš sportuoju namie, nes dabar jau, kaip čia pasakyti, galiu sau leisti sportuot namie.
2: O ponas.
1: Va taip.
2: O ponas.
1: Taip, taip. O. Tai jeigu tu klausi, kada aš sportavau, vakar. Tai paskutinį kartą aš sportavau, ne, žinok, ne vakar, praeitą savaitę, šiandien bus sportavimas dar.
2: Gerai, šaunolis.
1: Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
4: Labadienėlė.
2: Labadienėlė.
4: Aš pasidžiaugti. Čia tokia rūta ir nori pasidžiaugti savo sūnumis, kurie šiandien grįžta iš ilgos kelionės su dviračiu po pasaulį.
2: Palaukit, dabar taip. Kur jie buvo, kur tas pasaulis, kur dabar jie ten?
4: Visur, Azijoj, visur, išmaišė viską.
2: Kiek truko jų ta kelionė?
4: Vienas sūnus netgi metai, o kitas tas įdėjo vėliau ir tarp kitko anūkas. Todėl esu labai laiminga.
2: Žiūrėkit, mėla Rūta, jūs kaip mama, aš suprantu, turbūt sudrebančia visą laiką širdimi išleidžiat vaikus vat į tokias keliones.
4: Ačiū, kad jūs tai suprantat. Tai, bet aš negaliu to parodyti savo sūnums.
2: Jūs esat ta, kuri sakot, kad laiminga, kad palaikot, bet viduje jaudinatės, ar ne?
4: Tai ir kaip žinokit, todėl dabar jau esu pati laimingiausia.
2: Oi, tikrai suprantu viskas, jūsų laimę.
1: Ačiū
2: jums linkėjimai jūsų vaikam.
4: Kad galiu pasididžiuoti ant visos Lietuvėlės, būtinai.
1: Tikrai taip.
2: Nuostabu.
4: Iki.
1: Ačiū jums labai už skambutį, taip.
2: A, girdi, Mariau, davai, minam.
1: Ką davai norėsi, kad aš tau davai duosiu.
2: Minam aplink pasaulyje.
1: Beje, turiu pažįstamus, kurie keliavo nuo Lietuvos per Europą, per Vidurio Aziją iki pat Azijos ir jų kelionė, man atrodo, truko dviračiais irgi. Ar metus, ar du metus, aš nebeatsimenu. Jo.
2: Bet tokį ilgą laiką, tu įsivaizduoji,
1: ką tai reiškia? Ir gyveno ten visur, ir gyveno daugiausiai palapinėse, beje, keliaudami, ir ten per Iraną dar tuo metu ten nebuvo karų, žinai, ir...
2: Aš beje, žinok, per vieną televiziją stebiu tokios vienos merginos irgi kelionės dviračių po pasaulį, nu, žinok, be galo įdomu, ir mane, vat, tu norėtum ar ne, iš tikrųjų?
1: Na, visų pirma...
2: Nu, negalėtum.
1: Gero, negalėčiau. Visų antra, reikėtų labai fizinius visus dalykus įsivertinti. Bet jeigu tu paklaustum manęs, ar šiaip galėčiau metus keliauti po pasaulį? Galėčiau.
2: Tai
1: galėčiau.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus. Always remember.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai. Ji tikina, kad dabar vyksta darbinis procesas, bet taip ir neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Ji sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus sprendimus.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero?
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, o mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo manęs.
2: O nuo ko dar?
1: Nuo sutarimų. Daug darbinių procesų. Bet koks dokumentas, kurį tu rengi, tai jis reikalauja laiko, žmogiškų išteklių, ekspertų nuomonę, tam tikrų įžvalgų.
0: Žurnalistai Simonai Kvederytei sakė Inga Ruginienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė dar vakar premjerui pristatė paramos šeimai paketą. Anksčiau Mindaugas Sinkevičius tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogų didinimui gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus, nes esą būtų siekiama, kad susilaukus vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Dėl rugpjūčio 22-ąją Lietuvoje praūžusios audros bendra gyventojų ir verslo, neskaičiuojant žemės ūkio, patirta žalos suma pasiekė 13 milijonų 100 tūkstančių eurų. Draudimo įmonės sulaukė 13 700 pranešimų apie žalą. Tokius skaičius pateikė Lietuvos draudiko asociacijos direktorius Andrius Romanovskis. Jo teigimu, ši suma beveik galutinė. Į draudikus tikėtina jau kreipėsi visi gyventojai. Tuo metu įmonės dar galėtų pranešti apie žalas. Ir vėl ataka Vokietijoje. Pagrindinėje Bavarijos miesto Augsburgo geležinkelio stotyje sprogo nenustatytas objektas. Policija aptvėrė stotį, du žmonės buvo lengvai sužeisti, traukinių eismas sustabdytas, sutrikęs ir kitas viešojo transporto eismas. Policijos operacija tęsiasi nuo 5 valandos ryto. Tuo metu naktį rugsėjo 2-ąją vienoje iš elektros pastočių netoli Kelno įvyko įtartinas incidentas. Kelios linijos nustojo veikti tariamai dėl trumpojo jungimo, tačiau jau netrukus policija pareiškė, kad įtarė tyčinius veiksmus, o ne techninį gedimą. Tyrėjai tikrina galimą šio įvykio ryšį su neseniai Brandenburge įvykusią diversiją, kur buvo bandoma padaryti žalą didžiausiai elektriniai. Ir sinoptikų informacija, anot jų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, ateinančią naktį vietomis ir toj dieną daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija, naktį bus nuo 10 iki 15, pajūry iki 17 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Yes, ar jie?
1: Sakau, 12 valandų, 11 minučių, ką sakai?
2: Sakau, Mariju, kad ir Martynas pas mus atėjęs, sakau, kokia graži italų kalba, man kaip gražiai jinai klausosi.
1: O šeštokui nepatinka?
2: Nu, žinai, Aurimai, aš to pasakysiu, dabar kai ateisiu, tai turėsim pokalbį ilgą.
1: Taip.
2: Šeštokui nepatinka italų?
1: Nepatinka. O... Nu, nežinau, jis man taip yra sakė, bet gal jeigu tu jo paklausi, jis sakys, kad patinka.
2: Gerai, aš paklausiu jo.
1: Gerai.
2: Pažiūrėsim, ką pasakys.
1: Gerai.
2: Žuoški šeštokai, jeigu klausai mūsų.
1: Jis ar jie žaidimas mūsų eteryje šiandien klausimus uždavinėja laisvą.
2: Ir iškart sakau, mėly vyrai, skambinat, tik tai jūs, bet jums bus šakės.
1: Nu nebus šakės, nu ką tu penki.
2: Taip, taip, kad skambinkit į protingi ir drąsus.
1: Reiktų.
2: Aš pasakau.
1: Drąsus, taip, taip, taip.
2: Į protingi.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Alfonsas.
2: Alfonsai, girdžiu, kad jūs ir drąsus, ir protingas.
3: Nu, dėl protingumo neaišku.
2: Nu, patikrinsim.
1: Tuo išsiaiškinsim.
2: Gerai.
1: Viską išsiaiškinsim.
2: Gerai. Alfonsai, duoda Marius mums startą ir pradėkim.
1: Važiuojam.
2: Kaip vadinamas penkių muzikantų ansamblis?
3: Oktetas.
2: Kas toksai?
3: Penkių. Oktetas.
1: Oktetas.
2: Oktetas, sakot.
1: O raidė pirma.
2: Oktetas, taip gerai išgirdama.
1: Gerai, oktetas.
2: Kuriame mieste yra garsusis Trevi fontanas?
3: Paryžiai.
2: Paryžiai, sako.
1: Mhm.
2: Norvegijos sostinė, pasakykit, kas tokia?
3: Otava. Oslas.
1: Oslas.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Kuris lietuvių režisierius sukūrė filmą Velnio nuotaka? Muzikinis filmas.
3: Velnio
2: nuotaka, taip.
1: Taip.
2: Pažiūrėk.
1: Kaip man gera, kas man daras.
3: Pažiūrėk,
1: svaigsta galva.
3: A ne žebriūnas.
2: Nu gal, pažiūrėsim, pasižymiu. Ir grupės rondo lyderis, jo vardas ir pavardė, kas jis toks?
1: Nepravardė.
2: Nepravardė, vardas ir pavardė.
1: Pravardė Fara, o vardas ir pavardė.
2: Kaip jis dabar?
3: Ivanauskas.
2: Vardas koks?
1: Vardu kuo?
2: Jau išsiaiškinom. Fara, Ivanauskas.
3: Vardas.
2: Padėsiu iš raidės. Ivanauskas, Fara.
3: Algis,
2: sakos.
1: Žinokit, jūs mane labai suintrigavot su to oktetu. Ir aš specialiai pasižiūrėjau oktetas.
2: Kas yra oktetas?
1: Oktetas iš tikrųjų yra muzikos atlikėjų, vokalistų ar instrumentininkų ansamblis, kuris sudaro 8 žmonės.
2: O mums reikėjo 5, tai yra kvintetas.
3: Kvintetas.
2: Kuriame mieste yra garsusis Trevi fontanas? Jūs sakėt Paryžiai, ne Paryžiai, Romoje šitas fontanas.
1: Taip.
2: Oslas, pasitaisėt, kad tai yra Norvegijos sostinė, teisingai. Dabar Žebriūnas, visiškai teisingai. Arūnas Žebriūnas yra režisierius, sukūręs filmą, miuziklą Velnio nuotaka. Ir dabar su tuo Aleksandru, aš nežinau, žinok, Mariu, kol kas mes turim 2 taškus. Čia taip
1: pusė. Ir turim pusę taško, nes pavardė jūs pasakėt teisingai, o vardas jo ne Elgis vis dėlto.
2: O Aleksandras. Ivanauskas Fara. Kaip daryt? Bet jeigu 2,5 ir dabar mokyklos laikais apvalinam, tai jau reikia, kaip ir beveik 3.
1: Reikia papildomą klausimą. Jeigu atsakote, tada mes jums duodame, jeigu neatsakote, tada neduodam prizo.
2: Gerai, žiūrėkit, aš paklausiu jūsų. Galiu paklausti? Tokio labai greito.
3: Gali.
2: Mano kolega Marius augina katiną ar šunį?
3: Į katiną atrodo.
2: Nu ir viskas.
1: Viskas laimit.
2: Ir jūs esat visiškai teisus.
1: Aš žinokit, nesu tikras, kas ten iš mūsų ką augina. Man kai kada atrodo, kad katinas mane augina. Jo. Plius, kad aš čia ne pats jį atsinešiu namo, žmoną su katinu gavau.
2: Taip.
1: Kaip ir va taip va išėjo gyvenime. Aš visą gyvenimą šunis augindavau.
2: Taip, bet kokio atveju tikrai Marius turi augintinį. Primink, kaip vardas?
1: Šešėlis.
2: Šešėlis. Linkėjimai Šešėliui, jeigu dabar mus girdite.
1: Alfonsai, sveikiname jūs.
2: Pirminės kojinės lietaus atitenka jums.
1: Taip, ir gausite SMS žinutę su visom instrukcijom. Kaip
2: jas dėvėti ir nešioti.
1: Ne, kaip atgaut prizą.
2: Gerai.
1: Ačiū labai.
4: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: 12 valandų, 27 minutės, mes jūs kviečiame į rubriką Kas naujo redaktoriau. Šiandien noriu jums pristatyti dainą, kurią mums atsiuntė atlikėja, kuri, jeigu aš gerai dabar žinau, jinai gyvena JAV.
2: Monika.
1: Linkytė. Paskutiniu metu tikrai nelepino mūsų savo dainomis, nors turėjo vieną bendrą dainą su Mantu, jeigu neklystu.
2: Galbūt taip. Iš tiesų, esam pasilgę Monikos dainų ir kaip ši vadinasi?
1: Daina vadinasi labai romantiškai, Narcizai.
2: O, geras.
1: Pasiklausykime šios dainos pradžiai minutės tik tai ir tada nuspręsite, ar norite dainą išgirsti pilnai, ar atidėsim paklausimą kitam kartui. Galėsite paskambinti ir pasakyti dainai taip arba ne. Monika Linkytė, Narcizai, minutė iš dainos.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo. Na, nieks nenuginčys to, kad Monika moka dainuoti.
1: Oi, tikrai taip.
0: O ar daina jums patiko? To išsiaiškinti.
1: Taip, tikrai nevertinam vokalinių sugebėjimų. Monikos čia net per drąsų būtų, taip sakyt.
0: Čia nėra ką kvestionuoti.
1: Apie dainą, narcizai. 1823, paskambinkit, pasakykit dainai taip arba ne.
0: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Gėrius.
0: Geriau, malonu. Taip ar ne dainai pasakysi?
2: Taip.
1: Gėrius sako
0: gerai.
1: Taip.
0: Geriau, ačiū skambuti. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Mantas.
0: Man tai patiko daina?
3: Ne, aš laisvas gerbėjas, tai ne, man laisvas.
1: Balta lelija.
0: Bet tai gali patikti ir laisvai, ir Monika. Bet gerai, pasakėt ne, tai ne.
1: Malonu.
0: Vienas taip, vienas ne. Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?

0: Remigijus.
1: Remigijau, kaip jums daina Narcizai?
0: Labai graži daina.
2: Labai. Patiko, sakote taip.
0: Taip.
2: Gerai.
1: Super, turim du, taip, vieną ne, taip?
2: Gerai, taip, būtent dar vienas pašnekovas. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Sakau ne.
1: Ne.
2: Sakote ne.
1: Nepatiko.
2: Rezultatas du, tapo du. Du, du.
1: Nu ir dabar jau, kaip tu sakai, komisijos pirmininkas turėtų.
2: Tikrai taip. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu? Rimai malonu. Jūs komisijos pirmininkas, jūsų žodis lemiamas, taip ar ne?
4: Žinoma, kad taip.
1: Žinoma, kad taip. Ir jūs nulėmėte, kad dabar pat mes išgirsime visą naujausią Monikos Linkytės dainą pavadinimu.
2: Narcizai, pasiklausykime.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Rugsėjo superhitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Juos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Ejo, trečia laidos valanda, Laisva vis dar kalba apie vaikus ir jų auklėjimą.
2: Aš kitaip pasakysiu, aš to pasakysiu, kad aš pietum valgiau, mano kolega Martinas parnešė man du varškėčius iš kavinės.
1: Taip.
2: Dabar paklausykit, kiek jie kainavo. Nu. Du varškėtukai.
1: Taip.
2: 5,90.
1: Sveiki, atvykę į Vilnių.
2: 5. Nu, apvalink, 6 eurai. Tai vienas varškėtis, nori pasakyti, 3 eurai.
1: Nu, bet jie dideli gal
2: ne,
1: buvo. Nu, tai
2: ne.
1: Kokio dydžio?
2: Nu, va, kaip mano delniuks va toks. Aš ta prasme, juos kaip, sako, kaip ta dramblys bombonkė.
1: A ne?
2: Į nieko nepajutau. 6 eurai už du. Atužnai,
1: aš vakar nemokamai desertą gavau maskarponės.
2: Iš kur?
1: Nu, iš ten, kur einu valgyti pasiimti, man idėjo, sakė, Mariu, prašau, sako,
2: nu, tai geras nemokamai. Restoranas ten.
1: Ir aš sakau, tai ačiū, lygis. Sakau, už ką čia man taip. Sako, čia ne tik jums, čia visiems dalinom, sako, nemokamai.
2: Nu, bet užžiūrėk, sugrįžkim. Varškės pakelis kiek kainuoja?
1: Ką, žinau.
2: Palauk, varškės?
1: Žiūrint koks.
2: Pakelis.
1: Gali ir kilogramą nusipirkti.
2: Tai tu supranti, kad už varškė, va, pusrėbė varškė, dva, nu, tarkim, čia, kai tada, kiek čia kainuoja?
1: Na.
2: Lietuvoje kainuoja, nu, va, galima iki net euro nusipirkti.
1: Nu, gerai, bet ten dar eina ir kiaušas, ir miltai.
2: Tai gerai, bet gal ne 3 eurai už vieną varškėtį.
1: O darbas žmonių? O kaip jiems Gedimino prospektai išsinomot patalpas, tu apie tai nepagalvoji?
2: Tai bent 3 įdėkit.
1: O tai kai kažkas bent pasakė, 3. Kai žinai, šitas šaltas putojantis kažkur Vilniuje 8 eurai?
2: Kur čia?
1: Nu, bakaliuks.
2: Aik.
1: 8 eurai.
2: Ir da tai... sakom, kad prastai gyvenam.
1: Na, na.
2: Klausykis.
1: Tai kur tu prastai?
2: Aš sugebėjau, aš sau galiu leisti už du varškėčius, tokius mano ausies dydžio, 6 eurus sumokėti. Tai ko ne, ponė?
1: Nu, ponė.
2: Pirmas ir paskutinis
1: nebūčiau,
2: kartas.
1: Nebūčiau.
2: Pirmas ir paskutinis kartas. Eisiu dabar su tavimi tavo restoranu, kur tau būtų nemokamų desertų.
1: Jau užsakiau maisto.
2: Nu, tai dabar tu užsakinėk, o aš atsisveikinsiu.
1: Gerai.
2: Jūs buvot nuostabus, mes tikimės jums neįkyrėjom, o kaip tik pakelim nuotaiką, su jumis susigirdėsim, kaip įprasta rytoj nuo 10 valandos ryto.
1: Taip, po mūsų laida su daina, ten bus
2: šeštokas.
1: Ir Aurimas.
2: Ir šeštokas
1: vis dar ir Simonaiš.
2: Taip, iki.
1: Iki.
3: Čia lietos.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrėbė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Reklama.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau nei 50%. Kaip skelbia agentūra BNS, tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Prognozuojama, kad šiemet šis santykis sieks 47,4%. Norint jį padidinti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada iki 2028 metų pradžios sparčiau didinti pensijas. Kol kas žadama, kad jos auks apie 10%. Vyriausybė deklaruoja siekianti, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau. Paslaugos nuo 2029 metų būtų teikiamos vieno langelio principu. Lietuvos gyventojai, kuriems reikalinga slaugos ar globos pagalba, iki šiol turėjo patys kreiptis į atskiras institucijas, teikti skirtingus prašymus, o pačių paslaugų teikimą dažnai dubliuodavo ir institucijos ir nevyriausybininkai. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad įteisinus pokyčius pacientams užteks kreiptis į vieną instituciją, kuri įvertins, kokia pagalba reikalinga ir ją teiks.
1: Tai dėl to, sveikatos sistemoje lieka, kai yra klinikinis įvykis, kas būtų nuo 21-ų. Jam teikiama slauga tiek, kiek reikia pagal indikacijas ir tada jau forminama ilgalaikės priežiūros paslaugos poreikis, kokių paslaugų jam reikės, kiek medicinių, kiek darbuotojo, taip toliau, ir su tom paslaugom atiduodama ilgalaikės priežiūros paslaugos teikėjui. Ar tai būtų namuose, ar tai būtų stacionariose patalpose, neterminuotą laiką, ar ne iki 4 mėnesių, jeigu reikalinga, gali būti ilgalaikė.
0: Projekte numatoma integruoti socialinės ir slaugos paslaugas visose lygmenyse – žmogaus namuose, dienos centre ir stacionarėje įstaigoje. Taip pat nustatyti 3 ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikio lygius – mažą, vidutinį ir didelį. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Editos Gudišauskinės tai padės efektyviau spręsti eilių bei finansavimo klausimus.
2: Bet asmuo kuo ilgiau būtų savarankiškas ir galėtų pasirūpinti būtent savo namuose, toje aplinkoje, kur jisai gyvena, ir kad jam, kaip sakiau, mažiau būtų emocinės įtampos, jeigu iš finansų perspektyvos žiūrim, tai yra pigesnė paslauga namuose negu stacionarė. Tai va tas pervertimas mums leistų efektyviau valdyti ir tas turimą tą infrastruktūrą, tai yra lovų ir eilių klausimą.
0: Slaugos ir globos įstaigų vadovai pertvarką vertina įtariai ir klausia, ar pokyčio įgyvendinimui bus numatyta pakankamai finansų. Europos Sąjunga pranešė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių Briuselyje dėl praėjusį mėnesį Vokietijos oro uoste įvykdyto bandymo surengti hibridinę ataką panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Europos Sąjungos politikės vadovės Kajos Kalas šis incidentas turi visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Jį kalbėjo Airijoje prasidėjus blokų užsienio reikalų ministrų susitikimui. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai aptars tolesnius veiksmus dėl sankcijų 1600 asmenų ir subjektų susijusių su Rusijos karine pramone. Japonija visose siaurose miesto gatvėse greičio ribą sumažino perpus nuo 60 iki 30 km per valandą. Greičio apribojimas įvestas maždaug 70% šalies gatvių, taip siekiant padidinti saugumą siaurose ir tankiai apgyvendintose miesto rajonuose. Siauri keliai be vidurinių linijų ar šaligatvių yra įprastas vaizdas. Tankiai apgyvendintose Japonijos miestuose duomenys rodo, kad vaikams ir pagyvenusiems žmonėms tada kyla ypatinga rizika patekti į mirtiną ar sunku eismo įvykį. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Labas, mūsų mėlėji. Labas, mokinukai, labas, studentai, labas, darbininkai, direktoriai, vairuotojai, mamos, močiutės ir visi Lietuvos klausytojai. Labas, Aurimai, tu dabar su kitais pasisveikinti.
2: Ai, tikrai, galvoju, paminės mane ar ne? Paminėjo. Nu gerai labai. Labas visi kiti. Žodžiu, kuo bedirbtumėte, ką bedarytumėte, labas Simona, labas Rudenėlį.
1: Gerai, žinok, aš šiandien važiavau Gedimino prospektu į darbą ir man, žinok, atrodė, kad aš esu kažkiem kitam mieste.
2: Kodėl?
1: Nu, nes šitiek žmonių, srautai milžiniški, jaunimo kiek, visi tokie, žinai.
2: Kelintą valandą buvo?
1: Nu, va, važiu kaip prieš darbą.
2: Ai, va dabar, ne?
1: Taip, ir gal ir dėl to, kad oras kažkaip pasitaisė Vilniuje.
2: Gali būti.
1: Bet aš įsivaizduoju, kad tie, žinai, studentai visi kažkaip išeina, susipažįsta su miestu. Gal žinai, kažkas sugrįžė ir po atostogų. Nu, žodžiu, toks visiškai naujas Vilnius man šiandien pasirodė.
2: Jo, tu teisi. O turint omenyje, kad palaukiu šį savaitgalį sostinės dienos.
1: Taip.
2: Tai bus reikaliukų, ar žadė aplankyti?
1: Yes. Galvoju, kad reikėtų.
2: Jo, tai reikėtų.
1: Bent jau penktadienį, tai galvoju, kad tikrai išeisiu į miestą. O tu?
2: Aš irgi manau, kad penktadienį būtent irgi aplankysiu sostinės dienas. Ir nu, kaip mokinukai, kaip kai tavo mokinukės? Ar nuromis?
1: Žinok, šiandien tai buvo super, labai daug entuziazmo, nes, žinai, yra nauji pieštukai, yra, žinai, nauji trintukai ir viskas kažkaip labai faina, bet numatysim, kaip čia toliau.
2: Žinok, net nebėjau, kad vėliau tas entuziazmas blės po truputėlį,
1: nu, taip,
2: bet
1: žinai,
2: svarbu, kad nebūtų nulį.
1: Aš pagalvau, kad, žinai, visai neblogai, nes šiandien jau trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, tada savaitgalis, nu ir kažkaip jau turbūt kita savaitė parodys tą tikrąjį veidą ir džiaugsmą.
2: Kai jau, žiūrėk, kai ateis ta diena, kai turėsi griežtint toną, tai tu pasakyk, gerai, žiūrėsim, per kiek laiko.
1: Aha. Gerai. O mes jums padėsime iki 17 valandos, kviečiame leisti trečiadienį su daina, o su kokia daina, tai dabar ir išsirinkite, nes aš, žinokit, kažkaip pagalvau, kad vis dar toks, sakyčiau, nors jau rudeniu kvepiantis, bet dar galbūt vasariškas oras.
2: Gerai.
1: Ir gal jums labai puikiai tiktų šiandien. Ši vasara.
2: O, gerai, labai gerai.
1: Marijonas Mikutavičius ir gal jums ši vasara buvo nereali tiesiog. Ir jums šita daina, gal ji būtent ir lydėjo jūs į ekskursijas, į keliones ir jūs norite ją išgirsti. O gal jums ši vasara buvo... Gal buvo labai liūdna, liūdniausia gal ta vasara.
2: O, šie.
1: Nu?
2: Aš jį pirmą.
1: Tu pirmą nori?
2: Pirmai,
1: gerai, Gian ir liūdniausia vasara, o gal Marijonas Mikutavičius ir ši vasara visgi.
2: Gerai, keliam.
1: Nuspėskit jūs.
2: Taip, telefono ragelį ir žiūrim, ką jūs galvojat. Alio, laba diena.
3: Sveiki. Laba diena.
2: Labas, ko vardu?

0: Bronė Alytus.
1: Bronė, malonu. Kuri daina?
0: Pirma.
1: Pirma.
2: Gerai. Marijonas. Gerai. Ir, žodžiu, nėr čia visiškai nėr ko liūdėt. Ir viskas čia gerai. Ir su ta vasara, ir su rudeniu. O koks antras balsas? Sveiki. Aha,
1: čia.
2: Labą dieną. Mhm.
3: Sveiki.
1: Sveiki.
2: Labas, kuo vardu?
3: Vaida, už Marijoną.
2: Viskas.
1: O, žiūrėkit, o jūsų vasara turbūt ir buvo labai gera. Keliavot, važiavot.
3: Namuose praleista.
2: O. Bet vis tiek gerai viskas, ar ne?
1: O tai aišku.
3: Taip, žinoma.
2: Liuks, tai klausom, pasigarsinam.
1: Be namų negerai. Mhm. Iki.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 32 minutės. Jaučiam pulsą yra tuo met, kai jūs mums paskambinate 1823 ir papasakojate, kokie orai jūsų mieste, miestelyje, kelionėje, nežinau, atostogose, darbuose. Tiesiog labai mums viskas rūpi, žinot.
2: Taip, šiandien klausytoja iš Joniškio sakė, kad pila lietus. Gal, pavyzdžiui, ten, kur esat, yra visiškai priešingai. Paskambinkit, pasidalinkit.
1: Papasakokite jūs.
2: Įspūdžiais. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Aha, Stasys iš Molėtų.
3: Taip.
2: Matot, jau pažįstam.
1: Gerai.
2: Gerai, kaip Molėtai?
3: Nu, 19 šilumos, jau žinai, nulyja, tai vėsiai, apsiniaukia, tai tolūtė, vėjukas toks pakankamai
2: nevatokia. Tai čia pakankamai panašiai kaip Vilniuje. Gerai, Stasys, ačiū labai.
1: Ačiū jums. Yeah. Gerai, Lietus Aliau. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
4: Rimas.
1: Rima, iš kur jūs?
4: Ava netoli Molėtų, Šlabanoro.
1: Irgi, ar ne?
2: Šlabanoro, nu, gerai kaip
1: patiksinkite tuomet.
4: Kaip ir prietelis sakė, 20 laipsnių kažkur, tai dabar saulutė, išlenda, vėl pasirodo, vėl dingsta.
2: Nu gerai, o tada pasakykite, ar Labanori yra grybų?
4: Yra, bet tu, tarkim, buvo veraičių, ten vienas kitas lepšiukas, paskui raudonykis vienas kitas, baravykai dar nesirodo.
2: Nes klausytoja vienas kamino iš Dzūkijos, tai sakė, kad yra grybų sočiai, tai gal reikia tos dzūkus apiplėšt, nuvažiuoti ir apiplėšt, pavyzdžiui.
4: Tiek tos.
2: Bet po to bus,
4: bet po to bus
2: mergos nuogos, kaip ten yra sakoma, dzūkų.
4: Labandoro mergos nuogos.
2: Gerai, ačiū.
1: Gerai, Lietus Aliau.
2: Sveiki.
5: Labadiena.
2: Ko vardu, labadiena.
5: Roma.
2: Romas, taip, Romai, iš kur paskambinus?
5: Taip. Plungis.
2: Kaip Plungis?
1: Iš Plungis.
5: Dabar ruoda 20, po miško važinėjo.
1: Po miško važinėjo?
2: Po miško. 20. Lyja, nelyja?
5: Nelyja, 20.
2: 20 nelyja, gerai. Gerai. Blogai visai Plungiai.
1: Tu kai buvai Plungiai, ar ne?
2: Buvo Plungiai, taip neseniai. Pirmą kartą buvau gyvenime Plungiai, jo.
1: Gerai, tai gal pažiūrim, kas nuo
2: jūsų sako, ne? Taip, pažiūrėkim.
0: Apie orus.
2: Ne, nu, aš dabar galvoju, tikrai pamėlavau, ne pirmą kartą gyvenime buvo Plungiai, bet taip jau nuo dugniau ištyrinėjau Plungiai, šiaip labai gražus miestas. Gerai, tai dabar, žinok, nu tai pažiūrim, tada aš dabar, žinau, bandau išsitraukti pačią šviežiausią. Au, dar karštą, žiūrėk, iš kepiklos atsinešiu. Ojei, atsargiai. Nu, tai žinok, bus labai neblogai. Labai neblogai, ateinančią parą. Kur čia dabar tie visi orai? Ai, va čia. Ketvirtadienį naktį vietomis, dieną kai kur gali trumpai palyti, galima per kūniją. Šią naktį 10-15, po jūryje, tai žinok, visai šilta naktis apie 17, o dieną 18-23. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 laipsnių. Dieną Vilniuje šils iki 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 20, Klaipėdoje 19.
1: Nuostabu. O mes visai netrukus ir į gimtadienį lėksim. Dar galite užregistruoti sveikinimą lietus.fm.
6: Geros dienos. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
0: Reklama.

0: Судина. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: 14 valandų ir 47 minutės. Mes, žinok, turim paskubėti gimtadienį.
2: Oi, lekiam pas Robertą į jauną 40-metį.
1: Taip, lekiam į 40-metį, o jūs galite registruoti sveikinimus.
2: O kol koks
1: šitą? Kas čia buvo?
2: Gerai, aš darbu kartelį.
1: Purpt kažkoks
2: ir viskas. Buvo ir viskas. Ir iš... Nu va.
1: Ir ką? Ir čia sako, žiūrėk, ne?
2: Ne, gerai, tai žiūrėk, pabandom tada į kitą važiuoti.
1: Žiūrėk, yra kitas 40.
2: Jo, Vaidas,
1: ne? Nu,
2: gerai, čia.
1: Bandom. Tu paskambinsi? O jūs galite registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm ir ten rasite patogią registracijos formą. Jau yra.
2: Gerai. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Ar čia Vaida?
3: Taip.
2: Darbe, kur pričiupom?
3: Darbe, taip.
2: Gerai, tai Vaida, ilgai netrukdysim, jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimimo diena.
3: Ačiū.
1: Oi, kiek čia visko. Labai. Taip, mes sveikinam jūsų gimimo diena, toks gražus jubiliejinis. O Jėzau, kaip gerai, ką veiksit?
3: Ačiū labai.
1: Kaip švesit, ką veiksit?
3: Nieko, žinokit, rytoj darbą, tai kaip galima švęsti.
2: Tu palaukit, ir šiandien darbą, ir rytoj darbą.
3: Darbą, rytoj, ir dar lauksim penktadienį.
2: Ne, tai bet klausykit, taigi galite bet kada švęsti su kompotu ir kokią bandelę rankui.
3: Ai, tai taip jau buvo, dar didelio kolektyvo, faktas.
1: Vaida, štai kokį mes gavom pranešimą. Didžiausi linkėjimai, gimtadienis, šventė metuose viena, tad brangink, vertink ir džiaukis ją tu. Didžiausi sveikinimai, linkėjimai, gražaus 40-ojo jubiliaus proga.
2: O sveikina jūs labai mylintis sesė, tetos Aldona, Genutė, Vanda ir Onutė su šeimomis. Labai labai mylim ir apkabinam labai labai smarkiai.
3: Nu, dėkoju, ačiū labai.
1: Vaida, tai mes prisidedam prie sveikinimų. Būkit laiminga, būkit sveika. Gerų metų, iki.
3: Ačiū jums, iki.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
2: Turėjo būti geras koncertas.
1: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Bal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
4: Beauty Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Rugpjūtis. Rugsėjis. Spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.
9: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Išreiškęs solidarumą Vokietijai dėl Rusijos įtariamos hibridinės atakos Leipcige, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Maskvai nepavyks destabilizuoti vakarų, nes ji yra viena ir izoliuota. Prezidentas apie tai žurnalistams pareiškė po to, kai Vokietija vakar apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipzigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką. NATO, Europos Sąjungos, Lietuvos vadovai Berlynui žadėjo visišką solidarumą po šio neįprasto politinio pareiškimo. Prezidentūra taip pat pranešė, kad Nausėda palaiko glaudų ryšį su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Tuo metu Vokietijos policija toliau tyrė įtariamus išpolius prieš šalies elektrines. Po išvakarėse įvykusio incidento, kai sprogmenys buvo rasti netoli elektrinės Vokietijos rytinėje Brandenburgo žemėje, kyla įtarimų dėl sabotažo kitoje elektrinėje šalies vakaruose. Šiaurės Reino Vestfalijos vidaus reikalų ministras Herbertas Roilas pareiškė, kad incidentas elektrinėje Berheime netoli Kelno preliminariai tyriamas kaip antikonstitucinio sabotažo aktas, naudojant Vokietijos teisės terminą taikomą nusikalstamom veikom nukreiptom prieš valstybės tvarką. Pareigūnai elektrinę buvo iškviesti po to, kai joje buvo stebėti ryškus šviesos blyksniai. Dėl trumpojo jungimo buvo paveiktos kelios elektros linijos, tačiau pareigūnai teigia, kad elektros tiekimas gyventojams nenukentėjo. Tai buvo jau antrasis incidentas susijęs su bandymais sugadinti elektros infrastruktūrą Vokietijoje per 24 valandas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai. Ministrė tikina, kad dabar vyksta darbinis procesas, bet neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Ministrė sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus sprendimus.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero?
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, o mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik
2: O nuo ko dar?
1: Nuo sutarimų. Daug darbinių procesų. Bet koks dokumentas, kurį tu rengi, jis reikalauja laiko, žmogiškų išteklių, ekspertų nuomonę, tam tikrų įžvalgų.
0: Žurnalistai Simonai Kvederytė sakė Inga Ruginienė. Anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogų didinimui gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus. Estijos parlamentas neįlinėje sesijoje naująją šalies prezidentę išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Julę Madizę. Naujoji prezidentė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate užsitikrinus 71 parlamento nario balsą ir viršijus reikalavimą 68 balsų minimumą. Estijos prezidento pareigos yra daugiausiai reprezentacinės. Naujosios prezidentės kadencija truks 5 metus. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūrį iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Tai, 15 valandų ir 11 minučių, labas, galbūt tik dabar prisijungusiems. Čia programa su daina, Aurimas ir Simona pasiruošę jums padovanoti kojines.
2: Viską tu labai teisingai papasakojai, aš tik noriu priminti studijos telefoną, 1823, dvi temos, šiandien mes keliausime į dvi šalis.
1: Taip.
2: Skirtingas, jau.
1: Gerai. Viena arčiau, kita toliau.
2: Jau.
1: Gerai, tai 1823, išbandykite savo reakciją, laimę, žinias, nes čia, žinokit, visko po truputį reikės.
2: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Sveiki, kuo vardu?
1: Stanislavas, iš kur?
3: Kurkėnai.
1: Vai, sudėtingai girdžiu, Stanislavai, gal galit kažkaip truputėlį, nežinau, nueiti kur nors, kur geresnis ryšys, arba, nežinau, telefoną, kaip nors laikyt, kad aš girdėčiau, sako, taip ar ne?
3: Nu, dabar gal gerai.
2: O, dabar labai gerai.
1: Tai dabar super.
2: Puikiai.
1: Gerai, Stanislavai, ar esat buvęs kada Ispanijoje?
3: Taip.
2: Puiku.
1: Puiku, tai aš jums, žinokit, vardinsiu tiesiog miestus, o jūs išrušiuokite, kurie yra Ispanijoje, kurie yra kažkur kitur, gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam. Madridas.
3: Taip.
1: Bernas.
3: Ne.
1: Bilbao.
3: Taip.
1: Valencija.
3: Taip.
1: Venecija.
3: Ne.
1: Malaga.
3: Taip.
1: Musaka.
3: Ne.
1: Nei vienos klaidos,
2: nebuvo
1: 7 klaidų. Taškai.
2: Ne, bravo, bravo.
1: Koks, žinai, 007 tas slaptasis agentas. Tiesiog pasirodė Stanislavas ir rimtas pareiškimas į pergalę.
2: Na, žiūrėk, dabar taip nori Madridą.
1: Aš irgi.
2: Laikyk mane. Negalima bu. Alio.
1: Nu, varoma bu.
2: Varoma bu. Mm-hmm. Gerai, alio, laba diena. Ko aš čia dabar?
1: Sveiki.
2: Alio.
1: Alio.
2: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
2: Kuo vardu?
4: Lina.
2: Lina, iš kur esat?
4: Iš Kauno.
2: Lina, o aš žinok, tai kviečiu į Lenkiją.
1: Va.
2: Jeigu tai Lenkijos miestas, sakykite į temą. Jeigu ne Lenkijos, sakykite ne į temą.
4: Gerai.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Lodzė.
4: Taip.
2: Osaka.
4: Ne.
2: Poznanė.
4: Taip.
2: Praha.
4: Ne.
2: Gdynė.
4: Taip.
2: Torontas.
4: Ne.
2: Krokuva.
4: Taip.
2: Wellingtonas.
4: Ne.
1: Oho.
2: Irgi be klaidų.
1: Ir kiek? Irgi 7.
2: 8. Lina, sveikinu. 8 puikus pasirodymas. Ačiū labai, laukti pranešimo ir iki.
1: Gerai, tai žodžiu, Stanislavai, fantastiškas pasirodymas, truputėlį.
2: Nu, Linutė buvo greitutė.
1: Ilgesni tie ispaniški pavadinimai, nu žinai, kur kažkaip tai nežinau.
2: Bet tai nereiškia, kad negalite paskambinti, pavyzdžiui, rytoj žaidimą.
1: Taip, paskambinkite rytoj.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,99 €. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: 15 valandų ir 29 minutės. Mes turime patį šviežiausią sinoptikų pranešimą.
2: Ketvirtadienį žiog bus labai panašiai kaip ir šiandien. Vietomis gali palyti. Tokie trumpi lietus, galima perkūnė lietuvos metu. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė bus šiltesnė, naktis apie 17, o dieną 18-23 šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje apie 18. Dieną Vilniuje šils iki 21, Kaune 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19 šilumos.
1: Nu, puiku. Taip, puiku.
2: So, rugsėjo 3 dieną geras oras.
1: Aišku, kad geras. Ir nuotika bus gerai, jeigu liksite
2: kartu. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų beseiglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Taip, lieka kiek mažiau nei 15 minučių iki 16 valandos ir mes skubame į dar vieną gimtadienį, o jums primename, kad sveikinimus galite registruoti, kada jums patogu, kai prisimenate mūsų svetainėje Lietus FM.
2: Labai gerai pasakėjai, labai kažkaip užkabino palietė Loretos dukros, Laimos dukros tokia trumpa, bet nuoširdį registraciją. Paskambinkim Laimui, kuri šiandien švenčia savo jubiliejų.
1: Gerai, o jūs registruodami sveikinimus, aišku, atkreipkite dėmesį, kad... Na, būtų telefoniukas teisingai užrašytas.
2: Numeriukas telefoniuko, kad būtų gerai parašytas, jo?
1: Telefoniukas.
2: Telefoniuko numerėlis, numeriučiukas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Laima?
3: Taip.
2: Mėla Laima jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu, brangioji.
1: Laima su gimtadieniu.
3: Ačiū.
2: Laima, Simona ir Aurimas iš Radijos Soties Lietuvių, žinokit, paklausykite, kokį gražų nuo širdų turime sveikinimą jūsų jubiliejaus proga.
1: Taip, mes nežinom, ką jūs veikiat, nežinom, ar esate labai užsiėmusi, bet tai, ką dabar pasakysime, jūs tiesiog privalote išgirsti ir įsidėti į širdį. Pasiruošus?
3: Taip, pasiruošus.
2: Paklausykit.
1: Mamyte, tu esi mano namai, mano ramybė ir žmogus, kurio meilė lydi mane visą gyvenimą. Ačiū tau už kiekvieną apkabinimą, žodį ir tylų buvimą šalia. Linkiu tau tiek laimės, kiek pati jos esi suteikusi man. Myliu tave be galo.
2: Jūsų dukrelė Loreta.
3: Kaip visada.
1: Kaip visada turit omenį, sugeba jūs nustebinti ir pradžiuginti.
3: Taip.
1: Nu, bet žinokit, aš kažkaip galvoju, kad kitaip ir negalėtų būti. Visgi esate turbūt viena kitai pačios brangiausios, svarbiausios ir tegul taip ir būna. Leiskite, kaip žinot, aš kažkaip galvoju, kad kai vaikai maži, tai jūs stengiatės juos pradžiuginti, o kai jau vaikai užauga, tai jau ir vaikai gali kažkaip pradžiuginti savo tėvelius. Na, tai man atrodo, kad pavyko Loretai, ar ne, eilinį kartą.
3: Pavyko.
2: Laima, tai žinokit, ir įdomu mūsų meilės, laimės, sveikatos, gražaus rudens ir nežinau, dar 100 metų.
1: Ir daina dar nuo mūsų dovanų.
3: Oi, ačiū.
2: Iki geros dienos, iki.
3: Ačiū, geros dienos.
4: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietija išvakarėse patvirtinus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipcigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tai pakomentavo neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Jis teigė, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių papildomos sankcijos ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Anot Budrio, Rusijos hibridinės atakos jau seniai nebėra vien hibridinės ir turi kinetinių požymių. Kaip sako Budrys, tai rodo, jog Maskva mano galinti veikti prieš Europą nemokėdama rimtos politinės kainos, o tokia prielaida yra klaidinga ir pavojinga. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Apie tai pareiškė interviu vieno informacijos tarnybai. Anot jos, ant vyriausybės stalo šie pakeitimai turėtų gulti jei ne šią, tai kitą savaitę. Ministrės teigimu parengtame projekte numatyta nemažai pakeitimų, gali keistis ir paramos nuomai bei būsto pirkimui tvarka. Priėmus pakeitimus, pasak Ruginienės, bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Seime vėl registruotas siūlymas naikinti valstybės paskatą antros pakopos fonduose pensijai kaupiantiems gyventojams. Dabar kiekvieną mėnesį iš valstybės biudžeto kiekvienam kaupiančiajam pridedama 1,5% vidutinio šalies darbo užmokesčio siekinti parama. Tam iš viso valstybė šiemet turėtų skirti per 280 milijonų eurų. Pataisą jau ne pirmą kartą registravęs valdančiųjų socialdemokratų frakcijos narys biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teigia, kad tokia parama tik daliai gyventojų nėra teisinga.
1: Ja, šitoj sistemoj, tai šiai dienai paskutiniai duomenys tokių žmonių, kurie už save moka visus 12 mėnesių, yra mažiau 300 tūkstančių. Turėkime omeny, kad iš visų mokesčių mokėtojų mes paimam pinigus ir skiriam tokiai nedideliai daliai žmonių. Jeigu mes žiūrim pensininkų skurdą, tai jis yra vienas didžiausių. Tos pinigus reikėtų skirti visų pensijų didinimui.
0: Paskatos papildomai pensijai kaupiantiesiems naikinimo anksčiau abejojo premjeras Mindaugas Sinkevičius, kurio teigimu tai būtų paskutinė vinis pensijų kaupimo sistemai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš esmės atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Šis sprendimas neskundžiamas. Ginčas tarp inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus kilo prieš 3 metus, kai inspekcija nurodė iki 2 Vilniaus rajono savivaldybės teritorijų esančius Bėliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius įrašus, informuojančius apie šių kaimų pavadinimus padaryti tik valstybinė kalba. Estijos parlamentas neeilinėje sesijoje naujaja šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Julę Matizę. Naujoji prezidentė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate užsitikrinusi 71 parlamentaro ir virš jų reikalavimą 68 balsų minimumą. Estijos prezidento pareigos yra daugiau reprezentacinės, naujosios prezidentės kadencija truks 5 metus. Ir apie orus, ateinančią naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o dieną bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 16 valandų ir 10 minučių Lietuvoje jau visai priartėjom prie tos jau finišo tiesiosios programoje su daina ir ką mums belieka tiesiog suplanuoti vakarienę.
2: Jo, aš žinok, šiandien mes su Simona kalbėjom nemažai apie patiekalus iš bulvių arba su bulvėmis ir kažkaip labai norėčiau, aš labai užsinorėjau tų virtinių su bulvėmis.
1: Taip, bet aš tik tai žinai ką pagalvojau, kad aš ne taip viską čia susakiau.
2: O kas buvo? O, gerai.
1: Pulsą jaučiam, bet ką valgom irgi reikia sužinot.
2: Žinok, bet aš kadangi ten reikia dirbti su tešla, aš labai nemėgstu, aš žinok, manau, kad tokį turiu planą B. Užmačiau tokį labai gerą receptuką, tai kas jau turi šviežių bulvių, o turbūt daug kas turi, tai žodžiu, traškios česnakinės bulvių skiltelės orkaitėje. Nu, pasak.
1: Traškios.
2: 20-30 minučių darbo. Žodžiu, 5-6 bulvių, 2-3 šaukštų aliejaus, 3 skiltelių česnako, 1 šaukštelio saldžiųjų paprikų miltelių. Žodžiu, supjaustom skiltelėmis, pamarinuojam truputėlį su paprikų milteliais ir česnakėliu. Aliejuko truputėlį, kokią valandžiukį, pusvalanduką ir į orkaitėlę, žinu. Pašauni ir voilà, su kefiriuku.
1: Nuostabu, tikrai. Labai gerai. Ir man apskritai patinka, žinai, kai kažkas kepa orkaitėje ir yra česnako. Man kad kažkaip labai skaniai kvepia tada virtuvė.
2: Bet gal jūs turite savo pasiūlymą?
1: Sveiki.
3: Labai.
1: Labai, ko vardu?
3: Asta.
2: Asta, malonu.
1: Asta, ką gaminat skanaus?
2: Ką jūs gaminat skanaus?
3: Oi, ko tik aš negaminu.
2: O, jei, nupasakokit.
3: Nu, pavyzdžiui, iš ko norėtumėt? Iš grybų, kas dabar
2: iš bulvių. Iš bulvių norim. Ir iš grybų galite.
3: Gerai, bulvių aš nevalgau, bet gaminu vyrui.
1: Nu.
3: Gaminu labai skanų kugelį. Bet tas kugelis yra... tų bulvių yra tik tai, ketvirtadalis kugelyje.
2: O kas visa kita?
3: O visa kita, sparnelis, česnakė pamarinuota, grybai, kurie labai tinka,
2: taip.
3: Ypač baravykai.
2: Taip.
3: Baravykus iš pradžių truputėlį pakepu ant sviestuko, o paskui džiovyklėje padžiovinu, kad ištrauktų tą drėgmę.
2: Taip.
3: Ir fantastiškas skonis, būtinai česnakėlio. Geriausia ne granulės, o tikro česnako, šviežio česnako, jo, šviežio, truputėlį pakepinti iki aukso spalvos ir kaip skaniai valgyti.
2: O tai gerai, tai dabar, tai tie grybukai, česnakėlis, sparneliai ir viskas yra įmaišoma į tešlą, į tas bulvės.
3: Taip,
2: ir kepatis.
3: Geras,
1: puiku.
2: Nu, super, žodžiu.
3: Bet kaip skanu.
2: Gerai, bet jeigu, Asta, jeigu taip skanu, o kodėl pati bulvinio valgo tu? Kas čia? Kodėl?
3: Nu, suprantat, kadangi mano jau toks amžius, kad moteris būna, kaip sulėtėja medžiagų apykaita tam amžiui, kaip mano, aš kažkaip tai sėdau ant dietos ir žinau, kad keptos bulvės nelabai gerai. Šviežios, virtos.
2: Taip.
3: Garuose yra labai gerai, labai sveika, aišku, nepadauginti, nes kalio jose yra, bet truputėlį pakepintos ir dar aliejuko įpilu ten tokio, žinot.
2: Oi, Asta, žiūrėkit, įtikinot, ojei.
1: Aš tai galvoju, kad Asta, mes jūs kviečiam kiekvieną dieną, 16 valandą 10 minučių paskambinti ir vis kokį naują ir receptą, ir edukaciją jūs mums
2: papasakot. Jo, papasakotiu, kaip skaniai ir ką taip skaniai valgė jūsų vyras tą dieną, jo.
3: Galiu, kadangi aš esu laimėjus trečią vietą Lietuvoj, susitikime virtuvėje su Linu Samėnu, kepiau tada viliotinį, taip suviliojau savo vyrą ir dabar šiandien yra mūsų medaus mėnesio paskutinė diena. Va.
2: Dieve, nu tai po medučio gardučio jums linkim.
3: Ačiū
2: labai, ačiū.
1: Ačiū labai, skanaus visiems vakarienėjantiems.
2: O jei.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Informuoja radio stotis Lietus.
3: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: Taip, 16 valandų ir 32 minutės mes padainuokim atsistoję arba papasakokim apie orus.
2: Aš gal truputėlį, žodžiu, mes su Simona esam dabar viens kitam prisiekę, kad nesėdėsim, o stovėdami dirbsim ir vat būna šlept ir abu padedam tas dupcės ant kėdžių. Gerai, tai žodžiu, labai geras oras rytoj.
1: Oi, kaip gera.
2: Ketvirtadienį naktį vietomis, dieną gali kai kur palyti trumpai, galima per kūniją. Naktį 10-15, pajūryje šilčiau apie 17, o dieną 18-23. Nu, kadangi rugsėjas, tai karščio gal sakau tada.
1: Karščio. Tai nežinau, čia gal...
2: Galėčiau dabar kito karščio.
1: Karščio? Ai, nu va, žinok, kastytis matyt kažkaip, žinai, kaip su lyji ir būna toks

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
0: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ir štai kažkaip net abu suklusom viską, sakom, nu kažkaip labai jau greitai prabėgo ta laidelė ir mes, aišku, dėkingi, kad buvote kartu, kad leidote šį trečiadienį ir aš tikiuosi, kad bent kokį kartelį nusišypsojot ar į taktą padungsėjot koją.
2: Taip, jeigu kartais pramogų, gerų dainų, žaidimų, sveikinimų jums yra neganam, tai turim labai gerą žinę. Lygiai 17 valandą trečiadienio rudeninės širdelės, ne, negerai pasakiau, trečiadienio rudeninės širdelė Kotryna, jokioji, mėloji ir visas su tuo susiję pramogos.
1: Va. Tikrai bus labai smagu ir jauku ir gera. Aš nežinau, žinai, kažkaip galvoju, kad mes čia paprastai aptarėm jau tą tokią, žinai, aktualiją, tai aš nežinau, ar kas už tos lekiančius vasaros žirgus šiandien buvo įspūdingiau.
2: Nieko, žinok, nebegali būti ir geriau. Tai ir viskas. Linkime gero, įdomaus, turiningo, prasmingo vakaro. Mes grįšime rytoj ketvirtadienį mažai savaitgalį. Pirmą valandą.
1: Taip, būkit gerveni kitiems. Ir iki.
2: Su daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva ketina pirkti naujų radarų ir bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė pritarė, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno išimtis leis greičiau sukurti vieningą antidroninę sistemą, kuriai bus nupirkta radarų už daugiau nei 60 milijonų eurų bei dronų perėmėjų už 20 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius akcentuoja, jog sprendimas priimtas reaguojant į karinių oro pajėgų poreikius išsakytus jam lankantis Karmėlavoje. Be to, Kaunas tiksla iki 2028 antros pusės sukurti integruotą oro gynybos sistemą Lietuvoje vadino ambicingu, bet realiu planu. Vokietija išvakarėse patvirtinus, kad Rusija yra atsakinga už praėjusį mėnesį įvykusią drono ataką Leipzigo oro uoste, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tai pakomentavo neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Airijoje. Jis teigė, jog dėl šio incidento būtina imtis griežtų atsako priemonių, tarp kurių papildomos sankcijos ir griežtesni ribojimai Rusijos piliečiams. Anot Budrio, Rusijos hibridinės atakos jau seniai nebėra vien hibridinės ir turi kinetinių požymių. Kaip sakė Budrys, tai rodo, jog Maskva mano galinti veikti prieš Europą nemokėdama rimtos politinės kainos, o tokia prielaida yra klaidinga ir pavojinga. Ukraina oficialiai pranešė tarptautiniai civilinės aviacijos organizacijai, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi. Tai padaryta su intensyvėjus Ukrainos drono atakoms Rusijos teritorijoje ir tokį perspėjimą viešai paskelbus Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui. Ukrainos prezidentas sakė, kad Rusijos dangus bus nesaugus visą karą. Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina nekelia grėsmės civilinėje aviacijai. Lietuvos vyriausybė deklaruoja siekianti, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūroje, ją ateityje gautų lengviau. Paslaugos nuo 2029 metų būtų teikiamos vieno langelio principu. Lietuvos gyventojai, kuriems reikalinga slaugos ir globos pagalba, iki šiol turėjo patys kreiptis į atskiras institucijas. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad įteisinus pokyčius pacientams užteks kreiptis į vieną instituciją, kuri įvertins, kokią pagalbą reikalinga ir ją teiks.
1: Užtikrinti, kiek iš viso pinigų yra sveikatos sistemoje, per papildomą draudimą, per įvairiausios įmokas, nors ir nestipriai, bet veikiančios labdaros organizacijas, mes neturim tokių duomenų. Pirmas uždavinys – atsakyti savo klausimą, kiek pinigų sistemoje de facto yra, kaip jie pasiskirst, ir tada atsakyti sekantį klausimą – ar jie efektyviai pasiskirst. O nuo to tada jau spręsti klausimą, kaip tada pritraukti finansavimą didesnį. Tai gali būti draudimas, gali būti nevyriausybių organizacijų įveiklinimas, mokestiniai klausimai.
0: Anot sveikatos apsaugos viceministrės Editos Gudišauskinės, naujoji sistema turėtų padėti efektyviau spręsti eilių bei finansavimo klausimus.
2: Nėra sistemos ir strategijos, kaip pritraukti į sveikatos sistemą slaugytojus ir slaugytojų padėjėjus. Nesvarbu, ką šneka ministerija ir kiek jinai ten milijonų neva tai žada, bet kaip tą padaryti, konkrečių veiksmų nėra. Nes tai turėtų būti radikalus žingsniai, keičiant finansavimą slaugos. Jisai turėtų labai būti panašus, kiek gauna gydytojai. Taip kaip yra Skandinavijos šalis, slaugytoja į rankas gauna apie 2-3 tūkstančius, o jeigu yra plėstinių paslaugų slaugytoja, ir 5.
0: Slaugos ir globos įstaigų vadovai pertvarką vertina įtarėjęs, neaišku, ar pokyčių gyvendinimui bus numatyta pakankamai finansų. Apie rytojaus orus, naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnė, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17, o dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Su kolegomis pabandėme savo balsų stiprumą, na tai konstatuoju faktą. Keit Perry su savo balsu yra stipriausia. Tai grudžiai rodo Lietuvoje 11 minučių po 17 valandos. Tikrai, manau, mylėjai Lietuvos klausytojai, mes nešūkausime artimiausią metą, o dainas dainuosime. Nors tikrai tikiu, kad jeigu bus daina, nu tokia daina, nu tokia daina, kad norisi dainuoti garsiai. Šūktelėti galėsite, o jeigu aš išgirsiu aidą jūsų riksmų, jūsų tobulai tinkančių jūsų pamėgtom dainom balsų, sakyčiau, ah, gerai. Lietučiai laiką leidžia kartu su širdelėmis. Kągi, aš Kotryna pradedu laidą, kurie iki pat 18 valandos, tai yra širdelėse, skamba jūsų pageidaujama muzika ir jeigu norisi dainos, nu jeigu po rugsėjo antrosios dienos darbų, veiksmų, likimų, kamščių, galų galiai įvairių minčių ir galbūt net neįsipildančių svajonių, noras išgirsti širdžiai mielą dainą Lietuvos eteryje, jūs tik tai rašykite, mėlyje Lietuvos klausytojai, rašykite, adresas jūsų laiškai. sirdelės@lietuvos.fm ir ne tik tai skambės jūsų pageidautą dainą Lietuvos eteryje, bet taip pat ir linkėjimai nuo manęs asmeniškai. Sabina paprašė popkultūros dainos druskelį, taigi Sabina, tau nuoširdus linkėjimai nuo manęs. Linkiu gero, šaunaus, smagaus meto, o jums primenu dar kartelį adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai...
6: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
8: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Jeigu trečiadienio pavakarę nori su dainos rašykite širdelė su talietus.fm. Na ką, žiūrėk pro langą, nežinau kaip Vilniuje, bet kaip tik žinau kaip Vilniuje, bet nežinau kaip kituose Lietuvos miestuose. Saulė čia visiškai leistis nenori, galbūt kur nekur slepiasi už debesų, bet. Aš tikrai tikiu, kad Linas paprašė Giovanni karališkos erdvės ir Remio retro atliekamos dainos iš lėto leidžiasi Saulė. Tikrai ne apie saulėlydį galvoja, tiesiog apie gerą ritmą tinkantį trečiadienio pavakarį. 17:25, mylėjai Lietuvos klausytojai. Tai kokią dainą turėčiau sugroti Lietaus etrie, tikėdama, kad ta daina papuoš jūs šypsena šilta. Nežinau, kaip su Simono nuotaikomis, bet jis buvo tas, kuriam Vytautas Kernagis ir dainos teatras dainavo dainą Širdelė mano, o jeigu jūs, mėlyi Lietaus klausytojai, šiuo metu svajojate apie dainą, apie gerą laiką kartu su Lietumi, rašykite sirdelės@lietus.fm, taip kaip tą padarė Danielė, kuriai naktinės personos Lietaus etrie dainuoja dainą Kaltas Ruduo. Sirdelės@lietus.fm.

0: Kai širdyje karaliauja šaltas vėjas ir norisi būtent tokios dainos, kurios paprašė Juvita, o šios dainos atlikėjas yra Deividas Bastys, pagalvojau, gal papasakokite, kaip tas šaltas vėjas atsirado jūsų visų gyvenimuose. Kaip visuomet laukiu meilės istorijų, primindama, kad pirmadienio vakarais radijos stoties Lietuvos vienam iš jūsų dovanoja dovaną, o aš pridedu titulą geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Taigi, mylintis žmonės, papasakokit apie savąją meilę sirdelės @lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Šaltas vėjas, toks kyla klausimas, o rytoj beje, kokie reikalai su tuo vėju, šalta bus, ne šalta, pūs, ne pūs, siautės ar bus ramu? Sinoptikai primena, kad ketvirtadienio naktį vietomis truputuką gali palyti, galima perkūnė, vėjas bus pietvakarių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra naktį svyruos tarp 9-14, pajūrė turėtų būti tarp 15 ir 17 laipsnių. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnė, kai kur lis smarkiai ir vėjas taip pat bus stiprokas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 18 šilumos. Dieną Vilniuje 21, Kaune 22, Šiauliuose, Panevėžyje 20, o Klaipėdoje rytoj dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 17:37. Primenu, kad laukiu atsakymo jūsų į klausimą, tai ką grojam. Sirdelės @lietus.fm. Visiems šiuo metu važiuojantiesiems palinkėsiu gero smagaus kelio. Erika siunčia žinutę su daina Katažinos Trys karaliai Mindaugui ir rašo: žinau, jog pakeliui namo ir galbūt stovi kamščiuose, tai kad kelionė neprailgtų, Mindaugai, šypsenėlės, nuotaikėlės ir pasigarsinkit savo radijo imtuvą.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika.

0: Diena. Dineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

kažkokios abejonės. Aurelija, pasiseks tau, tau tikrai pasiseks. Aurelija rašo širdelį ir lietučiai, palinkėkit man sėkmės. Šiandien turėjau rimtą pokalbį dėl darbų, kaip aš noriu, kad man pasisektų. Ir jeigu išgirsiu per lietų dainą, tai man bus ženklas, kad viskas bus gerai. Tai kągi, Aurelija, sėkmės tau, sėkmės ir dar kartelį sėkmės. O beje, jei ir skambėjo Stepono Januškos ir Atlantos atliekama daina, pasiseks. Nu, štai čia tikiuosi, Laima, išgirdusi pirmosios akordus dienos, jau garsinasi radimtuvo sakydama, o, čia skamba mano pageidavimas, o trėja ir liovės audros, sirdelės, eta lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokia iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Barksait jau 30 metų. Šves kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksait lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksait lubų atrama tik 15 eurų. O Barksait knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Reklama.

Ir kągi ten taip gražiai meilė gaudo trečiadienio pavakarę, gaudo. Onita siunčia linkėjimus visiems lietaus klausytojams, beje tuose linkėjimuose gražaus rudenėlio ir prašau smagios Sašo song dainos meilė gaudo. Na kągi, mylėjai lietaus klausytojai, ne tik tai meilė gaudo vakaras, mūsų visus gaudo jau ir tas oficialusis metas faktiškai beveik rankai yra pasiekiamas. Lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė papasakos jums viską apie svarbiausius šios dienos įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje, o po to širdelėse. Svarbiausias reikalas, pagrindiniai darbai, tai jūsų sveikinimai, linkėjimai ir mūsų muzikinės dovanos. Beje, jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, jau dabar esate laukiami mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Tai kas norėtų trečiadienio vakarą su linkėjimais, su gera nuotaika, su šaunia, smagia muzikinė dovana, keliaukite pas mūsų į svečius lietus.fm. Kągi, 17 valandų, 50, beveik 7 minutės, pildau paskutinį šios dienos muzikinį pagidavimą, trankų pagidavimą, kupina energijos, jausmų, nu visko, ko reikia. Toje tiesiog daina vežto ir aš tikrai tikiu, kad Elžbieta ši daina ir veža, o ir paprašė Bernužėlių bei Laisvos dainos atliekamos. Maldauju, pasilik.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos policija pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakarinėme Bernheimo mieste, kuris jau būtų antras per 24 valandas Vokietijoje. Per naktinį incidentą Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje esančiame Bernheime policija buvo iškviesta, kai dėl trumpojo jungimo pastotė išsijungė kai kurios linijos, nors elektros tiekimo sutrikimų nebuvo užfiksuota. Tuo pat metu šalies pietuose esančio Augsburgo geležinkelio stotyje sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpolių prieš kritinę infrastruktūrą seriją. Vokietija išvakarėse apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis ir paskelbė apie diplomatinės atsakomosias priemones. Praėjus 11 dienų nuo galingos audros Lietuvoje elektros dar neturi apie 7 tūkstančius vartotojų. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad energijos skirstimo operatorius nebuvo iki galo pasiruošęs. Anot jo, ESO tik nedidelė apimtimi įgyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius.
1: Energijos skirstimo operatorius turi pasirašęs tik 17 sutarčių iš 60 savivaldybių dėl bendradarbiavimo gairių, esant būtent tokiam stichiniam laimėm, tam, kad energijos skirstimo operatorių rangovai atvažiavę iškart galėtų remontuoti tinklą, o ne kitaip sakant, užsiminėtų darbais, kurie nėra tiesiogiai susiję su elektros energijos tinklo atstatymu ir kas pakankamai labai reikšmingai užima daug laiko.
0: Tuo metu ESO vadovas Renaldas Radvila tikino, kad bendrovės žmonės palaiko ryšį su kiekviena savivalybė, o audros metu informacija buvo teikiama bent du kartus per dieną.
2: Ne vienas pasirašo sutartis pasirašinėja dviese. Tai kalbant apie bendradarbiavimą, mes turime iš tikrųjų žmonių komandą ir kiekviena savivaldybė turi savo priskirtą žmogų, su kurio bendradarbiauja ir per kurį keliauja visi užsakymai tiek ne audros metu ir audros metu minimum du kartus per dieną savivaldybė gauna informaciją apie tai, kokia situacija.
0: Anksčiau valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas tikino, kad žadama ESO rekomenduoti įsigyti daugiau elektros generatorių tam, kad jis galėtų naudotis gyventojai iki elektros tiekimo atstatymo. Taip pat toliau bus tęsiami oro linijų kabeliavimo darbai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas iš esmės atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Šis sprendimas neskundžiamas. Ginčas tarp inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus kilo prieš 3 metus. Inspekcija nurodė Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose Beliškių ir Ažulaukės kaimuose viešuosius užrašus informuojančius apie šių kaimų pavadinimus pakabinti tik valstybinę kalbą. Estijos parlamentas neįlinėje sesijoje naująją šalies prezidentę išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Julę Mazizę. Naujoji prezidentė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate. Estijos prezidento pareigos yra daugiau reprezentacinės. Naujosios prezidentės kadencija truks 5 metus. 51 metų teisininkė ombudsmenės pareigas užėmė daugiau nei 10 metų. Oficiali jos inauguracija numatoma spalio viduryje. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Kažkaip dar vis nesiverčia liežuvis sakyt rudenišką trečiadienio vakarą. Nu, bet kaip yra, taip yra. Reikia ir tą liežuvėlį truputuką pratinti, nes, mėlyi Lietuvos klausytojai, pakartosiu, rudenišką trečiadienio vakarą. Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Būkite pasveikinti, mėlyi. Tikiu, kad savaitės, darbingo savaitės viduryje jau esate truputuką su kitais jausmais, nes jeigu tu jausmų priežastys yra dienos varduvininkas, aš tikiuosi, nepamiršote, kur geriausiai sveikinimai, kur šauniausias, smagiausias muzikinės dovanos. Čia, Lietuje po širdelių vėliava. Šiandien Ingrida, Protenis, Vaidevutis, Vilgaudė ir Vilgaudas šypsosi žmonės vardinių progą ir aš tikrai tikiu, kad šypsena jų plačiausia, nuotaika yra geriausia, galų gale vardadienis. Jeigu pažįstate žmogų šiandien švenčiantį savo gimtadienį, tai tų kelių minučių savame gyvenime jūs nepašykštėjote. Jau esate vienas iš tų, kuris užbėgote pas mūsų svečius internete lietuvos.fm. Jau matau, esate palikęs savąjį sveikinimą. Ai ne, nu tamsta aš tik taip viliuosi tikėdama, kad dar užbėgsite, nes kad po to nebūtų jokių pretenzijų, oi nespėjau, oi nepagalvojau, o tai kodėl nepriminėt. Taigi ir sakau, ir kartoju, ir kviečiu, ir skatinu, ir primenu lietuvos.fm, o ten nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Šį trečiadienį, šį gražų trečiadienį yra proga siūsti šilčiausius linkėjimus Gražinai, kurią Šilalės baldų kolektyvas šiandien sveikina gimtadienio proga. Mieloji Gražina, leiskite palinkėti jums svarbiausia laimės, šypsenų, gražių akimirkų ir tegul kiekviena diena būna kupina jaukumo, meilės ir malonių staigmenų. Beje, kiek matau, Danguolė yra palikusi sveikinimą Benui, tam, kuriam 22 šiandien suėjo, bet tetulytė, ta, kuri kitame telefono gale sako, kad dėja su abonentu šiuo metu susisiekti nepavyks man. Benai, šaunusis Benai, jeigu tu jauti širdimi, kad aš apie tave ir tau šiandien suėjo 22, leis perduoti pačius nuo širdžiausius tau sveikinimus ir linkėjimus. Na, o be manęs Danguolė sako, tegul aplink tave sukasi tie, kurie mato tavo širdį, o ne tik tai paviršių. Nuo širdus linkėjimai, Benai, tau 22 gimtadienio proga.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: Nuolaidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
3: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Reklama.
7: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Nu visko tikrai nesugražinsi, ypač kai esi lengvai apsipykęs, o taip myli. Jeigu norite, būdami meilės reikaluose, taip susiliep, pasiūsti saviškį arba saviškį dainą Lietuvos eteryje. Naudokitės progą, yra rubrika Daina meiliai. Primenu, jūsų laiškų laukiu elektroninių paštų sirdelės etalitus.fm. Parašykite, kuo meilė vardu, kokią dainą turėčiau sugroti. Ir būkit geri, palikite savąjį telefono numerį. Meiliai daina bus, o jūs puošiu Lietuvos kojinėmis. Širdelės. Sirdelės etalietus.fm. Pakartosiu, toks yra elektroninio pašto adresas. Mirga gyvenančio Utenoje vardadienio išvakarėse. Šiandien sveikina Daiva ir Sauliukas, palinkės smagaus vakarėlio Mirga. Nuoširdus sveikinimai vardadienio belaukiant, kažkaip tai degu tuo ūpu sugražinti į mūsų visų gyvenimų kasdienybę vardadienio šventę. Aš tikiuosi, Mirga. Šiandien linkėjimai, rytoj šventimas. Ir žiūrėk, gyvenimas visai šviečia kitokiomis spalvomis. Savoje proanūkyte, Karilė, gyvenančia Vilniuje, 9 gimtadienio proga šiandien sveikina proseneliai Bernardas ir Vilhelmina. Palinkėja tau, Karilė, pirmiausia, sėkmės moksluose. Tada, kad lydėtų sėkmė tave ne tik tai ten, kur tarp žinių, tarp mokslo draugų, bet ir taip visur ir visada. Džiaugsmų, šypsenėlių, nuotaikėlių ir viso ko paties geriausio. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kontrina, esu Ingridos Ieškau.
1: Esu Ingrida kalbat.
0: Labai gera girdėti. Alvita tokia šiandien tiesiog pristatė mane prie jūsų, sako, Kotrina, darykite, ką norite. Bet jie reikia pasveikinti vardadienio progą. Ingrida, darau, ką tik tai galiu, tą ir darau. Skambinu, beldžiuosi į pačios gyvenimą. Taip, a pamiršos, kad vardadienį šiandien?
1: Žinokit, nepamiršau ir būtent nuo tos pačios mokinės ir dovanų ryte gavau ir gėlytę ir saldumynų gavau.
0: Žodžiu, Ingrida, aš tikiu, labai tikiu, vat ką tik tai sveikinau Mirgą vardadienio išvakarėse, kad į Lietuvą sugrįžta ta graži, šauni tradicija švęsti savuosius vardadienius. Žinot, kažkada, sako, prieš 100 metų vardadienis buvo svarbesnė šventė negu kad gimtadienis, o dabar gal gyvenimo būdas, gal troškimas didesnių dovanų, nežinau, net neieškau tam paaiškinimu, bet kažkodėl tai žmonės labiau sulinkė savuosius gimtadienius. Ingrida, šį trečiadienio vakarą siunčiu šilčiausius linkėjimus jums nuo Alvitos vardinių proga. Tegul jūsų vardas.
1: Ačiū labai, Alvita, myliu tave, ačiū labai. Aš ir vakar tikriausiai nuo jos gavau sveikinimą rugsėjo 1-osios proga.
0: Gali būti, visko gali būti. Beje, jis sako, tegul jūsų vardas neša jums tik tai laimę, sėkmę ir pačias gražiausias dienas su vardadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū, tikrai nustebinot, ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonausų. Beje, va tokios staigmenos ir yra malonios, kuomet žmogus džiaugiasi, kuomet žmogus patenkintas. Juk sakiau, mylėjai Lietuvos klausytojai, sakiau kartu ir kartosiu. Gražiausias dovanos dovanojamos Lietuje ir tikiuosi, kad šiuo metu lygiai taip pat bus nuostabos kupina Akmenės rajone Ventoje gyvenanti Rasa, kurią kaip pačia geriausia gyvenimo draugė. Gimtadienio proga šiandien sveikina Edita, Rūta, Rita. Klausiau draugių, tai ko palinkėti Raseliai gimtadienio proga, sakė. Linkėkite visko, kas gyvenime yra svarbu. Pirmiausia, sveikatos, džiaugsmų, neblėstančios jaunystės, šypsenos, veide, kasdieninės laimės ir sakė, rasa, Raselė, rasytė tu mūsų. Keliam tostą už tavo metų gražumą. Linkim to laimės, sveikatos, sėkmės ir dar kasdieninės duonos kalsumo ir jeigu ką, geriausių draugių pėties, tegul tik tai sveikata neapleidžia. Tai lydi džiaugsminga būtis, o namuos šiluma tegul skleidžias, atvėrusi visas gyvenimo durys. Rasa, Raselė, linkėjimai nuo geriausių gyvenimo draugių.

2:33 minutės. Šiandien rugsėjo antrąją dieną savo gimtadienį švenčia Martynas. Martynai, linkėjimai tau nuo Dangyro gimtadienio proga. Sakė, būk sveikas. Būk sveikas, sveikas, sveikas. Martynai, jeigu gyvenime trūksta sveikatėlės, tai aš tikrai tikiu, kad ne tik tai linkėjimai padės, bet galbūt net ir paties požiūris į gyvenimą leis truputėlį susitikti.

0: sportuoti, galbūt gyvenimo būdą pakeisti, žodžiu, Martynai, tai tik sveikatos, stiprios, geros sveikatos gimtadienio proga. Ingrida šiandien sveikina Vestą gimtadienio proga Vestutę. Linkime tau ne tik tai šiandien džiaugsmo, bet ir gyvenimo keliu lydinčios sėkmės, tegul ateitis atneša daug nuostabių dalykų, daug nepakartojamų nuotykių ir akimirkų. Gimtadienio proga Vesta tave šiandien sveikina mama ir tėtis. Robertas Eugenijai siunčia šilčiausius linkėjimus. Sesutė, tu tik tai būk mylima. Sveikatėlės, šypsenėlės, nuotaikėlės ir viso ko paties geriausio 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga tai, kuri gyvena Akmenės rajone, tai, kuriai Alkiškiuose šiandien sukako 65-eri, tokie linkėjimai nuo brolio Roberto. Taigi, mieloji, būkit sveika, būkite laiminga. Tarp mūsų yra ir Lilija šiandien švenčianti savąjį gimtadienį. Mano mėla draugytė, būk sveika, kupina idėjų, energinga, mylima, tai netrūksta tau laimės, pilnatvės ir gero jausmo tavo širdyje. Lai sklaidžiasi kelionių sparnai, gimtadienio proga Lilija, linkėjimai nuo Vidos. Lilija, būkit pasveikinta.
1: Nieko naujo.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Neslogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Informuoja radijo stotis Lietus.
8: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 18 valandų 44 minutės, trečiadienio vakarą Lietuvos klausytojams linkėjimai yra supakuoti ir skrieja jie dabar į Kauną, ten, kur gyvena jubiliatas Jonas Sirgedas. Gerbiamas Jonai, leiskite jums paspausti ranką, palinkėti visą ko paties geriausio ir noriu priminti, Jonai, metai bėga nesulaikomai greitai, o širdis... Aš tikiu, kad iki šioliai džiaugsmų kupina. Neskubėkit rudenį eiti, neskubėkit skaičiuoti metų, tik visuomet laimingas būkite čia, darbe, namuose, kelyje, visur ir visada. Tai tegul tik tai ryšto nestinga ir aš tikrai tikiuos, kad visuos gyvenimo žingsniuos bus tų, kurie patį palaikys, bus tų, kurie su pačiu linksmiausia dainą sudainuos ir geros lemties linkės. Taigi to gražaus 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga laimingas būkit visur ir visada tokius linkėjimus jums siunčia Daiva. Jonai, linkėjimai 65-ojo gimtadienio proga. Šiandien Silvija švenčia savo į 40-metį. O yra žmonės pasirodo, tikintis įvairiais prietarais ir sako, vieni švenčia 40-ai, kiti ne. Aišku, linkėjimus priima, dovaną susirenka, nu, bet kad tai pabalevotų, kad visus pas save sukviestų, ne. Alio, alio. Labava, labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietuvos Kotryna, Silvijos ieškau.
1: Taip, prado.
0: Silvija, tikiuosi, ne kelyje, netrukdau, neusėmusi.
1: Nu, šiek tiek plovyklai.
0: Ką plaunam gyvenimą, praeitį, neįsipildžiusias viltis, sudegusias svajones?
1: Ne, tiesiog renu pasaulį.
0: Supratau. Aš taip tikėjausi, kad beplaudama praeitį suteiksite savo viltį ateičiai. Nesgi, sako Simona, o tai, kiek suprantu, yra kažkas iš artimų, kurie jubilėjinio gimtadienio proga pačiai linki laimės, kad būtumėte mylima, kad būtumėte stipri, kad visada šypsotumėtės. Ir dar sako, perduokit širdelę. Mes sakome, ačiū, kad jis su mumis. Tai vat kažkaip tai ir tikėjausi, kad beplaudama tą praeitį suteiksite viltį savo ateičiai, nuvadinasi ateityje, kas irgi tos pačios svajonės, irgi galbūt naujos galimybės, bet svarbiausia, labai noriu palinkėti, kad gero linkinčių žmonių būtų kuo daugiau. Tai Silvija, esate iš tų, kurį švenčiate 40-metį, ar vis dėlto praleidžiate?
1: Praleidžiu.
0: A taip, kaip drąsiai ir ryštingai pasakė moteris, kuri tikiuosi išvažiavusi iš plovyklos su tuo savo automobiliuku, vis vien pasidovanos kokią savo širdžiai mielą dovaną. Silvija, šypsenos polėkio ir visą ko paties geriausio.
1: Ačiū.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Beje, šimkai sakė, perduokite manęs asmeninius linkėjimus, Silvija, aš tikiuosi, kad taip ir yra. Šiandien Ilona švenčia savo į gimtadienį. Beje, kiek aš suprantu, Ilona, jo, yra viena iš tų, kuri mėgsta paskaičiuoti, padėlioti, ką reikia atimti. Galų galia dalyba josios gyvenime taip pat yra labai svarbus veiksmas. Visas savo negandas. Kaip Lina sakė, Iloniuk, reikia dalinti pusiau. O įdomu, ką šiuo metu Ilona veikia. Mergytė, švenčianti gražų į gimtadienį. Labas vakaras.
2: Labą.
0: Radio stoties Lietuvos Kotryna, ieškau Ilonos.
2: Taip, aš.
0: Iloniuk, netrukdau?
2: Ne.
0: Lina ir Edgaras su šeimyna sakė, Kotryna, jeigu reikia gyvenime geriausiai skaičiuojančiosios, kreipkitės į Iloną. Jau kas, bet mūsų mergytė žino, ką reiškia 56. Ji visą laiką sakė, kad tai 23 metai ir tiek pat gyvenimiškosios patirties. O kur dar išmintis? Svarbiausias dalykas gyvenime yra pats gyvenimas. Jos skonis, spalva, ritmas, kvapas, gebėjimas mėgautis ir džiaugtis kiekvieną dieną ir mažais dalykais. Taigi, Iloniuk, gimtadienio proga, 23-ojo gimtadienio proga ir plus dar tiek pat patirties ir išminties pridėję. Šiandien sveikina Lina ir Edgaras, kurie pirmiausia nori, kad pačios gyvenime būtų kuo daugiau pirmų kartų malonių gyvenimo iššūkių ir sako garsiai, Iloniuk, su tavo dienele nuoširdžiai apkabinam ir bučiuojam. Na, Iloniuk, leiskite ir man prisijungti prie šių sveikinimų ir kaip tai didžiai gyvenimo matematikai, palinkėti, kad išrastumėte naują formulę ir jeigu pavyksta nesudėlioti, ką nors gražaus 57 metams, jūs tik tai informuokite mane, gerai?
2: Gerai, labai ačiū.
0: Gero vakaro, šypsenėlės, nuotaikėlės ir valio, 23 kartus valio.

19:54 minutės, trečiadienio vakaro širdelėse. Skrieja šilčiausi linkėjimai žmonai Nijoliai, gyvenančiai Meškučių kaime, o šiuo metu besidarbuojančiai Dauguose. Vyras namuose nusėdėti vienas nebegali, pasiilgo, išsiilgo. Laukia grįžtančios namo Nijolytę. Palinkėsiu, kad kelelis namo neprailgtų, kad vyrelis ant slenkščio stovėdamas pačią apkabintų. Prie širdelės priglausom, na žodžiu, o visa kita, jūs juk suaugę žmonės esate. Nijolė, linkėjimai nuo Algio. Savoje kaimynė Jolanta Balčiūnaitė, gyvenančia Pakruojo rajone Pamučio kaime, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Viliūtė, Kazimyras, Neringa ir Remigijus. Kai klausiau, ko palinkėti Jolantėliai, 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, sakė tik tai sveikatėlės geresnės, nuotaikėlės puikesnės, sėkmės stiprios visur ir visada, na ir žinoma, sunkios piniginės. Mėloji Jolanta, būkite sveika, laiminga, džiaugsminga ir būkite pasveikinta 50-ojo jubilėjinio gimtadienio vakarą.

0: galėtume apie meilę kalbėti, kalbėti ir kalbėti, bet ir kalbame, o mylėdami linkėjimus siunčiame, o tarp tų jausmų būna karts nuo karto staptelim ir klausiam vieni kitų, o tai kaip trečiadienis? Apie trečiadienį viską geriausiai žino Aurelija Gintautaitė, kuri greitų metų Lietuje pristatys 200 sekundžių informacijos.
1: Daina meiliai.
0: O dabar kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Žinutė yra palikusi Ugnė, kuri Robertui savo meiliai siunčia tik tai vieną žinę. Ačiū, kad esi. Mielas Robertai, pasigarsinkite savo radijo imtuvą. Meilės kupina daina jums nuo Ugnės. Na, o Ugnė, pasitikrinkit paštą. Dovana jūsų laukia.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina oficialiai informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė yra nesaugi civiliniai aviacijai ir paragino vengti skrydžių virš valstybės agresorės teritorijos. Apie tai socialinėme tinkle X pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Jis pabrėžė, kad sprendimas perspėti organizaciją priimta siekiant užtikrinti, jog visos oro bendrovės ir vyriausybės žinotų apie galimą riziką, net jei Rusija atsisako vykdyti savo įsipareigojimą jas informuoti. Tuo metu Ukrainos infrastruktūros ministras Mykola Kalašnikas paragino, kad organizacija visiškai uždraustų civilinės aviacijos skrydžius virš Rusijos. Jo teigimu, agresyvus elektroninės kovos priemonių naudojimas ir GPS signalų trikdymas virš Baltijos šalių bei Rusijos jau paveikė 10 000 Rainier, Vizier ir Finier skrydžių, taip sudarant prielaidas navigaciniams incidentams. Vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio į rankas santykis siektų ne mažiau nei 50%. Kaip skelbia agentūra BNS, tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministro kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Prognozuojama, kad šiemet šis santykis sieks 47,4%. Norint jį padidinti, socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada iki 2028 metų pradžios sparčiau didinti pensijas. Kol kas žadama, kad kitais metais jos augs apie 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė neatskleidžia, kada bus teikiami paramos šeimai paketo siūlymai, kurie buvo pristatyti vakar premjerui Mindaugui Sinkevičiui. Įtikina, kad dabar vyksta darbinis procesas ir neatskleidžia, ar dėl priemonių konsultuojamasi su ekspertais už ministerijos ribų. Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketą pristatys, kai dėl priemonių bus rastas sutarimas.
1: Turėjom labai gerą diskusiją ir premjeras turėjo savo įžvalgų ir be abejo, tai tam ir yra darbinė diskusija, kad turėti bendrus.
2: Jūs sakot, kad yra kažkokie šiek tiek skirtingi matymai jūsų ir premjero.
1: Skirtingi matymai, bet kiekvienas turi tam tikrų idėjų, kaip reikėtų išpildyti pagrindinį tikslą, kai mes kalbame apie šeimos politikos stiprinimą. Šitas laikotarpis bus dabar išnaudojamas ne tik konkrečių priemonių pasiruošimui, argumentacijai, bet tam tikrus dalykus turim susiskaičiuoti, įsivertinti. Aš norėčiau, kad tai būtų padaryta kuo trumpesniais terminais, bet lygiai taip pat tai priklauso ne tik nuo manęs.
0: Anksčiau premjeras tikino, kad vien vaiko priežiūros atostogų didinimui gali tekti ieškoti 100 milijonų eurų per metus, nes esą būtų siekiama, kad susilaukus su vaiko tėvų pajamos nemažėtų. Mokinių atostogos pavasarį vėl bus ne vienu metu. Į tai dėmesį atkreipia Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pavasario atostogų grafikas vyresniųjų klasių mokiniams numatytas savaitę vėliau nei kitiems moksleiviams. Ministerija tikina, kad šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į mokinių bei mokytojų pastebėjimus, kad egzaminų kalbėjimo dalis neturėtų vykti per atostogas. Toks sprendimas buvo taikomas ir šiais metais ir tai sukėlė nemažos dalies šeimų pasipiktinimą, nes neleido planuoti atostogų kartu. Italijoje prasideda garsusis Venecijos kino festivalis. Festivalio atidarimo filmu taps juosta apie Rupertą Merdochą ir jo žiniasklaidos verslo pradžią Inc., kurį sukūrė garsiojo traukinių žymėjimo režisierius Denis Boylas. Venecijos kino festivalis vyks iki rugsėjo 12 dienos. Ir apie orus, ketvirtadienio naktį vietomis, diena daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūrė iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Trečiadienio vakarą laikrodžiai primena yra 11 minučių po 19 valandos, tai gal pats metas pakalbėti. Nežinau, būna kartais tokių dienų, lyg atrodo specialiai vengčiau sunkių temų, taigi patys suprantate, ar ne, ne tik tai kitų žmonių gyvenimuose yra tokių juodų duobių, bet kartais ir pats stebėdamas kitų žmonių gyvenimus galvoju, ai, nu ką čia dabar? Taigi širdelėse visuomet sakau ir sakysiu, jeigu kankina bėdos, jeigu jaučiate, kad nerandate išeities elementarios, paprastos kartais, jausmiškos išeities iš užburtos, jūs slegiančios situacijos, pasibėdavokit, papasakokit, kas yra ne taip. Tikrai tikiu, kad Lietuvos klausytojai, nesvarbu, ką veikiantys vakarais, ras minutę ir atsilieps jūsų pagalbos šauksmą, savomis gyvenimiškomis situacijomis pasidalins. Galų gale, galbūt net kažką panašaus praeitėje išgyvenę, žino, kuriuo etapu būna sunkiausia, patars, ką reikės padaryti. Galų gale pasakys, į ką kreipti dėmesį, jeigu norite lengvesnės išeities. Ir aš beje, visiems tiems, kurie iki šiolį jau tiek metų pasakoja, dalinasi, galų gale kartu su Lietuvos klausytojais prisiminę savasias gyvenimiškas istorijas, galbūt mums nematant, mums negirdint ašarėlės, vis dar braukia, bet tiesa, pagalbos ranka ir pasakoja, sakau labai labai didelį ačiū. Man tiesiog labai smagu, kas vakarą skaityti jūsų žinutes, gaudyti jūsų atsakymus ir dalintis jūsų patirtimis su tais, kurie drąsūs savose išgyvenimuose. Ir dėkoju, kad žino, kur kreiptis. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm. Tai ir eikime prie šio vakaro reikalo. Rimantė rašo, šiuo metu širdelė išgyvenu ne patį gražiausią savo gyvenimo periodą, bandau išsituokti su vyru, su kuriuo pragyvenau 25 metus. Žinau, kad skirybomis gyvenimas tikrai nesibaigia. Žinau, kad su jūsų pagalba galima rasti atsakymai praktiškai bet kurį klausimą, bet būtų visai smagu pasitarti su žmonėmis, kurie yra išgyvenę ar dar išgyvena tokį pat sunkų periodą, kaip kad skirybas. Kaip atlaikyti skirybas? Aš kažkada pamenu su Lietuvos klausytojais, bandžiau kalbėti apie fizinės jėgas, emocinės jėgas skirybų metu. Ir jeigu jūs esate žmogus jau su skirybų patirtimi, o Rimantė, kiek suprantu, 25 metus pragyvenusi, tai išgyvena pirmą kartą sunku, skaudu dėlė, 25 metai. Na, bet aš tikrai tikiu, kad jeigu yra žengiamas žingsnis, čia ir dabar visiems gyvenime aplinkybės susidėlios taip, kad viskas turėtų būti į gerą. Bet galbūt čia aš esu tokia šio vakaro optimistė. Galbūt jūsų, mėlyi Lietuvos klausytojai, gyvenimiškosios patirtys kalbės visai ką kita. Tai ir pakalbėkime apie tai. Patviraukit. Kaip atlaikyti skirybas? Šį vakarą to jūsų klausė Rimantė. O aš kaip visuomet laukiu jūsų laiškų sirdelės@lietus.fm.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
4: Hesburger. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
6: Turėjo būti geras koncertas.
5: Jo.
4: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
7: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
10: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Tikiu, kad ir šio vakaro herojė Rimantė nepasiduos savame gyvenime paklaususi mūsų visų, kaip atlaikyti skirybas. Pasidalinkite savo patirtimį, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: Valandų 23 minutės, nors ir šio vakaro tema sunki. Tokia yra ta gyvenimo realija. Vis dėlto, reikia matyti ir džiaugsmus, reikia prisiminti ir sukaktis, ir vardines, ir gimimo dienas. O jeigu jau kalbėt apie sukaktis, taip norisi ar nedalintis laimingų žmonių gyvenimiškomis istorijomis, nes, nu kažkai, tai kai matai žmogų besišypsantį ir dar laimingą ne vieną, o poroje su kažkuo, tada tiki, kad labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna esu, o jūs turbūt būsit Karolina.
1: Taip.
0: Karolina, laukdama, kol pakelsite ragelį, Lietuvos klausytams sakiau, kai matai laimingą žmogų poroje, norisi tikėti, kad visų mūsų gyvenimo meilės istorijos tik tai į gerą. Ar liūdijate, kaip moteris laimingai ištekėjusiai, kad vis dėlto būna šiame gyvenime ir laimingų meilės istorijų?
1: Tai,
0: pasakė Karolina, net nebejodama. Sako žmonės, kad jau trečiosios minimos jūsų vestuvės metinės. Tai leiskite jūs, mėlyji jaunieji, šį vakarą pasveikinti gražios sukakties progą. 3 metai nuo dienos, kai du atskiri gyvenimai tapo vienu gražiu mes. O juk brangiausias turtas tai yra turėti žmogų, su kuriuo gali pasidžiaugti, pasidalinti, pasiguosti. Žmogų, su kuriuo gera ne tik tai kalbėti, bet ir tylėti. Karolina ir Kasparai, leiskite palinkėti jums niekada nepamiršti, kad meilė gyvena ne kalendoriuje, ne vestuvių metinių skaičiuje, o jūsų širdyse. O metai juk bėgs, keisis ir metų laikai, ir svajonės taps prisiminimais, bet aš tikrai noriu tikėti, kad pasakytas myliu išliks amžinas visiems laikams. Taigi, šiandien jūs trečiųjų vestuvių metinių progą sveikina iš viso širdies mylintys krikšto mama Aldutė ir Alvydas, linkėdami jums visą ko paties geriausio aš nuo savęs. Karolina ir Kasparai, linkiu būti sveikiems, laimingiems ir, tikiu, turtingi būsite vienas kitu.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, sako laimingai ištekėjusi Karolina. Ai, aš visada teiraujasi, kas poroje yra laimingesnis šioje vietoje. Tikrai tikiu, kad bus lygiosios. Jeigu Kasparo paklausčiau, ar jisai laimingas, sakytų laimingas. Karolina, kad laimingai jau patys, mėlyje Lietuvos klausytojai, girdėjote. Tai vat laimės, meilės, nu ir gražios, pavydėtinai gražios meilės istorijos. Kad visko būtų, kad nieko netrūktų. Nu, jeigu pritrūksta, aš tikiuosi, krikšto tėveliai padės. Fantastiški žmonės, Aldutė ir Alvydas yra. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Giedrius. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotryna, kalbu visam pasauliui, kad šiandien savo gimtadienį švenčia Giedrius, o Giedrius kitame gale man sako, klausau. Na, Giedriuk, noriu išgirst. Tai kaip nuotikos šį trečiadienį?
2: Nu, neblogai.
0: Neblogai. Kas geriau yra? Ar nuotaika gera, ar dovanų gausa?
2: Nuotaika gera.
0: Na gerai, čia išsisuko Giedrius. Galbūt dar ne visus sukvietęs pas save į svečius, žinodamas, kad brangiausios dovanos gali būti ir pačios vėliausios. Giedriau, Jolanta, Arnoldas, Nedas ir Orestas siunčia lietaus bangomis didžiausią dovaną kaip prisiminimą, sveikinimą gimtadienio progą. Sakom, norim palinkėti šiam geram žmogui tik tai vieno, kad galų gale išmoktų svajoti drąsiai. Ir tai žino, kad visos gražiausios svajonės išsipildo. Šilčiausiai sveikinimai gimtadienio progą, Giedriau, tau nuo tos šaunios kompanijos Jolantos, Arnoldo, Nedo ir Oresto.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą linkiu tam, kuris vis dėlto pripažino, kad gera nuotaika yra geriau negu kad didelė dovana. Nors gal iš balso sprendžiant, suprantu, kad jaunas žmogus su patirtimi pasakys ką kitą. Jokauju ir Giedriui, ir Karolinai, ir Kasparui šią akimirką linkiu viso ko paties mieliausio. Ir tepildosi, mėly žmonės, gražiausios jūsų svajonės.

Dažnas paklaustas žmogus ir tai kaip jam praėjo skrybos, sako sunkiai. Labai, labai, labai sunkiai pamatai tą patį žmogų po kokių metų kelerių švytintis visas. Vėl pamylęs, taip atrodo, kad praeitį pamiršęs, leidžia sau šokt į naujus santykius. Ir kai paklausė to žmogaus, na ar tik tai ne tu čia man prieš keletą metų, klupojai sakydamas ir besižegnodamas, kad daugiau niekada, tai vat meilė galbūt ir yra ta tokia smegenų nejautra, kuri leidžia pamiršti visą, kas buvo blogo ir suteikti viltį ateičiai, kitiems santykiams. Nors galų gale apie ką aš kalbu, ar ne? Nebūtų tų patirčių, na tai būtų ir visų turbūt toksai paprastas, galbūt visiškai nieko neviliojantis gyvenimas su savo buitimi, su savo kasdienybe, nusistovėjusiais darbais, įpročiais. O juk meilė yra kažkas tokio, kas, oho, ne tik tai kad suveda, bet būna žmonės mylėdami skirtingai, dėl to ir skiriasi. Rimantė šį vakarą paklausė mūsų visų, kaip atlaikyti skirybas. Arūnas rašo, skirybos tai dar vienas žingsnis į geresnį gyvenimą. Skirybos tai galimybė, siūlau tiesiog optimistiškiau į ateitį pažiūrėti ir viskas bus gerai. Emilija rašo, kaip? Niekaip. Nepadės nei kitų patirtys, nei patarimai, tik tai laikas. Bent jau tokia mano patirtis. O nerašo. Vienoms skirybos tai laisvė, palengvėjimas, kitoms begalinis skausmas ir nežinia. Tikrai nežinia, viskas priklauso ir nuo problemų ištikusių santuoką, ir nuo vyro tipo taip pat. Laikykitės, nes tą procesą reikia iš tikrųjų išgyventi kaip? Sunkiai. Ir tik tai noriu palinkėti, kad gyjimas nuo šių santykių jūsų visiškai būtų lengvas. Aš pilnai suprantu, kad labai vieta Onos palinkėjimas, nes jeigu negirdėjote, mylėjai Lietuvos klausytojai, Rimantė po 25 bendro gyvenimo metų skiriasi ir klausia, kaip atlaikyti skirybas. Esu jaunosios kartos mergina, pati dar nesu patyrusi nei santokos, nei skirybų, tai gal šiek tiek nedrasu šią temą kažką patyrinėti, bet pagalvojau, gal kaip tik mano visiškai neutralaus žmogaus iš šalies nuomonė bus kažkuo kitokia. Man atrodo, labai svarbus yra pats skirybų kontekstas, nes viena yra išsiskirti ramiai, o visai kas kita, kai lieka konfliktų, bendrų vaikų turto ar kitų neišspręstų dalykų. Bet kažkokio stebuklingo recepto, kaip atlaikyti skirybas, turbūt net ir nėra. Man atrodo, svarbiausia nebandyti kuo greičiau jas išgyventi, o išbūti tą laikotarpį ir pripažinti sau, kad tai yra dar vienas tiesiog etapas, kuris turi baigtis. Nepamiršti, o būtent paleisti, nes man tai du skirtingi dalykai. Aišku, gali padėti draugai, psichologas, mėgstama veikla ir aš tikiuosi, kad tikrai tai padės. O kaip mažą orientyrą, Rimantė siūlyčiau dabar nebandyti atsakyti į didžiulį klausimą, kaip aš gyvensiu toliau, o tiesiog galvoti mažesniais etapais. Ką galiu dėl savęs padaryti šiandien? Na vat, tokia išeiti iš susiklošiusios situacijos Rimantė siūlo Inga. O ką jūs patartumėte? Sirdelės eta lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Trečiadienio vakarą širdelėse skrieja linkėjimai į Pakruojo rajoną, ten, kur gyvena Danguolė Vasiliauskienė, šiandien švenčianti savąjį 50-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Danguolę pačią sveikina Saulius iš Petrašiūnų, ale žmogus toksai, sakyčiau, taupus ties žodžiais, bet oi, kokie jausma nutylė. Žodžiu, Saulius nedaug žodžiavo, palinkėjo sveikatos, nuotaikos, gerų pinigų ir pasakiškos lemties. Dangulytė, linkėjimai 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga. Beje, noriu nuo savęs palinkėti jums, kad lydėtų jūs sveikata ir laimė, kad dienos lyg saulužė būtų šiltos, kad jūsų namuose rami palaima ilgam išsaugotų gerumo tiltus. Savo vyrą Vladą gyvenantį Žiežmariuose gimtadienio proga šiandien sveikina žmona Nijolė. O čia tai jau moteris, o čia tai jausmai. Vladuk, pasisekė jums šiame gyvenime. Aš tikiu, kad kiekvieną dieną ir romantika, ir klausimas: Vladai, o tu mane myli? Vladai, meilės linkiu jūsų šauniai, gražiai, darniai porai jūsų gimtadienio proga. O Nijolė sako: skambi gyvenimo daina, tegul ilgai, ilgai netyla, tegul išliks širdis jauna, bučiuoju, sveikinu ir myliu. Vladai, nuoširdus linkėjimai, meilės kupiniai linkėjimai nuo žmonos Nijolės gimtadienio proga. Šiandien Ingrida švenčia savąjį vardadienį, sesė Laura sako: noriu pasveikinti ją vardadienį švenčiančią. Ingrida, leiskite palinkėti nuo Lauros viso ko paties geriausio. Beje, kiek aš žinau, jūs esate Bagdonienė ponė, gyvenanti Airijoje. Tai to gražaus vardadienio proga. Tikrai žinau, kad klausotės Lietaus, siunčiu šį sveikinimą. O sesė Laura štai ką sako: šioje žemėje viskas turi savąjį vardą, gyvūnai, paukščiai, augalai, daiktai. Na, žmogus turi dar ir savo vardo šventę, su ja ir sveikinu tave nuo širdžiai. Ingrida Bagdonienė, būkit sveika, laiminga ir besišypsanti šią akimirką. Linkėjimai jums nuo sesės Lauros.
1: Šiandien.

0: Labdien! Mēs šiem rītukai!
1: O jūs klausoties Lietuvs!
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietuvs.

0: Šiuo metu išgyvenu ne patį gražiausią savo gyvenimo periodą, bandau išsiduokti su vyru, su kurio pragyvenau 25 metus. Žinau, kad skrybomis gyvenimas nesibaigia, žinau, kad su jūsų pagalba galima rasti atsakymą į praktiškai bet kurį klausimą. Taigi būtų smagu pasitarti su Lietuvos klausytojais, su žmonėmis, kurie išgyveno ar dar išgyvena tokią irgi situaciją. Kaip atlaikyti skrybas šį vakarą, to mūsų visų paklausė Rimantė.
1: Širdelės.
0: Oi, mėlyi Lietuvos klausytojai, klausimas yra, ir kiek daug šį vakarą yra realių žmonių, realių patarimų. Ugnė rašo, kas man būtų skrybos? Gal greičiau laisvė, palengvėjimas, naujo gyvenimo periodo pradžia. Žiūru. Bet vis dėlto tai ir skausmas, ir žudanti nežinia, bet aš visą tai išgyvenau. Buvo nerealiai sunku, kažkada šį žmogų beprotiškai mylėjau, po to nekenčiau, o dabar nieko jam nejaučiau, esame visiškai svetimi žmonės, nesuprantu tik tai vieno, kodėl tiek metų gyvename kartu, auginome vaikus ir negalime dabar kaip du suaugę protingi žmonės išsiskirti, kam tempti tą gumą, kam kankinti vienas kitą, juk sutaupytumėm ir laiko, ir pinigų, jau nešneku apie savigarbos jausmą. Marija rašo, mes šiuo metu irgi skiriame su vyru, turime 4 metų sūnelį ir taip beprotiškai sunku, kad atrodo kojos linksta, gyvenimas slysta iš po kojų, viską turiu pradėti iš naujo ir viena. Dirbame kartu iki šioliai, o dabar turiu ieškotis naujo darbo. Ir ta vienatvė, tie jausmai, viduje nebesuprantu, kas darosi, ne minutės negaliu būti negalvojusi apie jį, negaliu net pagalvoti, kad mano vaikelis auks be tėčio, kuris taip pat, na, nori abiejų tėvelių šilumos. Nuo mažens svajau apie darnį ir tvirtą šeimą, bet kaip matau tą svajonę, taip ir neišsipildys. Labas, Rimantė, rašo klausytoja. Aš taip pat išgyvenu sunkias skyrybas, tik tai dar aš esu 4 mėnesyje neščia. Verkiu kasdien. Atrodo, jo gyvenimas tiesiog baigėsi. Mane paliko be darbo, be nieko. Gyvename kartu, aš buvo išskridau atostogų ir be atostogų gaunu tokią žinutę, kad viskas gali nebegrįžti. Sunku mane įsivaizduoti save pačią su kitu vyru, kuriant kitą šeimą, nes dabar apie nieką, kaip apie šią dieną galvoti nebegaliu. Ir puikiai tave suprantu, taigi laikomės. Daivutė rašo, užjaučiu labai skrybos yra žiūrus dalykas, man irgi vieną dieną prašviesėja tarsi smegenyse, kitą dieną, kai pasikalbu, vėl viskas sugrįžta. Kaip palaikyti skrybas, nežinau, jeigu išgirsiu šį vakarą atsakymą, būtinai juo pasinaudosiu. Robertas rašo, nereikia taip jau nusistatyti, kad tai galbūt gyvenimo pabaiga. Tai gali būti tiesiog šansas, kad naujas gyvenimas, kad ir rytoj prasidės. Svarbiausia tuo tikėti ir tuo norėti. Palaikanti moteris viena rašo, niekada nebūčiau patikėjusi, kad su manimi taip pat gali atsitikti kažkas panašaus, bet aš žinau, ką reiškia moteriška stiprybė. Savo būsenos apsakyti tikrai negaliu, ką išgyvenau, tą tikrai sąžiningai sakau, pamiršau, bet kad visas mano gyvenimas buvo sudužęs į mažuosius šipuliukus, tai taip. Kiek tai tęsis, nežinau, pagal save galiu pasakyti, tęsėsi ilgai, bet vieną dieną atsistojau, susirinkau, nusipurčiau, išsitiesiau ir ką, šią dieną esu laiminga. Tomas rašo, kas padės, laikas, kitas žmogus, manau, tikrai niekas, tik tai tu pati sau gali į šį klausimą atsakyti. Mes, kiek suprantu, visi šį vakarą čia komentuojantys, esame nepaleidžiantys to žmogaus, todėl ir negyja mūsų žaizdos, todėl ir skauda, nes patys to norėdami kenčiame. Stiprybės norėčiau palinkėti visiems, vienaip ar kitaip mes tai ištversime ir mylėsime vėl, rašo Tomas. Tai ką, Rimantė, belieka tik tai tikėti, kad tu šį vakarą išgirdai, supratai ir kaip Tomas pasilieki viltį. Vilti ir ateities meiliai, ir savajai mylinčiai ateičiai.

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shine. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

Širdelės su Kotrina. Pastebėjot, mėlyi Lietuvos klausytojai, kaip neįprastai greitai saulė leidžiasi. Vienas kitas pasakytų, Kotryna, ruduo už lango. Rudeniški linkėjimai trečiadienio vakaro, kuomet šalyje laikrodžiai rodo 11 minučių po 8. Tradiciškai širdelėse tokiu metu vartau kartu su jumis gimimo dienų kalendorių, pasakoju viską, ką žinau apie žmonės, gimusiuosius rugsėjo 2 dieną. Jūs atsidėkodami siunčiate mane pas saviškius į svečius ir jeigu dar liko vienas kitas žmogus šį vakarą be linkėjimų, tai ką jūs sau galvojate? Lietuvos.fm nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1964 metais gimė Keanu Reevesas, Kanado Amerikos kino aktorius, muzikantas, geriausiai žinomas kaip Neo rolės atlikėjas iš filmo Matrica. 1950 metais gimė Arūnas Storpirštis, teatro kino aktorius. 1952 metais gimė Egidijus Klumbys, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, jausmingi, smalsus ir labai labai išatingi. Turi dalykinę uoslę ir visas perspektyvas žiūri su atsargiu optimizmu, labai intuityvios asmenybės, apdovanotos praktiškumu, aštriu imlumu, jiems yra būdingas žvalgumas ir turtingos idėjos. Šiaip sako, kasdieninėme gyvenime jie yra gana draugiški žmonės, tokie atidūs, gebantys įkvėpti veiklai kitus ir savo jėgomis bei sumąstymais, oi kai moka užkrėstai. Vargsta su savo vidiniu nerimu ir dėl savojo nekantrumo, visą laiką piktinasi dėl kiekvieno trukdžio ar kažkieno vėlavimo. Šiaip galėtum iš šono, stebint žmogų gimusį šią dieną sakyt, nugi perfekcionistas. Betgi taip ir yra. Bet dar gražu ir tai, kad šią dieną gimusiai moka suprasti kiekvieno šalia esančio savitumą, o tai irgi labai geras ženklas. Tai labai apsišvietę, metodiški ir mėgstantys išvelgti, analizuojant detales žmonės. Ir dar, astrologai sako, kad godus žinioms žmonės. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius, oi kaip sveikinu, linkėdama džiaugsmo jūsų širdyse, šypsenos jūsų veiduose ir meilės. Meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: 20 valandų, 22 minutė, trečiadienio vakarą širdelėse. Labai norėčiau susipažinti su Kristina, kuri šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Sesė, palinkėjai viso ko paties geriausio ir taip gražiai, kad kasytės visada būtų supintos. Įdomu, ką reiškia tos kasytės?
1: Koso?
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, jūs, kiek suprantu, esat Kristina.
1: Taip, klausau.
0: Teko girdėti, kad gimtadienį šiandien švenčiat?
1: Taip, tikrai.
0: Taip. Gitana siunčia linkėjimus sesiai iš didžiosios raidės. Sako, mažu akimirku, didelio džiaugsmo sesė tau kiekvieną dieną. Šviesk, spindėk, mylėk, būk mylima mano mažoji sesė. Ačiū už apkabinimus kiekvieną kūno ląstelę. Tegul tavo kasytės visada būna supintos taip, kad padėtų išspręsti visus elektros klausimus tavo užsakovams. Stipriai apkabinu siunčia tokį žinę. Gitana, man iškilo klausimas, nes esu moterą CKV. Ką reiškia tos kasytės?
1: Čia tokia sena istorinė nuotrauka.
0: Ai, supratau, nes aš taip kažkaip tai pagalvojau ir prisiminiau visus fizinius dėsnius apie tai, kad gali būti plaukai kaip tik tai tokiai išsielektrinę. Pagalvojau, mažu ką, gal čia Kristinos koks biznis yra, o gal tamsta dirba su elektra ir atrodo jai tie voltai, amperai, įtampa yra gyvenimo kasdienime, o pasirodo tai yra nuotrauka iš praeities. Kristina!
1: Ne, čia tiesiog.
0: Tiesiog, tai vat tebūnie tie... Iš praeities atkeliavę prisiminimai šiandien suskamba šiltų, gražiausių, tauriausių jausmų, tegul tai būna smagi, netikėta dovana nuo sesės Gitanos ir leiskite man taip pat prisijungti prie šių sveikinimų. Spindėkit, mylėkit ir svarbiausia, būkit mylima.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, Kristina, iki malonaus. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Renata, nors... Tai yra antrasis 40-metis, kuriam šį vakarą siunčiu sveikinimus. Vienas sakė, nelabai švenčia, nors sulindusi į automobiliuką tuo metu, turbūt tikrai tikiu, kad kokį pyragaitį valgė.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Renatos ieškau.
1: Žinokit, nėra dabar jos.
0: Nėra, o jeigu nesunku, tada ar galiu tikėtis, kad jūs esate patikimas žmogus?
1: Taip, taip.
0: Būkit gera, o beje, kuo jūs vardu esat?
1: Taip.
0: Kuo vardu esate? Kad žinočiau, kaip jūs kreiptis. Nu, tebūnė.
1: Amanda.
0: Amanda. Amanda, būkit gera, perduokite Renato jubilėjinio gimtadienio progą šilčiausius linkėjimus nuo mamos Bronislavos ir brolio Dariaus, kurie jubilėjinio gimtadienio vakarą palinkėjo žibalinės lempos, turtingo dėdės, pinigų medžio ir gerų draugų. Renata, būk laiminga, būk sveika. Gero vakaro.
1: Ačiū per. Ačiū.
0: Iki malonaus. Bija. Šiandien ir Rutelė švenčia savąjį gimtadienį. Ali girdit, kokios vis dėlto šaunulės šį vakarą su manimi bendraujančios moterys. Optimistės, nuotaikingos, gyvenimu nesiskundžiančios, viena kitai pagalbos ranką tiesiančios. Nu, pasaka. Rutelė šį vakarą švenčia savąjį 63-ąjį gimtadienį. Yra Danutė, kuri taip džiaugiasi, turėdama tokią rūtą savame gyvenime. Rūta Rutelė. Rūta Rutelė, šiandien švenčianti savąjį 63-ąjį gimtadienį. Leiskite palinkėti jums viso ko paties geriausio. Beje, Danutė nori palinkėti kuo geresnės kloties gyvenime. Žinoma, labai stiprios sveikatos. Ir Rutelė, kad galų gale būtumėte laiminga ir mylima, mylėk save ir tuos, kurie visada šalia. Rutelė, linkėjimai jums 63-ojo gimtadienio proga. Turėjau galimybę pabendrauti ir su Jonu iš Šilutės rajono, kuris šį vakarą švenčia savo į 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį ir sako, keistas jausmas sveikinti pačiam save. Aš tikrai tikiu, Jonai, kad jubilėjinio gimtadienio proga galiu palinkėti pačiam viso ko paties geriausio. Galų gale tikrai tikiu, kad žmogui reikia žmogaus, kad galėtum suprasti, kur eini, ką darai, kas esi, kad Jonai savyje sugebėtum atrasti ir kad neklaidžiotum daugiau vienas gyvenimo naktį. Žmogui reikia žmogaus, kad pajusti galėtum, jog kažkam reikalingas esi, kad globotum, kad sergėtum ir kad mylėtum ir kad brandintum gerumą savo širdį. Taigi, Jonai, iš Šilalės, būkit sveikas, laimingas ir pasveikintas jubilėjinio gimtadienio proga.
2: Pasveikinkim vieni

0: 20 valandų, 33 minutės. Patys paskutiniausi šio vakaro linkėjimai, bet patys šilčiausia, labiausiai išlūkti. O kiek tuose linkėjimuose vilties, džiaugsmo, svajonių, daug dieve galimybių tiems linkėjimams išsipildyti. Edgaras šiandien sveikina Rugilę, sako, norime savai dukrytei gimtadienio progą, 19 gimtadienio progą prilinkėti viso ko paties gražiausio gyvenime, nes gyvenimas tik tai prasideda. Tai su tuo 19-ųjų gimtadieniu, Rugilė, tave sveikina mama, tėtė ir sesė. Rugilė, Rugilė, šypsena platin, galvelė aukštyn ir pirmin, tik pirmin, kai yra tokia palaikymo komanda, tikrai tikiu, viskas seksis. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, Elinga, ar ne per vėlai tau skambinu?
1: Ne.
0: Ne, noriu paklausti, pamokos jau paruoštos?
1: Paruošta.
0: Na ką tu man meluoji? Kokios gali būti pamokos rugsėjo antrąją dieną? Na galbūt ta tokia vienintelė pamoka, kad rytoj ateitum į mokyklėlę pasitempusi, tokia gerai išsimiegojusi, atsigavusi, smalsi, nuotaikinga, draugiška, graži, kas be ko. Leisk tave, Elinga, pasveikinti prasidėjus mokslo metams. Šiandien apie tave nuo pat ankstyvo ryto galvoja tavo krikšto mamytė Laima, kuri palinkėjo, kad šie mokslo metai būtų dar vienas nuotykis tavo gyvenime. Didžiausios tau sėkmės ir labai labai labai tave myliu.

0: Ačiū labai.
1: Gero vakarėlio ir sėkmės tau mokslo mastuose bei įkilintą klasę.
0: Taip,
1: 12. O, taip. Žinok, aš irgi labai noriu dabar jau rimtai palinkėti tau sėkmės. Galų gale, kad žinotum, ko nori, kad mokėtum apeiti visas kliūtis ir gauti tai, ko nori. Kad tavo smalsumas, tavo būtų kelrodė žvaigždė, kuomet ir svajosi apie tai, ką veiksi toliau. Kad tavo smalsumas padėtų atsakyti į pačius keisčiausius gyvenime klausimus, o tokių klausimų tai tikrai bus. Na ir žinoma, sėkmės, sėkmės, sėkmės ir dar kartelį dieve, Elingai sėkmės 12 klasėje su abitūros egzaminais.
0: Ačiū.
1: Gerą tau vakarėlio, iki malonaus. Dieve, aš prisipažinsiu atvirai, pirmą kartą taip žmogui linkėjau, lyg pati sau. Kuomet aš buvau kažkada senai 12 klasėje ir tokių žodžių palaikymų žodžių neišgirdau. Ei, dvyliktokai, jeigu pritrūksite ūpo ten kažkur, tai mokslo metų viduryje, skambinkit, rašykit, pasidalinsiu ir energija, ir išvalgomis linkėjimais. Galų gale tikiu, kad ir tėveliai išgirdę šią žinutę supras, kur galima karts nuo karto kreiptis, kai matai, kad rankos vyra, kuomet vienintelė ir nepakartojama atžala praranda ūpą moksluose. Žodžiu, mylėjai lietuvos klausytojai, palaikykime vieni kitus ir tikrai tikiu, kad viskas bus gerai. Noriu ir linkėti Ingridai Ramonienei vardadienio progą, kad viskas gyvenime būtų gerai. Vardadienio progą Ingridai jūs šiandien sveikina Liutauras ir Monika, tiesiog sakydami, būk laiminga mūsų džiaugsme, būk laiminga.
2: Pasveikinkim vieni kitus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
0: Reklama.

0: Meilės istorijos.
1: Mano brangiausias ir mylimiausias meškutė, aš tave myliu labiau už viską ir visų šiame pasaulyje. Nes tik tai su tavimi esu tokia laiminga. Tada viskas atrodo taip paprasta, taip lengva, svajonės. Tada tiesiog ranka pasiekiamos ir viskas tik tai dėl to, kad tu esi su manimi. Ir labai, labai, labai, labai tikiuosi, kad taip ir bus amžinai. Juk žinai, kad gyvenime pasitaiko klaidų. O iš skaudžiausių klaidų mes taip mokomės ir stengiamės jų nekartoti. Atleisk man, kad suklydau tikrai ne kartą ir patikėk manimi daugiau neklysiu. Nenaikinsiu nei tavo, nei savo, nei mūsų ateities, kurią mes kūrėm. Su susitaikymu aš atsinešu daugiau meilės. O skausmą paliksiu kažkur kitur ir net supykusi ant tavęs. Aš noriu, kad tu būtum šalia. Žinai, kartą neįvertinusi, dabar branginsiu tave visą savo gyvenimą. Bet jeigu ir tu gali, pažadėk man vieną dalyką. Pažadėk, kad niekada manęs nepaliksi. Nes man beprotiškai tavęs reikia. Kai tu esi su manimi, man gera. Kai tavęs nėra šalia, aš nesuprantu, kas darosi su mano vidiniais jausmais. Kiekvieną minutę be tavęs virsta amžinybė, nes galiu pasakyti, kad tikrai tave myliu labiau už gyvenimą. Aš nesakiau tau, bet kai stovėjome ant ribos, taikomės arba skiriamės, aš tikrai galėjau viską paukoti dėl to, kad viskas liktų kaip buvę. Nes aš neišgyvenčiau be tavęs. Nes be tavęs man labai sunku, beprotiškai sunku. Ir mūsų susitaikymas man yra geriausia dovana. Taip, aš kartais ilgiuosi bjauriai, bet atleistų man ir už tai. Aš nesu tobula, bet aš taip pasiruošusi tobulėti. Ir tik tai tavo dėka. Ačiū, kad esi su manimi. Ačiū, kad praskaidrini kiekvieną dieną, kad kiekvieną dieną man dovanoji šventę, kad galiu tavimi rūpintis, kad galiu tau padėti. Kad žinotum, kaip man gera, kai aš guodžiu tave, kai tu liūdnas. Nuraminu, kai tu piktas. Nes kai skauda tau, skauda ir man. Ir labai noriu padėkoti tau už tavo meilę. Žinai, man kaip cukrus, kuriuo galiu pasaldinti ne tik tai arbatą, bet ir gyvenimą, nes tada ir gyvenimas įgauna naujų spalvų. O tu toks žavus, nerealus, tiesiog nuostabus ir nėra kito tokio kaip tu. Bet kam tuščio žodžiauti ir sakyti, ką ir taip žinai? Myliu tave, mano angeliuk. Myliu tavo nuostabias akis, tavo lūpas. Žiūriu ir tave ir suprantu, kad nėra gražesnio meškučio už tave. Brangusis, mylėsiu tave visada. Tave, vienintelė, mano meilė. Pasirašo Gintarė.

0: čia lietus.
1: Pirma valanda, 25 minutės, po truputį pildos mano posmo įlūdės, tavęs nėr šalia.

Better as you may.